0: Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш намын төв хорооноос шашин сүртгүүний ажлын тухай аль олон шин ойлгогдхуун шин арга хэмжээг дурдж. Шин цаг үед шашин сүртгүүнийг хэрхэн таних, шашин сүртгүүний асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, намын шашин сүртгүүний ажлыг хэрхэн сайтар хийх зэрэг чухал их онол ба үйлдэлгийн асуудалд хариулт өгчээ. Эрхэвч нам болон улсын ажлын бүх тал дэх шашин сүртгүүний ажлыг сайтар хийхийн чухал чанарыг гүнзгий таньж, эрхэвч чанга хүчтэй удирдах тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, эрхэвч дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шашин сүртгүүний онолыг баримтлан хөгжүүлж, эрхэвч намын шашин сүртгүүний ажлын үндсэн чиглэлтийг баримталж, эрхэвч манай улсын шашин сүртгүүний дундад улсчлах чиглэлийг баримталж, эрхэвч өргөн олон шашин шүтдэг олон түмнийг нам болон засгийн ордны тойронд бүлгэмдүүлэхийг баримталж, эрхэвч идэвхтэй эрүүл сарул шашин сүртгүүний харьцааг байгуулж, эрхэвч шашин сүртгүүний бүлгэмийнхний тус биеийн байгуултаан чангадахыг дэмжиж, эрхэвч шашин сүртгүүний ажлын хуулиар засах төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шашин шүтлэгийг эрх чөлөөтэй байлгах намын төрийн бодлогыг бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар туушлуулж, олон түмний шашин шүтлэгийг хүндэтгэж, шашин сүртгүүний хэрэг явдлыг хууль ёсоор хамаарч, биеэн дааж эзэм мэдэж өөсөн эрхлэх зарчмыг баримтлан, шашин сүртгүүнийг идэвхтэйгээр хөтлөн жолоодж байгаад нийгэм журамт нийгэмлэгөө зохицуулах хэрэгтэй. Намын шашин сүртгүүний ажлын мөн чанар бол олон түмний ажил мөн. Шашин шүтдэг олон түмэн ба шашин үл шүтэх олон түмний улс төр аж ахуйн талаарх үндсэн ашиг тус бол нэгдэлтэй байдаг. Цөм намын төр барих олон түмэнч суурь мөн. Шашин шүтдэг олон түмний шашин шүдлэгийн эрх чөлөөтэй байх эрхийг хамгаалж, шашин шүтдэг олон түмэнтэй хамгийн их хэмжээгээр бүлгэмдэх хэрэгтэй бөгөөд шашин шүтдэг олон түмний ажлыг ч хүлцэнгүй нямбай хийх хэрэгтэй. Шашин сүртгүүний бүлгэм бол нам ба засгийн ордны шашин сүртгүүний этгээдийн хүмүүс ба өргөн олон шашин шүтдэг олон түмэнтэй бүлгэмдэж харилцах хөөрг ба холбоос болно. Тэдний ажлаан өрнүүлэхэд чухал бүхий дэмжлэг хавсарлаг үзүүлж, шашин сүртгүүний дотоодын хэрэг явдал дэх үйлдэлийг хүндэтгэн бадруулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Манай улсын шашин суртахууны дундад улсчлалтыг гүнзгий ахиулж, манай улсын шашин суртахууны нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтээр хөтлөн дагуулга болгохыг хөтлөн жолоодох ба дэмжиж, агуу их эх улс дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмний ээнэгчлийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны этгээдэд эх оронч үзэл, нийтч үзэл, нийгэм журмын хүмүүжлийг өрнүүлж, намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм журмын хөгжилтийн түүхийн хүмүүжлийг хандлагат чанартай гарч ангатгаж, шашин суртахууны этгээдийн хүмүүс болон шашин шүтдэг олон түмнийг хөтлөн жолоодож байгаад нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг байжуулан үйлдэлгжүүлж, дундадын соёлыг бадруулах хэрэгтэй. Улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг баримталж, биеэн даан эзэм мэдэж өөсөн эрхлэх зарчмыг баримталж, холбогдол бүхий ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулах хэрэгтэй. Энтэр сүлжээндэх шашин суртахууны хэрэг явдлын хамааралтыг чангадгах хэрэгтэй. Манай улсын шашин суртахууны эрүүлэр уламжлан залгамжлагдахыг нөлөөлж байгаа товайм асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны этгээдийн өөрийгөө хүмүүжүүлэх, өөрийгөө хамаарах, өөрийгөө хязгаарлахыг чангатгаж, шашин суртахууныг бүх талаар чанга засаж, төрүүлэн хуулийг сахиж дүрмийг журамлаж, шашин суртахууны хэв боловсралаа дээшлүүлэхийг дэмжих ба хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Шашин суртахууны бүлгмийн тус биеийн байгуулалтыг чангатгаж, удирдах багийн бүрэлдэхүүний арчлалаар хяналт тавих дүрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажлын хуулиар засах байгуулалтыг бүх талаар ахиулж, хуулиар засах ухуулах хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажиллагааг хууль цааз, хууль тогтоолд тогтоосон хэвжээнд өрнүүлэх хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажиллагаа нь ард иргэний бие махбодын эрүүл мэндэд хохирол учруулж болохгүй. Нийтийн эмх журам ба сайн сайхан хэв заншлаас зөрчиж болохгүй. Сургам хүмүүжил, хууль барилт, засаг захиргааны үүрэг чадвар ба нийгмийн амьдралд гар дүрж болохгүй. Марксийн үзлийн шашин суртахууны үзэлтийг сайн мэддэг, шашин суртахууны ажилд цагаарсан, шашин шүтдэг олон түмний ажлыг хийхдээ чадамгай нам засгийн кадрын эгнээг хүмүүжүүлж, тэднийг марксийн үзлийн шашин суртахууны үзэлт, намын шашин суртахууны ажлын онол болон чиглэлд төрийн бодлого, шашин суртахууны мэдлэгийг гүнзгий суралцуулж, жолоодох чадварын тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар найдвартай, шашин суртахууны талаар эрдэм чадвартай, зам муралын талаар олныг биширүүлж чадах, зангилгын үед үйлдэл үзүүлж чадах шашин суртахууны этгээдийн төлөөлөгч хүмүүсийн эгнээг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн талаар бат чанга, марксийн үзлийн шашин суртахууны үзэлтийг баримтлах, эрдэм шинжилгээний суртал шилдэг сайн, шинийг үүдэхтэй чадамгай шашин суртахууны ухааны судалгааны эгнээг хүмүүжүүлж, марксийн үзлийн шашин суртахууны ухааны шинжилгээний салааны байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажлын байгуулал тогтцыг бүрэншүүлж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хамаарах, нийгмээрэн хамжилцах, шашин суртахууныхан өөрийгөө шаардах, шашин суртахууны хэрэг явдлыг засах байршлыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Шашин суртахууны ажилд холбогдох чухал их харьцааг сайтар эзэмдэж, суур тавих ба алс хэтэд ашигтай байх ажлыг илүүхэн хийж, цөхөршүгүй байн гатгаж, удаан дамгаагаар зүтхэн чармайх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдөх хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах үйлсийг үеийн үедэн уламжлахыг үнэнхүү батлая. 2022 оны 1-р сарын 29-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн намын гаднах хүмүүстэй хамтаар цагаан сарыг ухдах үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Энэ жил Дундад улсын өв хамт намын 20-р их хурал хуралдах болно. Энэ бол нам ба төрийн улс төрийн амьдрал дэх нэгэн их явдал мөн. Эл талын ажлыг цөм 20-р их хурлыг угтах, 20-р их хурлыг сайтар хуралдуулах, 20-р их хурлын зөрг санааг туушлуулахын тойронд ухаалан төлөвлөж өрнүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын өв хамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах ба улс төрийн зөвлөгөө хийх байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, хамгийн өргөн дэлгэр эх оронч нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, бүх явцын ардын арчлалыг хөгжүүлэн, их бүлгэмдэл их холбооллыг ямагт баримталж, хамтар тэмцэх хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр нягтруулах хэрэгтэй. Улс төрийн зөв чиглэлийг баримталж, үзэл санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрээ ухамсараасан Дундад улсын өв хамт намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, гүнзгий байцаан судлалт хийж, идэвхтэйгээр санал зөвлөгөө дурдан арга ухаан гаргаж, төрийн намын зөвлөгөө хийх бодит үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

үзэл санааг нь хөтлөн жолоодох ажлыг гүнзгий сайтар хийж, өргөн олон бүрэлдэхүүний зөв бусыг ялган таних, зогсолтоон баттгах, идэвхий хүчнийг нягтруулах ба дамжуулахыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Энэ жил ил арчилсан нам бүлэг болон үйлдвэр худалдаачдын холбоот хурлынхан төвийн ба мужийн шатны зохион байгуулалтын хугацаа солих ажлаа хийж дуусгах болно. Улс төрийн халаа залгамжаан гүнзгийрүүлж, улс төрийн хамтын танилтаан бэхжүүлэн, нам луга сэтгэл санаагаа нэгтгэх, улсаан хайрлж ардын төлөө зүтгэх, чин үнэнчээр хамтран ажиллах, ажил үйлсээн дээдлэн хувь нэмэр үзүүлэх, олон нам хамтран ажиллах шилдэг уламжлалыг үргэлжлүүлж, ахмад нэг үеийнхний улс төрийн итгэл зориг, эрхэм дээд хэв нам болон дундад улсын эв хамт нам лугагийн гүн зузаан хайр сэтгэлгийг уламжлан залгамжилж, дундад улсын эв хамт намын удирдсан олон нам хамтран ажиллах үйлсийг үеийн үедэн уламжлахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хүн хэрэглэх зөв өдөрдөмжийг баримталж, жишигдэгчийн улс төрийн боомт, ариун чигчийн боомтыг чанга гатгаж, жишигдэгчийн хүслэн итгэл зориг, улс төрийн зан чанар, ёс суртахууны боловсрлыг товойлгон шалган байцааж, сонгож гаргасан нөхдийн жинхэнэ найдвартай зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, олныг бишрүүлж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ил арчилсан нам бүлгийнхэн төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын харалт ба зарчимтай нягт уялдуулан, улс төрийн эзэмдэх чадвар, засгийн явдалд оролцсон төрийн хэргийг зөвлөх чадвар, зохион байгуулж удирдах чадвар, хамтран ажиллах чадвар ба тус биеийн асуудлаан шийдвэрлэх чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлж, тус биеийн байгуулалтын шин үр бүтэмжээр төрийн явдалд оролцогч намын шин дүрс байдлыг илрүүлэх хэрэгтэй. Үзэл санаа улс төрийн байгуулалтын цаг үеич чанар, хандлагат чанар, бүтэмжит чанарыг чангадхаж, хамтаар бүлгэмдэн тэмцэх үзэл санаа улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дөрмийн системийг бүрэншүүлж, үйлдэлгийн дундах сайн туршлага, сайн арга хийдлийг цаг тухайд нь дөрмийн журамжил болгон хувируулах хэрэгтэй. Онлайн судалгааг гүнзгийрүүлж, төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын туршлагыг нарин хянамгаа дүгнж, төрийн явдалд оролцогч намын байгуулалтын жим ёсыг эзэмдэх хэрэгтэй. Бүх улсын үйлдвэр худалдаачдын холбоот хурл үндсэн шатны зохион байгуулалтын байгуулалтаа чангадгаж, харьяа худалдаачдын нийгэмлэгийн өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн эрүүлэр хөгжих ба нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн хүмүүсийн эрүүлэр өсөн байжхыг ахиулахад үйлчлэх чадвар болон төвшнэн хүчлэн дээшлүүлж, ажлын чанар чансаа ба үйлдэл чадвараа тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Шижинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж охох вэ? Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нөхөн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтооно. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмж ус хол бай. Машин унаанаас холдохдоон олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараасан хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэртчин орвол дараахын чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Дор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд жовлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дараг хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү сурчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байж хану өрхөн хүндэтэй сонсогч та. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэсний тувгаадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмд ордоор та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсчихоно уу.
0: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сүн улсын шүлэгч Янван Ли бол Жишүй гажир дараа өнөөгийн Жанши мужийн Жиан хотын хүн. Тэр бол өмнөд сүнгийн шалгарсан шүлэгч юм. Түүний шүлэгч жохолд байгалийн өнгө жимжид юрилсэн хөдөлмөрчин арт түмний амьдралыг тусгасан ба эх оронч сэтгэлхэн илтгэсэн шүлэгч жохол маш олон байдаг. Одоо бид түүний нуур гэсэн шүлгийг сонсхий.

нуур. Усан болог сүмээр горхорон нарийнхан урсгалан хармалж. Удан сүүдэр уснаа тосрон урхан хонголгыг хайрламай. Үдүүр шавах лянхуагийн соёо саяхан жохож гармагч. Үрм холгайч хэжээнэ ирээд түүнээ дээр сууж ахуй.

Сун улсын үеийн өмгтэй шүлэгч Ли Чинжоу бол манай улсын түүхэн дэх шалгарсан өмгтэй шүлэгч мөн. Түүнээ бичсэн шүлэг дуул нь маш нэртэй боловч харамсалтай нэтми олон уламжлагдаж дийлсэнгүй юм. Одоо бид түүнээ Чуба вангийн үлгэрээр сэдвэлж өмнө сүнгийн төрийн бодлогыг хошхонсон тасархай батхыг сонсхий.

тасархай бадаг амьд ябвал хүнээ баатар болж амьсгаа тасарвалч чөтгөрийн манлай болё. Ардаг шангүй жангнан нас бүшүрхсэн явдал аяа хохой эдүүгээ болтол санагдмая.

сүн улсын шүлэгч Жүшүүжин бол алдарт өмгтэй шүлэгч бөгөөд дууллагч болно. Түүний алдарч холн Личин жоттой барах тэн сачуу байжээ. Түүний битсэн Өлжи түдэш гэсэн шүлэгт Чагаан сарын 15-ны үдэш Амрах хосын уулжих үеийн Будлаан сэтгэлийн уяхыг битсэн байна.

Өлжийтүүд иш. Гал мод мөнгөн жижиг, нүдийг улайлган гэрэлтүүлээд, гажир дөргөм дуу хөгжим, хаврын салхийг сөнгнүүлмэй. Жавлж өдрлийн дунд шин баяр гартор ороод, жүүцтгэлийн дотор хуучин хэрэг айлган сочомэй. Амрах хоёулан ахшин жуурч таалан янагалж байвас. Ашид сарам манантаж ахсанч ямбар хамаа байжаа. Дарс жоглж дэнлүү сонирхох чөлөө хаамай. Дараа жил уулж чадах эсхийг өлмөднөм.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.

0: хөтлөгч хасарт нь уншина.
1: Хангуудын яргүй Дамбтаржийн намсраа. Хотоос туслах төчин ирсэн гэж дуулаад, би хашин цагаанахан амиг дутчин хөлдүү гөлмөн сарсгнууд нь давирж хоньнийхон төрөнд орон зогссоор гадна аялла. Төлийн байднаас нялх хург майлалдан хургашсан хонд бие биесэн өсгөсөн шиг майлан майлсаар хотныхаа зүг тожир тожир үйлдэн. Морин уяад гертэн орох зуур би Жаавайц герт ямар хүн ирсэн суугаа болдоо гэж таамаглаж ядан ингрида маань товчож дээлээ заслаа. Герт ортол миний урчлан төсөөлж явсан хижээлхэн эрхүн батруухан залуу ажил цагварын авгаа хашир тогтой өвгөн алинч биш. Харин бүр хертэй гараар хөрмгүй цэмцээсэн цагаан хүүхэн зүүн орон дээр цомцын сууж байлаа. Гатууны туурайгаач зузаан өндөр болтай гутал дэлэм шахам өргөн шүүмхтэй өмнөхийн гэр үсгэн харамгцаа гайхах чамлах сэтгэл нэгэн зэрэг төрлөө. Сайн байна уу гэд малгайхан авах зуур хуучныхан адил хоймортой очоод так суусангүй. Харин ч бүр танихгүй айлд ороод ирсэн юм шиг үүдэндээ хөшин зогстоо. Нөгөө хүүхэн барьж байсан номоо цааш нь тавиад их л нүүрмгийгээр, за сайн байна уу, хонинд сайн явж ирв үү, миний нэр Үлзима гэж хэлэл гараан сунгалаа. Төвхөдгийн улсуудын иймэрхүү боловсон мэдчилгээг мэдэх тул би ёсыг удан гар барьж намайг бор банд гэдэг гэдэг. Хүүхэн үл мэдгэл өмөлдөж баярлаа гэж хэллээ. Баярлаа гэж шүү. Гүйр нь миний нэрийг сонсоод баярлаад байхтаа ч яах вэ? Бас тэгээ цаана нэг л доогтой иний хийн яана. Бор банд гэж хэлэхээр л инийд нь хүрсэн хэрэг байхаз. Ёстой нэг хөдөөхийн бойдохон банд байна даа гэж бодж байгаа юм байх та. Гүйр нь удаасан ч би нэрэн хэн харсан ч түнтгэр бор хүнэлтэй. Ээж ч яах вэ? Хэн хүндэл сүйд болдог нөгөө л хуучин зангаараа. Харин ч бүр хөл хөөрц болцсон байлаа. Алуу охин минь унд цай наан цаан гэж эрг нэг зуу хойдын хооронд бүгтгэнх зуур хавийн юм хамаж шимж хуучлан ам хуурайгүй л байна. Ээжийн байдлыг харахад энэ хоёр нилээд хуучилж нүүр хагарч хаад сууж байгаа бололтой. Яраа хөөрөө нийлж ажилд дэм болох үе тэнгийн хүн ирээсэй гэж бодсон минь талаар болж гол гонсон. Хөхөлтийн биш яа их гэж бодохдоо дэмий нэг үг сонсож ядан сууж байлаа. Хэдий ирвэ гэж асуугаагүй байхад л хүүхэн би нилээн төрөн ирсэн. Эхээр хөтөгөр цаг агаарын байдал ямар байна? Олон төл хүлэн авч байна уу гэж их л юм мэддэг хүний дүртэй асуухт нь тэнгэр ямар байна? Мал хэр төлдөж байна гэж асууж байгаа юм л энийм байх та. Харах царай нь ярих яриагаас нь чухам ямар шуухан төлчин ирсэнэн харуулж байх шивдэ гэж бодож амжлаа. Ээж зүүхний яманд тухлан сууж нэг цуцул нааш цааш болгох зуураа. Тий, бид хоёр гэж нэг ийм шүүхэн л суудаг болсон юм да. Яах вэ хөрхи, засгийн буйнд олж л байна. Сайхан л байна. Малчин бид ч хуучныхтайгаан адилгүй болж дээ. Дээр дээрээсэн хүн хүч хавсруулаад тэжээл ордоо олгоод дутагдж гачгдах юм уу ил байх юм да гэж олон юм ярина. Гэтэл нөгөө хүүхэн маань мал маллаа дутж гин үү гिचгэх шиг уралдаанд ямар өөрөг авсан өнгөрсөн он жилүүдэд хичнээн ихээс хэдэн төл бойжулсан бэ гिचгэх шиг ер нь

хотоос яваа дарга сурвалжлагч нар шиг л шалгаж гарах нэ. Хилам сугалчих шахсан яасан ч галзуу хүүхэн бдэ гэж бодогдсон доктор дургүй хурцуулаа. Сүүлдээ бүр цэргийн алав хааснуу, ямар сургууль, хэдийд хаа, ямар ангид өөргсөн юм гэж шалгааж аяга халуун цай оочж хөшөө бүлээ зүлхийн хооронд далан булчирхайг минь тоочулж орглоо. Нэг харахлаар дөрүүчийн сард баргаадын хэмжээгээр зохиосон соёлжилтийн үзлгээр манайд өгсөн нөгөө шаард хууц хүүхнөө дайхны ширээн дээр дэлгэстэй харагдлаа. Хүндэн муухан үзүүлж халах тавь штэ. Аваад талд хийчихвэн явдэ гэж бодон ээжийг нүдэрэн зэмлэлээ. Ээж учрыг олсонгүй бололтой. Миний харцыг дагуутан ширээ рүү нэг харж надаас асуухынстай гайхан ширтэж байснаа бүр буруу юм ойлго бололтой. Ширээн дээрх аягыг авч эргэнэ рүү эргэх зуураан хөө миний хөө аягандан тос хий цай уух юм уу гихэд нөгөө хүүхэн бас л аль хэдийн учрыг мэдчихэд өөр тийшээ харан цөөмөлцөн тэрэ. Би ихэд цухалдсан боловч мэддэхгүй хичээж та урд өмнө нь мал малж байсан уу гэж асуулаа. Хүүхний тэрэ ялимгүй ягаран үгүй шүү. Үнэндээ би мал малж огт үзээгүй л дээ. Амралтаараа хөдөө гарч ахトゥ дээрэн очтгол байсан. Гэхдээ мал хариуцж малдаж байсангүй. Юу мэдхэвтэй? Харин номхон морийг болвол унан шүү гэж хэллээ. Ямар алавтай энэ та? Соёлын ордны жижигчин. Өө, сайхан жижигэлдэх юм биз дээ. Үгүй дээ. Гавхгүй. Наадам сэнгийн дим бол бүрч сайн хүн ирсэн юм байна. Мэдгүй чадахгүй юм хэцүүл байх байлгүй дээ. Гэхдээ хүнд хийдэг ажлын чинь болж бүтгэл байлгүй дээ гэж хөмсг сармуусан хөдлөн сэрвэлцэнэ. Энэ үгнээс ээжийн сэтгэл зовсон бололтой. Намай нүд болонтон харцаараа зэмлж кэ ямар нэг сөрхий нарийн ширин эрдэм ном биш. Санаад байвал чадаж ядах юм юу байх вэ? Алиу чи тэр гадаах бөөрмхөлтөөс хаглаад ир. Гэж намайг өөр илэрхий хөөж эхэллээ. Би ч хэлсэн үгэндээ баахан бантаж дими санаа зовон хийх хэлэх юман олж атан байсан болохоор өргөсөн тэмээ шиг нэлмэсхэн босч сэгсүргэн дээлийнхэн хормайг өшгчэн нэвцгэл үсээр гарлаа. Ээж бас ямар мэхэнд нь орчхоод энэ ганган хүүхэнд тал засаад байгаа юм бол та гэж бодохын цацуу баргаатын хандаргад бүрчих уур хүрлээ. Манай баргаатын дарга гэж ёстой нэг дүүрсэн хүн шүү. Манай амбул муутайг мэдсээр вэж ийм хүн явуулж байх нь гаралтай. Бас жүжигчин гэн шүү. Энэ чинь ямар клуб юм уу? Улаан булан биш үстэ. Ийм амтнтай хамт Дэмберлийн манай хоёрыг яаж энэ олон зуун хон төлөөлнө гэж бодовол. Дэмберл гэж дантаа нэг тархи нэргсэн бүтэлгүй маар л оролдож суудаг амтэн. Тэгээд дээр нь энэ ирсэн хүүхэн гэж хон мал үргэж дайжмаар ховцтой амтэн хэм мэдгүй. Гэтхэт энэ жил хичнээн төлийн төлөвтэй гардаг бол та. Гэж бодохоос цээжин дээр бүгэн хар юм тэглэх шиг болж зэ гайгүй тэгж илвэ. Тэгж угаад маргаатын дарга дээр нэг галттай дүлтэй бууй байц гэж бодсоор төлөөгийн ганц нэгээр нь цуучин өөхөл зуутал. Алуу наа төлөөнес чинь оруулах уу? Та цай унд уугаач гэд нөгөө хүүхэн дэргэд мань ирцүүн зогсж байлаа. Би хариуч дуугарсангүй. Хүүхэн өмднийхэн шуумгийг дээш нь татаж борвороо нэгсхийн явган сууж хідэн түлээ тэврээд босхотоо. Таач намайг хараад

0: болж байх шив дээ. Өөр хүнээр сольж өгөөч гэж дарга нартаа уулз гэж бодож байгаач. Тэр нь ч бас дээр байх тоо. Мал мэдхгүй над шиг хүн танд ч ямар сайн байх вэ? Таныг ийм янзтай байхад айлын зайд байгаа над ч ямар сайн байх вэ? Гэж хэлээд эргэлээ. Миний зөвөө хүрч хариуд нь час гэсэн гашуун хэлэх гэж бодон дүлгэнсээр байтал нөгөө хүүхэн холдоод явчихлаа. Гэвч шарантан гэрт орхоос нь өмнө өөрт нь дуулдахаар хідэн үхэлэх санаатай. Та чинь хойноос ирээд гээд эхэлтэл ээж гараад ирлээ. Би дими балмагтан готрон ч гэр ураад хайчих юм байна гээд гэрийн ард яхачгүй зогсож байгаа улаан ямаруу хашигчлаа. Ямар мухай бачимдсан дуугаар бархирсан гэж саннаа. Натаас тийм мухай ойлгонсон цохолдуу дуу гарна гэж би даанч сонсонгүй. Ээж хүүхэн ямаа гурв гурв улаан л над руу гайх мэт харлаа. Хожир давс тутглаараан мал гэр урддаг юм гинлээ гэж хүүхэн асуух шоолхын хооронд хилээд гэрлө орлоо. Муу бух толгойроогоон илс цацнаа гэж болж дими хөгөлсөндөө санаа зовн гертэн ч оролгүй хаша хороохон тойрон хонь малаан хотлуулж дараа нь морон аргамцхаар гаднаасаа мөн аваад уяаны зүг алхлаа. Амхантаа л тэр хүүхнийг үл тоосон шинж үзүүлж явах юм тэр. Гүтгээд алийн болгон тойрж тэлхэвдээ гертэн орчин таарна. Харин морон аргамжиж хаад босч явахтаа отоол үг дуурхан бай гэж бодлоо. Гадны хураалттай аргалын дэргэд иртэл ээж хүүхэн хоёр дүнгэр дүнгэр ярин бас хөхрөлдөхн сонстлоо. Юугаа ингэж хуучтаад байдаг болсон юм бэ? Квалифат сонсъё гэж бүтэн гэрт ойртох гэтэл гутлын улан цас сажгнаад болтгоо. Гэрээсээ нилээд толуур тойрж зам гарч варанцсан газар дагсаар үүдэндээ сүмхэн тулж очлоо. Ээж л яриад байхын сонсдох юм. Хээ цаадах чинь хүнтэйч айтайхан ярьждаггүй. Ямзын төөсөө хүн шүү. Юмд басал гоомаа юм та зайлвал. Тэгэхэд айлын ганц хөөгдөж уулаасаа жожигдөх нь л болчдөг юм байна. Энэ ээж яа харан хүний нэр сүрийг бодохгүй ингэж амандан орсон бүхнийг мөрдөг байна. Гоомаа төөс бас зочиг гин. Энэ чинь ярангүй л донго мангар гэсэн үг болж таарх нэ. Ингэж бодох юм бол энэ яриа хэтрээд байх юм бол бор вантиг балалж мэднэ гэж бодон барьж явсан мунаан хөлдөө газарт данктл шидээд гертэ орлоо. Болсон махны өнөр хамар цоргон герт халууд өгнө. Хүүхэн гуайч бүр амархаар ирсэн зочин шиг хоймор голдоод хоол хүлэн сууж байлаа. Хоймор суудсандаа зовсон ч юм уу? Адэсгүй эрхэн гэсэнтэй би тийм сүртэй харагдсан болов уу? Хүүхэн ухсган босч зүүн орон дээр суугаад сандлаа над руу төхөөж тавлаа. Өдөөгийн бид та нартай адилхан цэмцгэнж байх арга байдгүй маа гэж битүүхэнтэй хэлж байгаа ухаантай сандлынч авалгүйгээр зуухны бөхөгн тушаа явган сууж гараан ийлээ. Ээж тэр хоёр миний тухай юу ч яриагүй юм шиг тэрч байтугай. Ер нь ганц ч үг солиогүй таникгүй улсууд шиг таг чиг болцгоон хэнийггүй байцгааж байна. Ээж хүйтэн байна уу гэж шаад өөр юм асуулаа. Та дээшэн суугаач. Үнэндээ гертэнч орох завгүй орж ирэхээрээ тухтайч суухгүй их ажилтай юм аа даа гэж цаанаалдаг ёцлонгүй маягтай хэллээ. Их доромжлох нь шивтэй гэж бодсон боловч бас л хэлсэн үгэнд нь Бертэгүй. Тоогочгүй хүн болох гэж хоол болж байна уу? Гэж нэг л хөндөй дөнгө дуугарлаа. Асуулт маань утгагүй болж хүүхэн цааш харан жоомлцсон. Ирээсэн л би энэ хүүхэнд чүүхэн муу бор банд болж таарлаа та. Хүүхнүүдэд уулаасаа л харчуудыг ингэсгээл тохуурхаж байх нь аятайхан санагддаг байхаа. Тэгтэл хүүхэн царайхан төв болгон тоглоомчгүй нэрийн дээшэн суулда. Гэрийн эзэн хүн ингэж үүдэн шахам суухан эвгүй шүү дээ. Гэлээ. Хүүхэн энэ үгийг үнэн голоосон хэлж байгаа бололтой нь надад их л аятайхан санагдлаа. Би ям барьсан эвгүй байдлаас гарч жаахан тайвширан гар хөлөөнд дулаацуулж эхэллээ. Бид онтой олон таван юмч ярилгүй бүхэл мах идцгээж дараа нь аарц буцалгаж уулаа. Хүүхэн махнаас шалтай идэж чадсангүй, харин аарцнаас овоо уух шиг боллоо. Ямар ямар витаминтэй, ямар ашиг тустай ч гэнэ илдэв долоон юм яриад л байсан. Би ч тэр тухай сонсохыг бүхэл яаж шүүнэг ажлын дөртөө төшөг болох хүнээр энэ хүүхнээс л өдөө гэж бодцуула. Ээж минь огт юм бодсон шинжгүй. Харин ч бүр санаа амарсан байдалтай хүзүгэн атхан шилгээд томоо том эвшийлхэн. Ээжийн энэ хөдөлгөөн бүхнийг эвэртэй туулай харсан юм шиг гайхан шитч би хүүхнийг би нүднийхээ мулгаар хавж амжлаа. Тэр шөнийн төлийн эргүүлд дэмбэрлийнх нь гарах байсан учраас бид амарч хаах болж ээж манч эртхэн хажуулдаг заншлаар хан ор дээрээ засан хэвтлээ. Би хүүхэнд ор засах гэтэл зүгээрээ зүгээр баярлаа. Миний ор гадна бэ. Ээж ээтэй охин минь жаврын гарахгүй яагав те унтахын аргагүй үйтэн байгаа та гэлээ. Хүүхэн эвхтэг цагаан ор хүнжил гудсан оруулж ирлээ. Аа, таа ч нүр хамаг юмтайгаан ирсэн хүн юм аа гэхэд тэгэлгүй яах вэ? Э бас чи гэж зохих бэлтгэлтэй шүү гэлээ. Орохоос хойш чухам юу бөөмэд нэг хоцгор арсан ууттай юм ханын толгоогоос өлгөөтэй байсныг заагаад би. Тэр юу юм болоо? Хөгжим. Ямар хөгжим юм? Шанц гихтэн эсгий хийх газар нохоо хэрэггүй гэж бодогдсон. Аа гэж хайнхан дуугарлаа. Гэх мал төлөөлөх гэж ирж байхдаа хөгжмөн чирээд явж байдаг гэж зэмлэн бодлоо.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сайн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэмж дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашын дугаараар тахан жолохыг баяртай.
2: Өдрийг хэрхэн чог жолоотой өнгөрүүлэх вэ? Аяг сүү, хоёр өндөг, 3 км гүйх.
3: Харин нэг өвчтний бие сэтгэлийг яаж сэргээх вэ? 24 цагийн бацан авралт, 2-3 жилийн хүлээлт. Магадгүй та бидний ханд уусан ч бас. Чичиг навч усны шимэр дэлгэрдгийн адил та бидний ханд уусан ч бас хэн нэгний амийг авардаг.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 《中华民族共同体概论》诵读。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: аяа дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Ражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянг их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэндөө мэд төвшүүлэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүмд Жүн хошууны жалуу дуучин Чөвөр Чичхийг сурвалжилсан сурвалжилгыг сонсгож түүний бүтөлөөс танилцуулъя. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

Энхэн сэтгэлээр инэрсэн дэлхийд үрчэн таныга дурсаж явна. Энхэнхэн насан хутгийг ээж таньдаа нэрүүлж явна. Эрхэм сонсогч та бүхэн дуучин дүрэнгийн цэвэр цэцгийн уран бүтээл Сүүн хайрын тэнгэр дууг хүлээвэн сонсож байна.

0: хэрхэн сонсогчдоо. NLC нэвтрүүлгээр Сүндэжин хошуна Улаанбаатарын тавглогч Жалуудуучин Чивэр Жичхийг сорволж хэлсэн Шингэлтэй сорволж хаалгаа сонсох гэр бүлтгэлээ. Та бүхэн бүлэг цаасан.
1: Сайн байна уу.
0: За ингээд юу нэвэрд манай бүрлгийг хүлэн авч нэвтрүүлэх юм аа нөрөөнд морилон саатсан маш их баярлалаа танд. За ингээд танай хувьд бол манай сонсогчид сайн мэдж байгаа. Ер нь уран бүл одоо олон жил уртын дуугаараа хүн ард таа танигдаж явсан. Гэт ер нь дуу уран бүтээлийн гараагамс хаанаас эхлүүлсэн үү? Тэгэд багийн сахан дурсамж асан ахуулаад нийт сонсогчтойгоо сахан дурсамж хуучилж яриагаа эхлүүлэх үү?
1: За би бол яг дууны мэрэгжлийг бол одоо 2004 онд Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд шалгаж ороод тэгээд уртын дууны мэрэгжлэр одоо дууныхаа одоо анхны замыг эхлүүлсэн юм а дууны одоо үеийн анхны замыг эхлүүлсэн. Тэгээд түрүү нь бол бас манай Шилэнгол аймгийнхаа Хотын Монгол дом сургуульд бас буянтуу багшаас ам бас дуу сурж исэн. Тэгээд 2004 он болоод одоо урлагийн дээд сургуульд бол уртын дууны мэрэгжлэр шалгаж орсон. Багааса одоо бас нэг орчин тойрны нөлөө гэдэг юм уу? Манай аав бас өөрөө их дуулах дуртай, дуунд дуртай. Тэгвэл одоо манай өвөө бас морин цолч ардын аман найрагч хүн байсан. Шүлэг найрагт их одоо бахтай бас милэн сайхан морин цол дууддаг. Найр наадамд бол одоо бас морин цолоон дуудаж, ерөөл магтаалаа хэлж явдаг тийм хүн байсан. Миний аав бол одоо ер нь бол дуунд дуртай, дуулах дуртай, их олон дуу мэддэг. Тэгвэл миний аавын талын одоо миний аав гэгч нар, аав ээж одоо бүгд дуурлаг бахтай хүмүүс.
0: Тэгэхээр ер нь урлаг удам тамчдаг гэдэг энэ бас үнэн юм байна тийм ээ.
1: Одоо бараг л тийм байха орчин тойрны нөлөө бас байна. Гэрийн
0: эгчтэй хэвэл
1: би гэрдээ эгчтэй хоёул нэг эгчтэй. Айлын баг нь
0: баг юм байна. А багаас одоо аавынхаа нөлөөгөөр дуу урлагтай өөрхөн явж исэн юм байна. Анх одоо яг мэрэгжлийн талаар бол одоо 2004 онд бол анх одоо урлагийн сургуульд шалгаж орлоо гэж байна.
1: Тийм одоо яг дууны мэрэгжлийн багшаас яг эхэлж сурсан гэвэл би бүр одоо анх нэгээсээ эхэлсэн шүү. Бараг 98 оноос эхлээд одоо энэ манай аймгийн дуужийн хүрээлэн одоо бол аймгийн Улаанбаатар гэж штэ. Энэ Улаанбаатарт бол 98 оны тэр зуны чөлөөндөө бол Ховун Ха гэж нэг багш байсан. Тэр багшаас ус дууны мэрэгжил гүртэж исэн. Тэгээ тэрнийхэн дараа одоо 2001 онд Хотын Монгол дом сургуульд шилгэж орж ирээд тэгээд буянтай багшаас 2 жил илүү дууны мэрэгжил сурсан. Тэгээд одоо яг төгсгийн үе болонгууд урлагийн сургуульд бол уртын дууны мэрэгжлэр шалгасан. Эхлээд бол богино дууны мэрэгжлэр сурч исэн. Тэгээд сүүлд нь одоо багш нар одоо бас миний энэ хоолойны онцлог энэ төрийг сонсоод одоо уртын дуугаар шалгасан дээр байхаа одоо бас энэ хоолойны нөхцөл юм нь байгаа юм чинь гэх. Тэгээд уртын дууны мэрэгжлийг сонгож сурсан.
0: Тий. Тэгэл ер нь одоо олон сайхан уртын дуугийг бас өөрийнхөө хөв намбараа дуулж олон одоо хүн ардтаа танигдаж ирсэн. Гэт энэ мөчөөр бас танай сайхан дуу уран бүтээлүүдийг бас сонсгоч томдоо хүргийг санаж байна.
1: За тий. Тэгвэл одоо миний одоо орчмын энэ нэтнэн өвлөөс одоо бэлтгэж хийсэн энэ дуу бол олон хувил үртэй одоо Монгол нутагт. Одоо зарим нутагт манай Шилэнголын сахар нутагт бол гүнтүүр гэж дуулагддаг. Тэг манай Сүндд бол нэг дээр зууны 50-ад оны үед бол нэг тоодог бормор гэж дуулагддаг байсан юм билээ. Энийг би бас нэг настангаас сонсоод нутгийнхаа настай хүнээс ингээд сонсоод тэр настан бас энийг өөрөө бас аялаж дуулж над өгөөд ийм үлгэр домогтой ийм дуу юм шүү гэдэг одоо. Тэг энийг бол одоо би одоо манай Сүндд дуулагддаг энэ хөв намбар тоодох бормор гэж дуусан юм а. Аялгуун нь бол яг манай одоо Шилэн голын өөр нутаг тусдаалагддаг штэ гүнтүүр гэсэн энэ ардын дууны айлтайгээ адилхан. Тэгэд нэг энэ дотроос хоёр бадаг нь бас өгн нэлээ адилхан ойрлцоо. Тэгэд энэ дуу бол одоо энэ нүүдэлчин ард түмний ардын дуу гэдэг чинь бол одоо энэ тент гэж бас ярихын аргагүй штэ энэ чинь бол нүүдэл соёлын домд энд нэг энэ өгөр дуулагдан тент тэр нутгийн нэрээр нь дуулагддаг юм уу. Тэгэд одоо манай Сүнд дуулагддаг энэ хэвээр бол дуулж шингэсэн байгаамаа. Тэгээ тоодох бормороо тав хөндөн хөргөж гинээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ дуучин чевэр чичгийн дуулсан тал дунсан жавр гэсэн дууг сонсхий. Та бүхэн маань таалан болгоно.

0: Тэгээд Улаанбаатар тажилтхийн дагууд өөрөө бол одоо олон сахаа шавыг хүмүүжүүлж явж байгаа тийм ээ.
1: Тий. Одоо би бол 2014 оноос манай хошууныхаа Монгол дунд сургуулийн уртын дууны ангид одоо гэжэл орж эхэлсэн. Тэгээд одоо бол 10 шахам жил болж байна. Тэгээд 21 оноос бол манай тентхийн одоо тэр залуучууд багцуудын сургалтын төвд дууны ангид нас дууны хичээлийн орохоор ингээд дааж аваад тэгээ бас шав хүмүүжүүлж байгаа.
0: Ер нь одоо хүүхдүүдийн хувьд одоо дуулахын мэрэгжил ч юм уу өөрийнхөө одоо ардын дууны тал дээр бас ямархан шиг байна. Ер нь хүүхдүүдийн бие дээрээс бас сэрэдэй харагддаг штэ.
1: Хүүхдүүд бол одоо дунд сургуулийн хүүхдүүдийг бол хараад байхад бол ардын дуу юм уу уртын дунд бол нилээд ингээд оролдлоготой. Нэг уртын дуу, нэг ардын дуутай заачих гэдэг бол дараа хичээлдээ ирэхтэн болоо.

0: Хөшөө ямар сайхан энэ дуугийн сурмаар байна, энийг ингэмээр байна гэдээ хүрээд ирнэ. Дунд сургуулийн хүмүүс бол бага сургуулийн жоохон хүмүүс бол бас арай жоохон уртын дуу бол арай жоохон томдчих гээд байна, арай жоохон бүдүүн. Жоохон нэг өөрийнх нь хөрхий хүлээж авах тэр хэмжээнаас жоохон гэтэрч гэж хэлдэг юм уу. Тэгэд илүү одоо ардын богино дуугаар бол эхэлж суурийн тавьдаг. Бага сургуулийнхаа хүмүүсүүдийн дунд сургуулийн хүмүүсүүдийн бол бүр одоо би өөрийнхөө сурсан тэр анх уртын дуу яа сурсан бол яг тэр замаараа ингээд гөтлж явж байгаа. Ерөнхийдөө бол хүүхдүүдийн хоолойны нөхцөл гинэ, одоо тэр оролдлогын тал бол маш сайн их багтай. Одоо нэг уртын дуу заачих юм бол дараа нь дахиад багшаа би энэ дуугийг сурмаар байна. Оо тэр дуу чинь ийм байна, тэр ардын дуу чинь ийм байна гэдэг бас өөрөө их ингээд гоё судалж эхэлнэ. Одоо судлаад эхэлж байна гэдэг чинь бол нилээд багтай болж байна л гэсэн үг, замдаа орж байна л гэсэн үг.
1: Таныг нөгөө анхын гурлагийн жамрууд орж байгаа үедээ ижил санагч байна. Адилхан
0: адилхан адилхан одоо уртын дуу мэдээж одоо хамгийн түрүү сурангууд бол нэг уртын дууны нуглаа агийг бас сурах хэрэгтэй штэ. Нуглаагийн яаж хийх юм багшаа. Энэ дуучтууд том том дуучтууд энэ дуучтууд ингэж гоё нуглаа шуранхай хийж штэ. Энийг яаж хийдэг юм багшаа гэдэг одоо хүүхдүүд бүр чигээр сонирхож ирнэ. Тэгэл ингээд өдрийн удаандаа ингээд бас л хувирч өөртөө бас гоё нуглаатай болох юм өөрийнх нь намтай болно хүүхдүүд.
1: Мэдээж манай Өвөр Монгол оронд бол одоо олон сайхан уртын дуучид байдаг. Тэр олон сайхан одоо буурал уртын дуучид бас олон байдаг тийм ээ. Тэгээ тэр олон сайхан уртын дуучтаас танай өөрийн одоо бишрэн шүтдэг ч юм уу? Ер нь одоо дотоодосон одоо энэ хүнээ дуулахын мэрэгчлийн төвшөнд хүрээсэй гэсэн тийм одоо төвшнээ багш нарыг дуртаг юм бол бас ямар сайхан багш нар байгаа юм бэл.
0: Намайг баг байхад бол манай бурхан болцсон шүү дээ. Хөрхид дэдмаа огш, алдарт дуучин дэдмаа огшийн тэр гсатууд манайд бол их олон байдгаа, баг 10 хэдэн гсат байдаг. Тэгээ тэр үед бол нэг гсатан дээр сонсоод дэдмаа огшийн дуунуудыг дагаад дуулна. Тэгээд бүр нэг өндөр дунд энтэр орчхоод бас л тэр багшийн тэр дуунуудыг дуулж жоохон дураамаар эддэг болчихсон байдаг.

0: Дэдмаа Огшин дуугийн багасаа их сонсдог байсан. Тэгээ сүүлд нь бол одоо манай Өвзөмчин нутгийн алдарт дуучин Оюун Гэрлэгчийн дуугийг бас сонсдог. Одоо урлагийн сургуульд орсны дараа манай багш бас энэ танай шилийн голын манай багш бол орцсон нутгтай. Өвөр Монголын урлагийн дэс сургуулийн урт дүний багш. Тэгээд танай шилийн гол аймгийн Оюун Гэрлэгдэх хүн бол сайхан дуул нь шүү. Энэ хүний дуугийг бас сайхан сонсож анхаарч явж байгаарэ гэж загтгий. Тэгээд бүр багасаа гэх юм бол бараг л Дэдмаа Огшин дуугийг их сонсдог. Одоо тэр үед гисат.
1: Ер нь одоо ингээд Дэдмаа Огшин одоо дуу хоолой ч юм уу танай өөрийн тань өнгө нам бас нэлээд ойрлцоо санагддаг. Яагаад гэхээр нөгөө нэг нэлээд одоо тэгээд доор өнгөнд явдаг тийм хоолой ч юм уу гэж дуу уран бүтээл ойлгохгүй л да. Гэхдээ зүгээр нөгөө дуулахын мөрөгчлийн хувьд нь л танаас ингэж асууж байгаа.
0: Тийм тийм. Ер нь өнөө хүүхэд наснаасаа сонссон болохоор чимүүдээ их дурааж дуулнаа. Дураагаал Монгол төр зарим зарим дуунуудын дурааж энэ сүүлийн үед өнөө нэг тал нутгийн дуу цавийн гоч байдаг. Тэрийг ингээ урлагийн сургууль очихоо мөн л Дэдмаа Огшихаар ингээд хөвд загвар болгоод сурна. Тэгэл одоо энэ төр тоглолтын дээр дуулна. Тэгэл багш нар ч гэсэн одоо энэ хоолойны жоо онцлог нь адилхан байна. Энийн ингэж дуул тэрийн тэгж дуул гэдэг. Их олон дуунуудаас нь бас нэлээд их гүртэмж авсан да. Тэд Маавшийн дуунаас тийм.
1: Хамгийн анх одоо ямар дуугийн илүү одоо дуурааж дуулж ирсэн нь?
0: Би хамгийн одоо бүр баг байхтаа бол нэг зэр тагшсан говь
1: за
0: гэж байдаг.
1: Гэж зүгээр сонсогчтой юмсан аялаад хөргөл.

0: Оо.
1: Тэгээд энэ дууг сонсоод олон хүмүүсийн бас сайхан дурсамж хөвөрсөн байх гэж санаж байна. Өөрөө ч гэсэн одоо өөрийнхөө олон сайхан дууран бүтээлийн жамруудаа анх гараа авч исэн үеэмс дурсдаг байх. Хамгийн түрүүнээ одоо тайзан ч юм уу? Эсвэл одоо хамгийн түрүү за би бас одоо дуулахын энэ мэрэгчлэр явах юм бол бас боломжийн юм байна гэсэн тийм нэг зам мөрөн олж исэн үеэнийг сандга.
2: Ер нь бол багасаа ингээд тоглолт юмд орох дуртай сургуулийнхаа хөдөлгөөн баг домд сургуульд бүр ингээд дууны хамтын дуу ч юм уу ганц хүний дуу ингээд хөдөлгөөн юмд оролцдгоо. Тэгээ 2001 онд энэ Шилэн хоттой хотын Монгол домд сургуульд ирээд суралцаад одоо манай Бонтуу багшаас дуу сурсан шít. Яг сайхан тэр намар нь одоо бүх аймгийн сурагчдын өнөө нэг урлагийн найр хийдэг шít. Тэгээ тэр урлагийн найрд нь бол одоо нэг ангиас дуу, бөөжиг, шүүлэг одоо янз бүлгийн олон тоглолтыг аавна гэдэг ингээд нэр мэдүүлсэн. Тэгээ манай миний ангийн багш одоо Алтан Сүх гэж багш байсан. Тэгээ тэр багш бол одоо манай ангиас нэг дуу оруулъя. Тэгээд нэг баг хэлбэрийн хамтын дууны маягтай нэг 6 юм уу 8 хүмүүсийг оруулъя. Хэн орно уу гэвэл. Тэгээ би өнөө их сайхан намар нь эхлэнгээ өнөө нэг дууны мэрэгчлэр сурчсан болохоор манай ах шууд л за энэ дууны гол дуулах, дагуулж дуулах нь бол чинь шүү. Тэгээ ардаа хэдэнийг оруулаад ингээд уралдаандаа оролцоо л гэт. Тэгээ тэр үед нь Адам мэд маркшин тэр хөх Монголын өндөрлгийг сонгоод энэ дуугийг сонгодгийм аа сонгоод тэгээ тэр үед нь Боянтуугш бас хэлж ирсэн одоо миний энд дууны мэрэгчлэр сурж байгаа хүмүүд энэ дуугийг бас нэг 3 4 хүмүүс сонгосон шүү одоо танай хэдийн аз мэдсэн эргэ хэн жоох юм энэ дуугийг дуулаад өндөр хэрэгтэн бүтэмж амнаа яано гэдэг. Тэгээд манай анги одоо миний ард нэг 6 хүн зогсоод би өмнө одоо дагуулж дууссан штэ гочлон дуулах маягаар. Тэгээд хөх Монголын өндөрлгийг дуулаад одоо тэр урлагийн найртан дунд сургуулийнхаа дугаалын төрүүлсэн.
1: За.
2: Тэгээ төрүүлэнгүүд л одоо өөрөө ч урамтай боллоо. Ангийн багш минь ч бас одоо оо болох юм байна одоо дууны мэрэгчлэр ингээд сураад их сургуульд бас ингээд шалахгүй үед тамир урлаг зураг гэдэг байдаг шүү дээ. Одоо энэгээр шалгуул бас болох юм байна шүү гэд одоо надад бас их урам өгдөг. Тэгээ энэ одоо энэ хөх Монголын өндөрлөг гэдэг дуугаар бол хамгийн түрүү бараг л тайсан дэрэгж уралдаан тэмцээнд ороод одоо алтан медаль олсон гэж бах хэлж болно. Одоо министэ урлагийн замыг гөтлсөн надыг одоо тэр гоё дууны их хүрээ их гүн далай дотор ингэж гөтлж оруулсан туу энэ хөх Монголын өндөрлөг болоо. Багасаа сонсож сурсан цагаан сарын үдшилэг юм дээр дэд маагш бол баян дуулдаг шít. Ер нь багасаа сонсож сурсан. Тэгээд ингээд өндөр дундад оронгоо уралдаанд оролцоод ингээд төрүүлэнгүүд бүр ингээд улам ингээд урам зоригтой болцсон. Одоо энэ дууны мэрэгчлэр яа болос болох юм уу? Ер нь их ингээд өөрөө их урамтай болсон.

эрхэм хүндэтэй сонсогчдод дуучин чевэр чичгийн дуулсан буу байн дуу гэсэн дуугаар Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.

0: гээд одоо урлагийн сургуулаа төгсөж гарч ирээд шууд Улаанбаатар руу ажиллаж эхэлсэн нь.
1: Тийм, 2008 он төгсөө 9 оны 100-аас одоо 6 сараас манай хошууны Улаанбаатарыг тоглож эхэлсэж байсан. Тэгээд 9 оноос эхлээд хошууныхаа Улаанбаатарт ирж ажилласан. Сүүлд нь манай Улаанбаатар чинь бас нэгд мэрэгшиж бас олон цагаар нэгэд бас шаарддаг шүү дээ. Тэгэд нэг бас хаяадаа нэг хөдөө буух юм уу, бас зарим тоглолтондоо бас нэг жоохон гөтлөлөгчийн ажлын нэг багсах хамжиж хийж яддаг юм аа чигээд.
0: Тийм юм байна. Тэгэхээр бол ер нь одоо энэ мэрэгжлийг багасаал эхэлж нөгөө нэг өөртөө ойрхон байсантай. Тэгээд багасаамс яг л нэг л мэрэгжлийн барьж одоод хүртэл баримтласаар явж байна. Ер нь хүнээ баримтлал маш чухал байдаг байх тийм ээ.
1: Тийм.

0: дуугаар бас сургалт дагуулж байгаа. Одоо миний хамгийн баг би 14 5 он сургалт эхэлж орсон шав дотор уран цайл эднес бол одоо хамгийн анхны шав гэж хэлж болно. Тийм чулуун цэцэг тэргээд сайхан сайхан дуулдаг сурагч нар байсан.
1: Тэгэхээр бол одоо өөрөө нэг мэрэгчлэн барьж явж хийж одоо бас доороо сайхан шав хүмүүжүүл танай шавнаар бас өөрийнхөө мэрэгжил болгож явж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Мэрэгжил болгож явж байна.
1: Тий. Жарам хүүхдүүд нөгөө сургууль сурж исэн мэрэгжлийг бол сургуулаас гараад бас өөр мэрэгжил сонгоод бүр өөр болцдог тийм ээ.
0: Тийм.
1: Танай хувьд ч гэсэн мэрэгжлэн бол маш олон жил барьж ирсэн. Танай шавнаар бас мэрэгжлэн маш чанг барьж явж байгаа юм байна.
0: Тий. Одоо уртын дууны мэрэгчлэр манай цомрлог гэж урлагийн сургууль төсөөд үснэг 1-2 жил болж байгаа. Манай 100 сүмдийн 70 сумны бас сайхан хоолойтой сайхан дуулдаг сурагч бий.

0: Орчмын жил бас одоо олон сайхан уран бүтээлийг туурвсаар байж байгаа тийм ээ.
1: Аа, ойрын жил одоо тий Ардын дуу, бүтээлийн дуу гэдэгэд л
0: зохиолын дуу.
1: Тий, зохиолын дуу.
0: Зохиолын дуугийн ярих юм бол бас одоо олон сайхан шин дуунуудыг туулж хүргэсэн. Ер нь одоо өөрөө сонсогч төмөндөө хүргийч гэж боддог ч юм уу? Бүр сэтгэлийн таашаал авдаг нэг дуу уран бүтээл байдаг шүү дээ. Таны хавьд өөрийнхөө дуулсан дуунуудаас яг таашаал авдаг бүтээл гэж ярих юм бол
1: зохиолын бүтээлийн дуу улс нэлээд хэд байна. Би одоо урлагийн сургуульд орсон цагаас аваад 2004 оноос одоо хүртэл нутгийнхаа одоо манай сүнд нутгийн зохиолын дуунуудаас дуулсан. Тэгвэл одоо энэ дуунууд одоо хамгийн одоо үгчлэх нь надад ингээд нэг их гүртэмж болдог нь бол миний тэр сүүн цагаан сэтгэлийн хураа гэж нэг дуу бий. Одоо би 20 онд 19 онд тоглолт хийнгээд хувь хүний тайлан тоглолт хийнгээд тэгээ энэ дуугийг бол манай нутгийнхаа алдарт яруу найрагч гавьяц соёлын цэцгэлдэн Йордан тогтвахшийн шүлэг. Тэгвэл манай нутгийн нэр төгжмийн зохиолч Гэс Чинтүү ахын аялга. Тэгээд яг одоо энэ дуугийг бол өөрийнхөө санаагаар одоо ийм нэг шүлэгтэй, ийм аяттай гэж өөрийнхөө санаагаар ингээд хоёр багштай хэлж зохиолгож тэгээ өөрөө ингээд дуулдгийн. Тэгээ энэ дуу бол одоо бас сонсогчийн хувьд нэлээд сонсогчтай. Тэгээд бас уралдаан тэмцээнээр бас орж исэн. Одоо аймгийн Улаанбаатарын уралдаанд бас энэ дууны бүтээл бас төрүүлж исэн. Одоо ийм сайхан түүхтэй.
0: Тийм.
1: Зөв миний хамгийн өрөө дуулах дуртай. Бас миний хамгийн тоодох дуу.
0: Тийм, ер нь өөрийнхөө одоо анхны тайлан тоглолт гэж хэлж болно тийм ээ.
1: Тийм, анхны бие даасан тоглолт 19 оны намраас бэлтгээд 20 оны 1 сард хийсэн тоглолт.
0: Тийм, тэгэхээр бол 20 оныг бол та маш эрч хүчтэй эхлүүлсэн.
1: Тийм, тийм 20 онд.
0: Тийм, ингээд энэ мөчөөр бас танай тэр сайхан бие даасан тайлан тоглолтод оролцсон ая дуугийг бас сонсогч төмөнтэйгэн хуваалцъя.
1: За, сүүн цагаан сэтгэлийн хураа. За, тэгээд сонсогч төмөндөө бас юу сансан 9 цагаан хүсэл нь биелхийх хүсэн өрөөгөөд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа.

0: Тэгээд нэвтрүүлгийн цагийн хараанаас ер нь танай олон сайхан дуу өрөмтөөлүүдийг сонсогч төмөндөө хүргэе гэсэн чи одоо цагийн хараанаас л тэр бүгдийг сонсох боломж байхгүй гэж байгаа. Гэхдээ яг өрөмтөөлч хүмүүсийн өрөмтөөлийн чамлалынх нь өөрийнх нь бодол сэтгэлгээ хуваалцах нь илүү бүр өгөөчтэй сайхан санагддаг. Ингээд энэ мөчөөрөөс одоо сүүлээр ямар сайхан өрөмтөөлийг туурвд сонсогч төмөндөө сайхан оюуны хүртэл болгоё гэж санаж бодож явдаг талаас нь өөрийнхөө бодол төрөгдлөмс хуваалцвал.
1: За одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн талаар мэрэгжлийн тухай ардын дуу, уртын дууны нэн олон сайхан бүтээлүүдийг намайг сонсдог өргөн олон халуун сэтгэлтэй сонсогч төмөндөө хүрэх гээч нэ. За тэгээд одоо 24 ондоо багтаагаад бас нэг хов хүний цомгоон хийж бэлтгэж байгаа. Одоо их бэлтгэлийн ажил бол эхэлсэн. Тэгээд 24 ондоо бол та бүхэндээ өөрийнхөө шин цомгоон бас хүргэнэ.
0: Тийм байна. Тэгэхээр сайхан шин чомгийн сайхан халуун ч юм сая гарч ирж байгаа юм байна. Энийг барах сонсогчдод мэдээж сонсоогд байх гэж сан чинь.
1: Сонсоогүй байхаа.
0: Тийм. За ингээд танд улам илүү өрөмтөл өмнөр амжилтыг нийт сонсогчдын хүмүүс хүсье. Танай шин чомгийг бас бид бүгд хамтдаа хүлээж авъя.
1: За баярлалаа. Тэгээд сонсогч төмөндөө бас эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Мөнч Аражо бэлгэсийнхээ бүх нэвтрүүлэгчтэй ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
0: За баярлалаа.
1: За
2: баярлалаа. Эрхэм үндэтэй сонсогчдод Уудам Хорвагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Оюун, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийн дугаараар дахин

0: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах мөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өрх чөлөөг мэдрий.

0: Ховын ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удаагийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Жэжангийнхэн хамтаар Баяжин чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгууллтыг лавдуунаар ахуулж байгаа.
2: Дундад улсын амихын байгууллт улам сайжирж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь.
3: Төвөрөө жоо гэмэд. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жаахта. Хамтаар чийлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтийн ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтийг ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлийн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнууд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүнээгнээд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жэжиангийн хамтар чийлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
2: Хамтар Баяжин чийлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерин зэрэг ажиллагааг өргнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар Баяжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шоудун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлог бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар Баяжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жэжиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна 10 ил ажиллаж байсан юм.
3: Жэжиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчхийг явуулах газрын даргал инжен хэлэхдээ сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийнхэн гүйлгэнд оруулж давуулах талаан үлдээж дутагдалтай талаан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтаар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамтлцаг сайжруулахын тулд Жөөжамбужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж уулсан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгууллага нэгч хавсарч байсныг хавар болоод гурван байгууллага нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харьчингуй ядуу очромгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жинхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг хавруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимээжингийн тэнхимж иргэд Солон Бүчрэнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхээ ахуулан шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох Солон Бүчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингуй хочронгуй шин баснасаа Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
2: Уулархаг орон ба далай дагуу орны хамжилт чаагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжэнг мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлгөгч чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамлсанд байгаа юм. Жөөжамбужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноор дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 2 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жөөжамбужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жөөжамбужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
3: Жөөжамбужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лимбин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрэхжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагаа жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөдөхгийг ахуулах болно гэж. Хамтар чийлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэжангийнхэн дундхын өргөтгөж доорохын дэжтүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жөрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зухан том мужийн дотор жөрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилтэ бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанахаас 6-6 нэмэгдсэн. Жэжиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чийлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилтэд ажвилсих дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
2: Төвөр ажгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны саны мэдээний албангэр 13-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайтар эхлүүлэе гэсэн гол сэдвт ширэс саны мэдээ нийтлэх хурал хийж Амийнхаа байгаль орчны яамна хамаатай хариуцлагад танилцуулахдан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн онд манай улсын амийнхаа байгаль орчны чанар чансаа үргэлжлэн сайжирч гол гол жаалттоо илэрхэ сайжирсан байна гэж. Энэ жилийн 1-7-р сар болтол бүх улсын PM 2.5-ийн дундаж өөтгөж адил хугацааныхаас босоод ирүүлж метр бүрдэн 1.8 мг-аар буурч 6.2-оор буурсан байна. Чилмэг өдрийн тоо адил хугацааныхаас 3.9-ээр нэмэгдэж, газрын гадаргын 1-3-р төрлийн усны чанарын харьцал 86.5-т хүрч, адил хугацааныхаас 2.4-ээр нэмэгдэж. Олон төмнөд дэрэгдэх баг хэмжээгээр бохирдсон 60,000 гарэ усны асуудлыг байчаан гаргаж чигчлэн жасаж, Хөхмөрөн, Хатан голын гол урсгалын усны чанарыг үргэлжлэн 2-р төрөл болгохыг баталсан байна. Амийнхаа байгаль орчны яамнаас сайд Хон Рунчо танилцуулахдан бид шинжилх ухаанчаар хуулийн дагуу бохирдлыг нарилаг оновчтой засахыг буттайжуулж, бохирдлыг сэргэлэн жасах жангалхийн ажлыг үргэлжлэн гүнжгэ ахиулж, амийнхаа байгаль орчны чанар чансаах бүх талаар сайжруулж, олон түмэнд үзэсгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах үр ашгийг хүртэх болно. 2030 он болоход бүх улсын PM2.5-ийн өтөгчийн хэмжээг босоод ирүүлж метр бүрт 27 мг-д хүргэж, усны орчин ба чивэр усны харьцлыг 85 болтол дэвшлүүлж, засаг захиргааны 8 түмэн тосгоны орчин ахуйг засан чигчлэхийг биелүүлж, хөдөө тосгоны амьдралын бохир усыг засан чигчлэх нормыг 70-д хүргэж, гачаа тосгоны суугаал ордын оршин суух орчныг үнэн хүү сайжруулах болно гэжээ.
3: Төвөрөжгийн мэдээ. Эдийн засгийн яамн бачин байдлыг аргачхан хамаарах яамн 13-ны өдөр 8,000 тонн төгрөгийн төвийн байгалийн гамшихаас аврам туслахыг бэлэн мөнгийг яаралтай буулгаж, Хэнань, Хубэй, Анхуй гурван мужийн үер устлал, газар зүйн гамшихаас аврам туслах ажлыг дэмжиж, гамшигт дайрагдсан хүн харыг эрч аврах, шилжүүлэн төвхнүүлэх, дахин гамшиг гарч мэдэх аюул эрсдлийг байчаан чигчлэх, Норд Свитсэн ардын гэр байшинг сэлвэн жасах зэрэг ажлыг голдлоготой сайн хийхэр байна.
2: Төвөр ажгийн мэдээ. Улсын жагтэлгүүрийн хянж хамаарах ерөнхий товчооны 13-ны өдрийн мэдэгдснээр Нятнооны 4-р сараас нааш төрийн явдлын хорооны эдэн ундааны аюулгүй байдлын комиссийн албан гэрэг зэрэг 6 салаа мөчр хамтар эдэн ундааны нэмэлт дэх дураар хэрглэж байгаа асуудлыг ерөнхийлөн жасан чигчлэх ажлыг байрлуулж өргнүүлснээс нааш Эл газрын жагтэлгүүрийн хянж хамаарах салаам үчирхэн нийт хөвчөөс хөтөрсөн ба хэмжээгээс хөтрүүлж эдэн ундааны нэмэлт хэрэгэлсэн 2,300 гарэ хэргийг байчаан шийдвэрлэн 1 дүншүүр 4,500 тэмн төгрөг торгоож үүнээ дотроох 278 хэргийг дотоодын хамгаалах салаам үчирт шилжүүлжээ.
3: Төвөрөжгийн мэдээ. Ажилтур ба чимээ жангачлалтын яамн бачин байдлыг аргачхан хамаарах яамн 13-ны өдөр аюулгүй байдлыг батлан бачин байдлыг аргачхах бэлтгэлт хөрөмжийн ажилсыг хөгжүүлэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг олон нийтэд нийтэлсэн байна. Төлөвжүүлгэд дурдахта 2030 он болоход аюулгүй байдлыг батлан бачин байдлыг арга чаах бэлтгэлт хөрөмжийн аж бисэн хэвчээ мэрэгжлийн төвшин бүтгэхт хүнээ чанар чансаа хэрэглэхийг илэрхий дэжлүүлж голдлоготой чар хүрээний аж бисэн хэвчээг том 40,000 дүншүр төгрөгт хүргэнэ гэжээ.
2: Төвөрж үгүй мэдэ. Сүлжээний 5 чингийн тоо баримтаа сүүжвэл 14-ний үүрийн 6 чаг болтол 2026 оны жуна амралтын киногийн билетийн орлого 92 дүншүр төгрөгийг давсан байна. Жилийн эхнээс нааш артад харгалжилуулах олон хөв жагуурын нөхөр нь жуна амралтын хугацааны киногийн билетийн тэгштгсэн үн ханшиг 5 жилийн туршихаа хамгийн доор хэмжээнд хүрсэнээр кино үзсэн хүн давхурцсан тоогоор 2 дүншүр 50,000 төмийг давж 3211 төмөй илүү талбай кино гаргаж бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна.
3: Төвөрж үг юмдэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлого хэлж амь ахуйг урдаар бодлого хэлэх. Бохордлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахын үр ашиг аж ахын үр ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахын боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахыг хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхүч жуна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх хусны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдгаа гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
4: Хөхмөрөн бол манай улсын амь ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дэд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахыг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжилэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж

0: Өнөө хоёр өргө дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн юм. Жангшигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турши хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн юм. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахуйх нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөнө дээд доод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жагс сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхэ өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцуулал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрнө халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин жамаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болгоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чегнэ мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн юм. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн юм. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ 6370 дүншүүр төгрөгийг авч нэдэн айдл ухаанаас 39.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан

0: Амбутаны хангалгийн амар төвшний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чангадах хэрэгтэй. Хөдөөжихын шинтлүүхэн чехмэрэгжлийн талаар Бэен дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрд төшиглэн амбутаны хангалгийн амар төвшнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам бутааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үжидгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан жаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүсийн шийдвэрийн улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжилуухан техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэен даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Бэен даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эхэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээний хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг түргэн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, ёоны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараан дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
2: Мэдээнүүдэд сонсголоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин, Сэчин Тунглах, нөхтрүүлэгч Найрсаг, Хүнчин, Саруул. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оожа, миний гэдэс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бэйе тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
3: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг бишээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
5: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэд челленж олгож байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуу хосо бүхөтд тэмээнэ их баялагтан суурлан Белоруулалтын эрчмээ нэмэгдүүлж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бутон байгуулалтыг төгөлдржүүлж тэмээнэ ажилсыг хөвчөөжүүлэх, нарилгжуулах, нэрт тэмдэгтэй болгох тээш хөгжих ахиулснаар тэмээнэ ажилсан нэгэнт хөдөө тусахныг хөгжүүлэн мандуулах ба малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал ажилс болсон байна. Энэ жилийн олон улсын музейгийн өдрийн ташармар Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунд байгаа Дундадын Тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордны тухай ойлгохоор Дундадын Тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордны тайлбарлагч Шүрнээтэй холбогдож энэхүү ордны тухай сурвалжилж ойлгосон юм. Сурвалжилгыг Алшаа аймгийн хам жуулчлалын төвийн Монгол Аражуугийн сурвалжлагч Намар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай Дундадын Тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордныг бол 2022 оны 7 сард байгуулмыгээд 2035 тэгтрүүлж метр талбайтай дотор нь бол 800 гаруй үзүүлгийн бодисыг тавьж бий. Тэгэхээр Дундад улсын Тэмээнэ үзэсгэлэнгийн ордныг байгуулсан бол мэн олон хүмүүстэй Тэмээ жичээ, Тэмээнэ ард дахь үндэснээс үйлийг ойлгуулахын хамт бас Алшаа баруун хөшөөнөө урт удаан Тэмээ хариулан тэжээлсэн түүх ба гүн зузаан Тэмээнэ сүйлийг бүх талаа дэлгэн үзүүлж Тэмээт нутаг жиж Тэмээт Дундад улсын сарын Тэмээнэ Тэмээ сарын нутаг жиж гэх нэр алдрыг улам нэг алхам дээшлүүлж Тэмээнэ аж улсын хөгжилтийг нэг сайн акулж хөдөө тусахны бүх талын хөгжил мандалд хүчин нэмэрлэхийн төлөө юм аа. Тэгэхээр манай үзэсгүүлэнгийн ордныг бол 5 их төрөг хуваадаг. Тэгээд хамаг 1-р тойрог нь болохоор Тэмээнэ төв байдлын тойрог. Тэгээд тус тойрогт энэ бол голдуу Тэмээнэ төрөл зүйл үйлсэл хөвслийг танилцуулсан байдаг. Тэмээг бол голдуу хос бүхт Тэмээ, ганц бүхт Тэмээ, тэгээд хонин Тэмээ гэж 3 их төрөг хуваадаг. Тэмээнэ үйлсэл хөвслийн өнгөрлөлтөөс үзвэл Тэмээ нь Умраад амьдрах гэвэл үсэд одоогоос бараг 650-750 төмөн жилийн өмнө Тэмээнэ өвөг дээдсэн Умраад амьрахаас Берег хоолойгоор дамжаад Европ Азиагийн их хурайд нүүдлээд одоогийн хос хөхт Тэмээ болоод ганц хөхт Тэмээ болж хөгжсөн байдаг. Тэгэхээр ганц хөхт Тэмээ нь голдуу Умраад амьрах зүүн Африк болоод Араб хойгийн ган хураа элсэн чөлд амьдарч байдаг болохоор тэндхийн газар зүйва аурам цогцохын төлөө ганц хөхт Тэмээ хөлн өрт ааган халуун газрын гадаргаас хол зайдуу шиг байдаг. Тэгэхээр манай хос хөхт Тэмээ нь голдуу Азиа төвөвжиж эргэн тойрноор мэтгэлж агарын дулаан харцсангүй доорч байдаг болохоор ноосноос бол их сайхан цузаан шиг байдаг. Тэгээд бол Дундадын Тэмээнэ Тэмээг бол голдуу 6 их төр хуваадаг. Тэгэхээр чинь Алшаа, Сүнэд, Көхнөр, Тайрам, Зүүн гарын хос хөхт Тэмээ болоод хатгай. Тэгээд энэ хатгайг бол олонхийн хүн мэдэхгүй нэг одоо юу хэлээд байгаа юм. Тэр одоо юугаар хэлвэл зэрлэг Тэмээ гэж ингэж нэг хэлдэг. Тэгэхээр манайсаа нутгийн үгээр бол хатгай гэж хэлдэг. Тэгэхээр нь бол 2-р их төрөгтэй болголдуу эрдэм шинжилгээний үр бүтээлийн төрөг. Тэгээд ойрын жилээс бол Алшаа баруун хөшөөнийх нь шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд дамжаад аж үйлсийн хөгжлийн хөтлөнд дагуулахыг баримтлаад бас бүх улсын анхдагч Тэмээнэ судалгааны хүрээлэн өөр Монголын говийн Тэмээнэ сайн үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах сөрөгнийг байгуулад аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ судалнаах мэрэгжил хурамдуулах өвчин гэж сэргээлэн эзэмдэх тэжээл бодлоо найруулах зэрэг бодлоготой күрээчрээгийн тойронд бол шинжилгээ ухааны судалгааны боомжтлох ба үр бүтээлээ хөрвүүлэхийн төрөлхөөгээд эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн амьд үйлсийн эмүүлдэх зэрэг дээд дисэм бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлээд бол одоохон Тэмээнэ гене бүлэглэл Тэмээнэ хөврөл шилжүүлэн оруулах Тэмээнэ сүв тэгээ Тэмээнэ өөх Тэмээнэ цус зэрэг күрээнтэх шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээл болоо болоод бүтээгдэхүүнээ өргөлтөлийг бол нийт 30 гаруй зүйлийг олсон байдаг. Тэгэхээр үүнд бол Тэмээнэ гене бүлэглэлийн тоо баримтын көмөрөг болоод Тэмээнэ күнт хилгээнд антибиотикийн бичгийн көмөргийг байгуулсан нь бол олон улсын шинжилгээ ухааны судалгааны күрээчрээдэх хоосон цайгны хүрсэн байдаг. Тэгвэл 4-р тойрогт бол нэг бүс нэг замын тойрог гэдэг. Тэгэхээр үүнд бол эртний торгон зам нь бол хоёр хаан үсэн үеэс эхлээд Азиатив, Африктив болон Европтивийг холбосон арилжаа худалдааны зам байдаг болохоор бүх өртөнд 7000 гаруй километрийн зам дээр бол Тэмээний хоорон хамаг чухал зам тээврийн багаж болсон байдаг. Тэгээд аль замаар нь явсач бүрдүмтийн хэл дундах хэл дотор хамгийн их элсэн чил Такарма элсэн чилээр өнгөрөөдөг. Тэгэхээр Тэмээнь бол урт удаан зам төсвөр хатуужилттай ус уухаар бага. Тэгэхээр нь бол Тэмээг бол хамаг урдаар аян зам энэ замыг туулахад Тэмээг бол хамаг урдаар хэрэгжсэн байна. Тэгэхээр ийм нэг үг байдаг. Тэмээ байгаагүй бол торгон зам явдгийлхгүй, Тэмээ байгаагүй бол торгон зам нь бас ийм ухад үргэлжлүүлж чадахгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр эртний торгон зам нь бол дундад өрнө тахна Ази ахуй, Сүүлийн солилцооны хүчтэй ахуулаад үндэснүүдийн солилцоон явуулцааныг ихээр ахиулсан байдаг. Тэгээд залгаатууд манай Ася баруун гүшүүнээ Эдиопийн Тэмээ сүлийн найр дээр нэг 3 сүлийн кинесийн тэмдэглэлийг үүснэг ярьдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол 2011 оны Ася баруун гүшүүнээ Алтаава болгосон бай хийсэн анхдаг шуудааны Төмөн Тэмээ найр дээр бол 555 Тэмээний Кэрийн уралдаанд оролцоод анхдагч дэлхийн кинесийн тэмдэглэлийг үүссэн. Мөн өнөөхөн залгаагаар бол ард нь 11 жилийнхэн дараа бол 2022 оны 12 сарын 30-ны өдөр бол 355 Тэмээний хамаг их хийж байна. Тэмээгээ төөрсөн дэлхийн кинесийн тэмдэглэлийг үүссэн байдаг. Тэгэхээр 3-р нь бол 2023 оны 12 сарын 28-ны өдөр тэгээд хамгийн их хичээнэ тэмээ унах хичээлийн дэлхийн кинесийн тэмдэглэл болно. Энэ бол нэг 3 ийм кинесийн тэмдэглэлийг үзсэн. Тэгээд 6-р нь бол масын бас нэг тойрог бол дараа тэмээний сүлийн тойрог. Энэ нь дотроо бол тэмээчдийн өдөр тутмын амьдралдаа үргэлж хэрэгэлдэг бодисуудыг тавьдаг нарийн дөрөв том олон бүйл зэрэг. Тэгээд бас тэмээний носор хийсэн дайлин одоо тэгээд хэвс тэм тэмцэлүүд байдаг. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлийн нэг тойрог нь одоо манай бүтээгдэхүүн тойрог. Тэгээд Ася баруун гүшүүн одоо уртл одоо нийт тэмээний ширээс бүтээгдэхүүнийг бол дөрөв их төрөл 90 гаруй зүйлийг судлан үйлдвэрлээд үүн дотор бол сүүн талах, сингэн сүү, тэмээ махнаа шалгин, тэгээд савн, иж бүрэн, нүрийн тос, тэмээ ноос нолуураа гол бүтээгдэхүүнээ болгосон хувцсны бүтээгдэхүүн, тэгээд ор хүнжил, тэрчлэн тэмээ сайлын арих, тэмээ ясны шүүмэл зэрэг хамаг сүлд нь бол нэг гар чул гараа нэгсэн хэвшүүд байдаг. Энэ дотор бол дарын одоо малын нодураа хийсэн, тэмээ носор хийсэн ийм хэвшийг дэлгэн үзүүлж байдаг.
0: Ер нь одоо танай үзгэлэнгийн орд нь бас хизээ хизээгээр нээлттэй хийдэг үү?
3: Манайс бол ажиллах цагдаа бүр нээж, гаргийн 1-8, гаргийн 5-8 энгийн ажиллах цагт бүр нээлээ. Тэгээд одоо бас чухал байдлаас бол амралтын гаргийн 6 гаргиуд бас нээдэг.
0: Тийм мэн одоо олон сайхан зугаацч мөн одоо гаднаас ирсэн уусуудад одоо энэ Тэмээний сүйлийн танилцуулга нутаг орнын танилцуулга бас нэг одоо цонховч болсны хувьд одоо танай үсгэлэн орд нь одоо бас нэн олон сайхан зугаацчтай бас эдгээр сүйлүүдийг танилцуулд ер нь одоо жилдээ баг одоо хичнээн зугаацч танилцуулга хийсэн тийм тоо баримт байгаа юу бас
3: жилээс жил өнөө жил бол тийм ихгүй учир нь одоо бол яг бас шинчил байгаа. Тэгээд өнөө нэг сар бол зугаачтай төссөнгүү. Тэгээд өгдөн бол бас нэг жилдээ бараг 400 гаруй. Тэгээд 2-3 тэмүүн хүн төссөгөө.
0: Тийм ээ. Одоо бас энэ үсгэлийн ордын бас дэс төвшүүлж байна гэсэн тийм ээ. Одоо бас ямар талаар бас дэс төвшүүлж байгаа бол
3: одоо тэгвэл бас яхаа шинчил байгаа. Жишээ нь одоо шинэ машин төхөөрөмж оруулж байгаа тийм хугацаатай.
0: Тийм байна. Одоо Аша нотгийн мөн Аша баруун гүшүүнийхээ

0: Тэмээний соёл, тэмээний судалгаа, мөн тэмээний бүтээгдүүний одоо танилцуулах, танилж ойлгох бас ийм нэг сайхан одоо суурин газар болж байгаа юм байна гэд. Өнөөдөр бас манай Аражууд Алгоноор дамжиж энэ сайхан одоо тэмээний үзэсгэлэнгийн ордноо бас сайхан сонсогчдод танилцуулж өгсөн танд бас маш ихээр баярлалаа шүү.
1: Сайн ингээд сая бид хамтаран 5 дугаар сарын 18-ны 49 дэх олон улсын Музайн өдрийн ташрамыг тохиолдуулан Ашаа баруун хөшөөнд байрлаж байгаа Дундуудын Тэмээний Үзэсгэлэнгийн ордны тухай мөн энэ ордны тайлбарлагч Шүрнэгээс бол энэх үзэсгэлэнгийн ордонтой бас сайхан танилцаад авлаа. За ингээд ер нь Тэмээний сүйлийн үзэсгэлэнгийн ордон нь одоо хамгаалалт, уламжлал, сүйэл сургаа мөжөл, үйлчлэгээ, одоо зуучлан тойрох, бүтээгдүүнийг ойлгох болон шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэрэг чадамжийг одоо ийм нэг цогцолсон Тэмээний сүйлийн аж үйлсийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүрээлэн музай байгаа юм байна. Эндээ одоо голдуу Алшаа аймгийн Тэмээний аж үйлсийн давуулаг болон шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж мөн суйл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулахад бас лууд их ач холбогдолтой юм болов уу гэж бодлоо.

За тэгвэл 5 дугаар сарын 18-ны өдөр бол дарын олон улсын музайн өдөр тохиож байгаа. Бас дэлхийн музайн өдөр гэдэг. Энэ нь 1977 онд олон улсын музайн нийхэмлэгээс санаачлан тогтоосон баяр дурсгалын өдөр байгаа юм аа. Тэгвэл бүх бөмбөрцгийн музайн улсын эрүүлэр хөгжихийг ахиулж хүмүүсийн музайн улсын тухай ойлголт, оролцлого болон анхаарлыг татахыг чангадахын төлөө энэ өдөр болоход дэлхийн ил улс орны музайнууд хууч, бодис, соёл түүхийн хамаатай аль олон ухаагуулгын ажиллагаануудыг өргөн дэлгэр зохион байгуулан өрнүүлж музейгийн нөлөө хүчнийг улам алхам

0: Билийн жид шидийг дэлгэн үзүүлэх болон мөн үүний хамта эзэн хушууны музай, Алшагийн Вангийн ордны музай, Алша баруун хушууны музай, Алшагийн ардын урлагийн хураан хадгалах музайнууд өөр өөрийнхөө өрөмөц уулгатайгаа зохицуулан олон төрлийн адилгаануудыг өрнүүлэн явагдуулж байна.
1: Хэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн мэдээ мэдлэг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгш, хянагч Бөрнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.
2: Өгөө нүүрс төрөгчийн давхар эсэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэнэ гэдэл пенчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор барах уу та? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гялгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гялгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Грийн дотно гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
3: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
4: Уул ус, ай мод их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгийг өнгөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож

жах дэлгүүрийн хүчит давлгаанд ухаанаа уралдуулж амжилтын алтан түлхүүрийн атга наа гэдэг оролдлоготой хүнээ ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл юм а. Оролд оролдвол бүтнөө гэдэгчлэн аралжаа маамай оронж авсан энэ нэрэнд оюунаан шавхан ухаанаа уралдуулж шинийг сэтгэж шаргуу хөдөлмөрлөвөл өөдрөг амьдралын алтан жолоог атгах боломжтой боловч тохиолы эжимдэж чаднаугүй юу гэдэгт хичээлж үтгэл шаардхан гарч чаагүй юм. Тинхүү оролдлоготой хүнд боломж олон байдгийн учраас Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын шинэ барга баруун хошуунай, хэрлэн сумнай, хэрлэн гачаанай малчин грилма ажлын сэлүү чагаараан малын маамай хийж орлогоо нэмэгдүүлэн амьдралаан өөдөн татаж өрөөл бусдад дуурал болж байгаа юм а.

0: Программынхан энэ удааны дугаараар малчин Грилматай хийсэн ярилцлага сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсцгоно.
1: За сайн байна уу?
2: За сайн байна.
1: Грилмагийн одоо би өөрөө бас таны одоо хоёр хавийн одоо малчтаа сонсч ирсэн. Өөрөө бол одоо маш чармайлтай. Өөрөө л одоо бас энэ орлогын үүдэг тал дээр бол болон шинэ амжилтанд хүрсэн нэгэн одоо малчин болно тийм ба. Тэгвэл одоо та анхлан одоо хөдөө одоо малчихтаа ямар шүү байж исэн. Тэгээд одоо дараа шар нь одоо ямар замыг сонгож одоо орлогын үүдэг талаар одоо шинэ замыг нээсэн гэж өөрөө тэгж бодсон. Тэр талын байдлаасаа хөрөөдөг нү.
2: Би бол одоо 18 настай байхдаа бол

0: энэ малын төргий дагуулж хөдөөгөр дагуулаад одоо шангдовь олж ичээ.
1: Замчлаг жоос.
0: Замчлаг жоос олж ичээ. Тэгэхэд одоо дунд нь 3-4 жил хийгээд одоо 22-т жилдөө айлгар болж.
1: Тэр үед одоо тэгвэл замчлаж байгаа болдууд танаа ярьжсэн болдууд уу?
0: Аа, тэр үедээ бол одоо Шингамын Улаанбаатар Тэнгэн аймгийн болдууд болно. Хүйлэнжин хятад одоо хаан хийж лээ бүр байна.
1: Тэгвэл тэр үеийн улдууд одоо манайд ирээд одоо малыг худалдаж авах бол үн хаш орох дээ байжсэн уу?
0: Яа, тэр үед бол юм да. Тэр үед бол одоо өхөр бол нэг 2-3 мянга. Би 18-т хийвээс тэг. Хонь бол одоо 5-6 жу. Тэм багсаа байж.
1: За, тэгэхэд та 20-20-т хургуулсан тийм ба.
0: Тий. Би одоо 22-т хурмлаа энэ ажил хүүхдээ болж. Одоо энэ ажил хаягдаад хэдэн жил дотроо бяхамдаж явж ичээ. Тэгэхэд хад энэ ажилаа би үлгэр дахиж хийнэ гэдэг бодлоорч. Тэгээ хүүхдэн 5 настай байхад дахиж эхэлж хийж яана ажилаа. Бас малын төргөө дагуулад айлаар яваад хийгээд явж ичээ.
1: Яагаад дахиж хийж бодсон нь?
0: Ая, тэр үед бас баг хөдөө малжаад одоо энэ орлог байгаа. Жилөө жил нэг жилийн орлог гэж цөөхөн. Амьдрал улам явах тутам өрн дөрөөд гээ. Тэгж бодож үзчихээ. Одоо би нэг өөр юм зам нисэнгүй яагаад.
1: Худалдаж авах улдууд чинь одоо айлд очсны дараа хурганхаа байдлыг ус сайхан таних хэрэгтэй, байдлын сайн ойлгох гүүрэх хэрэгтэй шүү дээ.
0: Тийм, тийм. Тарах үшин сайн өсгөх болохгүй. Жишээлбэл тэр нь хурах шин тарах нь муу гэх мэт алаад хүйтэн өрөөд алж ураад тэр мах их гар дийлгүй. 20-50 жин хүрхгүй бол бас энэ хурганы шин мах бас үн хань шин баста үн хань болчих. Доор үн болчих.
1: За. Тэгвэл одоо хөдөө одоо барах хаагур голтой явдаг байсан уу?
0: Би бол одоо барах ариунда хөрлөн сум хатун чулуу сайхан тал энэ барахар хөр илүү явж.
1: Тэг барагур одоо гүмшөөс сум орч та
0: тий.
1: Маний барагур гүмшөөс сумны одоо бурганы одоо тарах хүч ердөө одоо ямар шүү байдалтай байна уу?
0: Маний хөрлөн сум бол хургасан аа. Нутуг илчэрсэн. Сайхан талын ураг бас хоолын ураг ирсэн аа.
1: Тэгвэл одоо малчтын гөрд очсны дараа ч гэсэн малчтайгаа бас үн ханш одоо бас хайлсан ч та тийм ба. Одоо гөрт нь хүрэхэд одоо яг тосч аваач гэдээ бас хэдий тийм ба. Тэр үед малчтайгаа одоо ингэ ярилдах тал дээр ямар шүү байж гэсэн үү?
0: Аа, малчид бол намайг бол их итгэнэ үү? Ашиг бол оно одоо бараг 10 гөрөө зүйл бараг нэг тахрахгүй магадгүй би ашиг бараг бүр багсаатыг үл бүр авчих. Тэгэхэд бол хаяа хүчээр бүрэхтэй гөр өнтрий үзүүлөө би өнөөдөр яг жоос олохгүй төлө би төгөөд авчирч.
1: Тийм шүү дээ. Одоо тэр малчид бас амаргүй шүү дээ. Амаргүй. Тэд бас одоо мөнгө олё. Өнгөө бас нэг жидий бас нэг хурганхаа үнийг харж голдуулч та
0: тий. Тий.
1: Тэг гаднахын улдууд одоо манай малчтын байдлыг бас одоо бас их анхаарахгүй шүү дээ. Тийм ба. Би бас тийм холоос ирсэн юм чинь хурганы бас өндөрөс илүү нэг үнийг бас нэг дарж өрөө нэг олё гэсэн бодолтой тийм ба.
0: Тий.
1: Тэр улдууд тий одоо харьцаад явж ихэд ямар шүү байж гэсэн нь.
0: Тэр үед би яа мэдгүй шээ зөнгөд зам дагуул яшин одоо цаашаа наваашаад хөдөө олж ин яаж ин төрөлө би яа мэдгүй дагуулаад 10-нд хөргөө нь олоод одоо баярлж ийлээ. Өөрөнгө хийж барьсны сүүлээр одоо сайн мэдчихсүг гадна хий уусад тэр үед хөдөө жоос олж ирсэн.
1: За энэ орчмын 2 жил бол одоо ямар байдалд гарсны мэднэг бол олноороо бүр мэдэж шээ. Орчмын 2 жил бол малын үн доор уусан, бордооны үн өссөн. Игэд бол одоо малчтын одоо худалдаж байгаа малын үн доор болохороо малчд өөрийн орлого одоо улаасаа багассан байдалтай. Энэ байдалд ороод чи өөрөө бас ямар арга хэмжээ авч өөрийнхөө одоо орлогын байдлыг одоо сайхан үүдэж ботсон.
0: Би одоо нарчмын 2 жил өмнө малчд бах өөрхий. Малж оос үргүй. Бордоно нэтнэн өвл одоо яг үнтэй. Ба амаргүй. Тэр одоо би бол одоо хагас малжиж энэ хагас мэмэ хийж энэ аргалж байгаа хийж. Тэгэхэр чи одоо би энэ аргалж байгаа хийвэл малынган идэх өвс бордоны жоос энтер олвол яаж миний энэ мал бас за тийжэж өгөхгүй даа гэж бодож байна би. Тэгээд одоо олон хий малчид бүр хүчтэй байна өнөө. Мал унаа жоос өргөхгүй. Одоо хаяа малчид нь хүн өнөө хош өндөр өрөм өхрөө асраад энтер алаад худалдаж үзэгдэл олон байна. Тэр бас хүний болж гарах. Би бас одоо намар хаяа авсан өхөр байна. Тэр энтер өнөө худалдаж байна.
1: Өөрийн одоо нэг жилдээ баг хөдөө одоо бас нэг буура малыг одоо худалдаж авч тэжээж гэнэ үү? Тэг тэжээхтэй баг хушуун дөө юм уу? Юу нөхөдөө байгаа гэртээ тэжээж байгаа юм уу?
0: Би одоо хошуун тийж байна. Дорын үрийн манай бол бүр хошуун тийж байна.
1: Нэг жилдээ баг хэдийн малыг босгоно.
0: Хоньны бол одоо ярлын өдөш тэвлэн. Хураад бол нэлэж чиглэгүү хаврууд нэг 10 хүд босгож байна.
1: Яг одоо чиний өөрөө одоо хөдөөнө. Өөрийн хувийн мал хүрэн гэж одоо ямар шүү байна уу? Нутх тийм ба өөрийн мал хүрэн юм байдал.
0: Одоо би гэдэг одоо өөрөө мал тэжэн жилийн байдлыг үзэж байна би өнөд. Жил муу инстиул хавртаа авчаад олноор аваад 100 тавиад намар нь бол худалдахын хоо худалдаад одоо нэг төсөөн тооны үлдэж байна.
1: Одоо хурдан бордуулж гарганаа. Тий. Тэгэд өргөөд өн мөнгөө дахиж мал худалдаж аваад дахиж мөнгө болгоноос уу.
0: Тий.
1: Тэгвэл одоо өнөөний улдууч чинь одоо 100 гарын хүртээ илгэн тийм ба. 100 гарын өхрөө төжөөх өвс бордоо. Одоо хүний зарах хүч хөлс бас амаргүй шүү дээ. Игэд өнөө чинь өхрийн үн бас доор болсон. Игэд малчд бас их гар гачигдчих байгаа шүү дээ. Гүчний байдал бол яана. Малыг бол их өсөхгүй бол их шаардахгүй.
0: Шаардахгүй.
1: Тийм байна. Одоо тэгэд бол одоо өнөө жилийн малыг үн доор бол одоо бараг ихэнх нь худалдаж гарганаа. Гаргаад одоо мөнгөөрөө л одоо өргөөд одоо бас яана. Дорой буурай тийм малыг бол одоо худалдаж аваад өөрөө одоо арталтаж өгнөс үгөө.
0: Тийм.
1: Өөрөө арталтаж өгд өөрөө одоо энэ малыгаа мал болгосны дараа дахиж худалданоос үг.
0: Тийм.
1: Игээд одоо хямдар олсон мал нь дахиж үнд хүрээд чиний гарт бол одоо илүү одоо орлоготын мөнгө үлдэж ирнэс үг тийм ба.
0: Тийм.
1: Сайн арга юм байна. Яг одоо чамтын игээд адилхан хийж байгаа юм болдууд бас хэр байна уу чиний өргөн тойронд?
0: Өргөн тойронд одоо өнөө 2 жил олон болж байна. Түрүү би ан хийхэл хийгээд өсөөхөн. Тэгэхээр миний бүтгэр нэг л хүн хийж иж.
1: Тийм байна.
0: Өнөө 2 жил олон болж байна бас.
1: Одоо яг чиний өдгөр жилийн хооронд хийж өгөх ч гэдэг нэг жилдээ хамгийн илүү одоо сайн орлого үүссэн баг хэдий төмөн төрийн орлого үүссэн үү?
0: Одоо би анхын хийж өгөхөд бол төр үйлээ үрчээрэр үншин одоо бодож өнгөрөөгөө. Тэгвэл энэ 2 жил би бодоод нэг жил сүр орлого бол яг энэ 20 гэдэн том болж байна. Одоо миний энэ бол жилийн 4 удаа л баг амарх сүлөө байхгүй. Тэрөөс энэ сүр орлого гэдэг юм дэж.
1: Одоо баг дүшинтэм бол баг 20 төмөн орлого өөрийн гарт үлдэж байна гэсэн үг шүү дээ.
0: Тий.
1: Баргал тийм байдлаа тийм шүү дээ. Одоо гушаад төм юм уу тийм ба? Бол 20 төм нь одоо гарт үлдэж орж ирнэ. Тэгвэл одоо чи өөрөө одоо энэ сүрэ орлого одоо яаж ашиглаж гинөө? Одоо өөрөө мөнгөөс хатгалж гинөө? Өөр юм одоо бас хийж байгаа юм уу? Эсвэл одоо байшингэр худалдаж авч байгаа юм уу?
0: Энэ ажлыг хийж барсны сүүлээр одоо бас 16 оноос нааш болтол хийгээд төр бид бас юу шүүе? Үршрээ бараад өөрийн гэсэн нэг машин төрхтэй болж авч одоо өргөд нэг өндөр асар чагалган асар авч өөрийн
1: урамшигтай асар өвлийн төл тосгож байна шүү дээ. Одоо тэгээд хавртаа төл тосно. Ихдээ өвлийн төл тосож одоо хургаг нь одоо бас бүдүүн болсон хургагны үн ялга жахан бас ялгаатай тийм үү?
0: Ялгаатай тэгвэл өвлийн хургагийн өр тална. Бүр орой төлөний хур өвлийн хург шин жин дөрхөөлч хүн дэрч.
1: Бараг өвлийн хургийн бараг хэдийн сард бараг?
0: Хүйтэн хүмүүрийг ихэллээ алуун таарч. 7-8 сар ихэллээ жуан.
1: Хурдан гарган суу.
0: Тий. Миний үлдэр юм.
1: За тэгвэл одоо дараачаар одоо өөрөө бас ямар шүү бодол төсөвтэй байж гэн. Өн талын ажил дээрээ бас нүг өргөтөх гэж бодож гэн. Бас одоо энэ зам шугамын одоо яаж одоо ажил хийж одоо бодож одоо бас дотроо санаж гэн.
0: Дараачаар бас энэ замаар одоо нэг жил төсвөлөд хийнэ. Гэвч одоо хат үгэд
1: төсвөрлөх
0: хэрэгтэй.
1: Яа өөрөө хэдийн мөн нутгад юу танай?
0: Бид нь ах дүү гурулаа.
1: Аа гурулаа.
0: Ажитхээ 4 хүний нутга юм аа. 40000 гарын юм бай.
1: Яг шамд ноодч юм 40000 гарын юу?
0: Биш шүү. Бүгд
1: дээрээ юу? За тийм байна. Одоо бас ийм цөөн нутгад юм чинь бас өөр арга замыг хайхгүй бас болохгүй шүү дээ.
0: Ах бас тэндөө мал амалж гин.
1: Тийм байна харин.
0: Өөр нь бид нутгийг хөсөлж гин.
1: Аа нутгийг хөсөлж гин тийм. Одоо малчд гарсан уу?
0: Өнөө жил бол бас 2-3 дүү 20 мөттэй жоохон залуучууд бас тагаад чача би чиний наажил шин тагаад хийё. Би бас сурья. Тэгвэл тадны сураа тагаад гин. Тийм залуучууд багарч.
1: Одоо бас 3 мөттэй хийж
0: шүү дээ. Хийж гин тийм. Одоо намаа залууш болоод хийн. Тэгээд том да би яаж заах вэ? Ийгэж юм аа. мэдчихлээ. Дараа удаан тэрээр харуулхад бас шинэрийн залуучууд бас сурчих юм байна.
1: Чиний өнөөдрийн зам бол 16 оноос хэдэн жилийн хооронд чармайсан дүнд одоо бас өөрө гартаа бас жоостой болсон, үр ширээгээ дарсан, шүн орон сууштай болсон, хажуу хойргийн одоо бас хүчиртэй малчтай бас дэмжиж гин. Энэ бас сайн сайхан тал байна. Игэд маны сонсогч түмэн маны шинэ баруун хушууны хөрлөн сумны хөрлөн гачааны гэрлмагийн одоо сайхан ярилцлага нь маш баярлаа. Игэд бол цаашдаа чиний зам, чиний зориг сул чармайлганд бас нэгэн шинэ амжилт нь хүрнэ гэж одоо бат итгэж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Хөлөнбор хотын шинэ барга баран хошуунай, Хэрлэн сумнай, Хэрлэн гачаанай малчин Гэрэлмаатай хийсэн ярилцлага сонсогдлоо. Манай програм энэ түрээд өндөрдөж байна. Програмын хөгжин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч

Дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замыг баримталж, хүний эрхийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулъя. 2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 37-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэнд намын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хүний эрхийг тэмцэн олох, хүний эрхийг хүндэтгэх, хүний эрхийг батлах, хүний эрхийг хөгжүүлэхийн төлөө хийсэн цөхөршгүй чармайлах туушлагдж байдаг. Манай улс нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харлалд тийш урагшлах шин аян замаан эхлүүлжээ. Бид хүний эрхийн ажлыг сайтар хийхийн чухал чанар болон тулгам чанарыг гүнзгий таньж, дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замнаж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг нэн чухалчилж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. Хүний эрхийг хүндэтгэн батлах бол дундад улсын өв хамтчуудын цөхөршгүй хөөцөлдөл мөн. Манай нам байгуулагдсан өдрөөсөө эхлэн арчлалыг тэмцэн олох, хүний эрхийг тэмцэн олох төгөөг өндөр мандуулж, улсан аварж ард түмнэн аврах, хүний эрхийг тэмцэн олох зорилтыг ил тунхаглаж, шин арчилсан хувьсгалын үе, нийгэм журамт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын үе, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шин үед манай нам цөм дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаан бат эзэмдэж, ард түмнийг удирдан хувьсгал, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн агуу их ялалтыг олж, дундад улсын ард түмэн улс, нийгэм ба өөрийн хувь талиндан эзэн болж, дундад улсын ард түмний оршин тогтнох эрх, хөгжих эрх ба бусад ил зүйлийн үндсэн эрхийн батлага тасралтгүй урагш ахиж. Намын 18-р их хурлаас нааш бид хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг, төрийг засаж засхийг эрхлэх нэгэн чухал ажил болгохыг баримталж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олохыг ахиулж, бид 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтан биелүүлээд чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, туйлын ядуу хүчирдэлтэй байх асуудлыг түүхэт чанартайгаар шийдвэрлэн, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтэд нэн бат бэх бодсын суурийг тавьж өгчээ. Бид бүх явцын ардын арчлалыг тасралтгүй хөгжүүлж, хүний эрхийн хуулиар засах батлагааг ахиулан, нийгмийн төв голч шударга ёсыг эрс хамгаалж, ард түмэнд нэн өргөн дэлгэр, нэн бүрэн гүйцэд, нэн бүх талын арчлалын эрхийг эдлүүлж, бид нэн бүрэн гүйцэд нэн чанар сайтай ажил олголтыг биелүүлэхийг ахиулж, дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их сурган хүмүүжлийн систем, нийгмийн баталгааны систем, эмнэлэг эрүүл хамгааллын системийг байгуулж, ардын амьдралын орчин нөхцөлийн чанар чансааг ихээр сайжруулсан байна. Бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, шин тэтэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг хүчтэй аргацааж, ард түмний амь насны амар төвшин ба бие махбодын эрүүл мэндийг хамгийн их хэмжээгээр хамгаалж, бид намын үндэсний төрийн бодлого ба шашин суртахууны төрийн бодлогыг бүх талаар туушлуулж, үндэстэнүүд цөм эрх тэгш байхыг баримтлан, олон түмний шашин шүтлгийг хүндэтгэж, үндэстэнүүдийн олон түмний хууль ёсны эрх ашигийг баталж,

0: Бид хууль барих байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгийг амар амгалан дундад улс хуулиар засах дундад улсын байгуулалтыг чангатгаж, улс төр хууль цаазын игнэний хүмүүжил ба цэгцлэлтийг гүнзгий өрнүүлж, хар харгис хүчнийг арилгах ажиллагааг бүх талаар өрнүүлж, хуулиас зөрчсөн ял хийсэн ил төрлийн ажиллагаад чанга цохилт өгч, нийгмийн урт хугацааны тогтун байдлыг баталж, ард олны амь нас эд хөрөнгийн амар төвчнийг үнэнхүү хамгаалж. Манай улс бол улсын хүний эрхийн ажиллагааны төлөвлөгөөг залгаагаар дөрвөн хугацаа тогтоож хэрэгжүүлсэн дэлхий дээрх чорын ганц гол болох том улс юм. Бид бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтад идэвхтэй оролцож, дэлхийн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтөд дундад улсын хувь нэмрийг үзүүлж, дундад улсын төслийг хангаж.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрээ Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах үйлдэлгийн дунд бид Марксийн үзлийн хүний эрхийн үзэлтийг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, Дундадын шилдэг уламжлалт соёлтой уялдуулж, манай намын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хүний эрхийг хүндэтгэн баталсан амжилттай туршлагыг дүгнэн, хүн төрөлхтний шилдэг боловсны үр бүтээлээр толь болгож, цаг үеийн урсгалд нийцсэн тус улсын хан байдалд тохирсон хүний эрхийн хөгжилтийн замыг нээсэн байна. Нэгд Дундад улсын өвхамт намын удирдлагыг баримтална. Дундад улсын өвхамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллан манай улсын хүний эрхийн үйлсийн нийгэм журмын шинж чанарыг тогтоож бидний ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг баталж хүний эрхийг эрэх тэгш хамтаар эдлэхийг баримтлан эл төрлийн хүний эрхийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг тасралтгүй сайтар бийлүүлж сайтар хамгаалж сайтар хөгжүүлж чадахыг тогтоож хоёрт ард түмний бие цогцын байр суурийг хүндэтгэхийг баримтлана. Ард чанар бол Дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замын хамгийн ил тод онцлог мөн. Бид ардын ардчлалын эрхийг баталж, өргөн олон ард түмний идэвхийжил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэд хөгжөөж, ард түмнийг хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийн гол оролцогч, ахиулагч, ашиг хүртэгч болгож, хүний бүх талын хөгжилт бүх ард түмний хамтын чинээлэгжилтийн нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болохыг үнэнхүү ахиулж. Гуравд манай улсын бодит байдлаас үүсхийг баримтална. Бид хүний эрхийн төгөөмөл чанартай зарчмыг Дундад улсын бодит байдалтай уялдуулж, манай улсын байдал ба ард түмний шаардлагаас үүсэн хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулж, ард түмний өргөн дэлгэр, бүрэн төгөлдөр, үнэн боттой, бүтэмжтэй, тустай хүний эрхийг хууль ёсоор эдлэхийг үнэнхүү баталж. Дөрөвд оршин тогтнох эрх, хөгжих эрхийг тэргүүн чухал үндсэн хүний эрх болгохыг баримтална. Оршин тогтнох бол аливаа хүний эрхийг эдлэхийн суурь мөн. Ард түмний зол жаргалтайгаар амьдрах бол

санааг баримталж, ард түмний төлөө хөгжүүлэх, хөгжүүлэхэд ард түмнийг түшиглэх, хөгжилтийн үр бүтээлийг ард түмэнд хамтар эдлүүлэхийг баримталж, нэн чанар сайтай, нэн үр бүтэмжтэй, нэн төв голч, нэн үргэлжил хүйц, нэн амар төвшин хөгжилтийг чармайн байлуулж, хөгжилтийн дунд өргөн олон ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг нэн төгөлдөр, нэн батлагаатай, нэн үргэлжил хүйц болгож, тавд хүний эрхийг хууль ёсоор батлахыг баримтална. Бид хууль цаазын өмнө хүн бүхэн эрх тэгш байхыг баримталж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийг сахих ил гогцоонд туушлуулан, эрх төв голч, тохиол төв голч, дүрмэлл төв голч байх хууль цаазын байгууллыг төргөлн төгөлдөржүүлж, ард иргэний биеийн эрх, эд хөрөнгийн эрх, хүний хэмийн эрхийг баталж, ард иргэний ардчиллаар сонгуул явуулах, ардчиллаар зөвдөлцөх, ардчиллаар бодлого тогтоох, ардчиллаар хамаарах, ардчиллаар хяналт тавихад оролцох зэрэг үндсэн улс төрийн эрхийг баталж, ард иргэний аж ахуй, соёл, нийгэм, орчин ахуй зэрэг ил талаарх эрхийг баталж, хүний эрхийн хуулиар засах батлагааны хэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж. 6-д бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтад идэвхтэй оролцохыг баримтална. Бид бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийг бадруулж, жинхэнэ олон талт үзлийг үйлдэлгжүүлж, хүний эрхийг багтаасан бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуулалтад идэвхтэй оролцож, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж. Дээрх 6-6-с бол дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн гол онцлог мөн. Бас ч манай улсын хүний эрхийн үйлсийг ахиулах үйлдэлгийн дунд олсон эрхэм нандин туршлаг мөн. Эдгээрийг шинэ үйлдэлгтэй уялдуулан тасралтгүй сайтар баримталж, сайтар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж, дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замыг баримтлан, ард түмний өндөр чанар чансаатай сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэлд нийцүүлж, ард түмний өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа олон талын эрхийн хэрэгцээг тасралтгүй хангаж, аж ахуйн хөгжилт, ардчил ба хуулиар засах, үзэл санаа соёл, төв голч шударга ёс, нийгмийн засалт, орчин ахуйн хамгаалалт зэрэг байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, ажил олголт, орлогын хуваарлалт, сурган хүмүүжил, нийгмийн батлагаа, эмнэлэг, орон сууц, нас жилийн асрамж, нялхасыг асрах зэрэг ил талын ажлыг бүх талаар сайтар хийж, бодсын боловсон, улс төрийн боловсон, оюуны боловсон, нийгмийн боловсон, амь ахуйн боловсны зохицонгүй хөгжилтийн дунд ил зүйлийн хүний эрхийн батлагааны төвшнийг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг давтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүний эрхийн хуулиар засах батлагааг чангатгаж, хуулиар засах хүрээний өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, хүний эрхийн хуулиар засах батлагааны тогтоцыг бүрэншүүлж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг хууль тогтоох, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих, хуулийг сахихын бүх хэлхээ, бүх явц, бүх талд хамруулахыг биелүүлж, ард олонд хууль цаазын дүрм нэг бүр, хууль хэрэгжүүлэх тогтоол нэг бүр, хууль барьсан хэрэг нэг бүрээс цөм төв голч шударга ёсыг мэдрүүлэх хэрэгтэй. Хуулиар засах хүрээндэх ард олны тусгал ихтэй товойм асуудлыг системтэйгээр судлан төсөвлөх ба шийдвэрлэж, ард олны хүсэл шаардлагад хууль ёсоор төв голчоор хандаж, хууль барих нь голч бусаас болж ард олны сэтгэлгийг сэвтээх, ард олны эрх ашгийг хохируулах явдал гарахыг эрс хориглох хэрэгтэй. Олон түмний хууль ёсны эрхэд халдсан альба үйл ажиллагааг, олон түмний эрх ашигт халдаж байгаа альба асуудлыг огт хайхрахгүй, хамаарахгүй байх үзэгдлийг цөм эрхэвш сахилга бат хууль цаазын ёсоор чанга байцаан шийдвэрлэж, эрс хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн тухай зөв үзэлтийг бадруулж, хүний эрхийн тухай ухуулга ба мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ажлыг өргөнөөр өрнүүлэн, хүний эрхийг хүндэтгэн батлах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Бүх ард түмэн, ялангуяа өргөн олон залуучууд багчуудын дунд хүний эрхийн мэдлэгийн хүмүүжлийг өрнүүлж, Марксийн үзлийн хүний эрхийн үзэлт, одоо үеийн дундад улсын хүний эрхийн үзэлтийн хүмүүжлийг ард иргэдийн сургам хүмүүжлийн системд оруулах хэрэгтэй. Албан тушаалтан, ялангуяа үндсэн шатны албатны хүний эрхийн мэдлэгийн тухай боловсруулалтыг чангатгах хэрэгтэй. Олон түмэнч эвлэл бүлгийн зохион байгуулалтын давуулгыг бадруулж, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, настайчүүд, зэмдэгчүүд зэрэг онц тогтсон хамтлагийн эрх ашгийг нэн баталгаатай байлгахыг ахиулах хэрэгтэй. Манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийн амьдлаг үйлдэлгэд түшиглэн, уугал үүдэлтийн чанартай ойлгогдохыг боловсруулж, манай улсын хүний эрхийн шинжилгээний салааны систем, эрдэм шинжилгээний систем, үг ярианы системийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хүний эрхийн оюуны хөмрөг ба хүний эрхийн судалгааны суурин газрын байгуулалтыг чангатгаж, нэг бүлэг онлайн талаар лавдун баттай эрдэм шинжилгээний талаар цагаарсан олон улсын дүрмийг сайн мэддэг, дундад улсын хүний эрхийн үлгэрийг ярьж чадах хүний эрхийн дээд дэсийн тусгай мэрэгжилтний эгнээг хүчлэн хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтыг идэвхэд ахиулж, хүн төрөлхтний хамтын өртгийн үзэлтийг бадруулан, эрх тэгш харилцан итгэлцэх, харилцан багтааж харилцан толилох, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх, хамтаар хөгжих ойлгогдохыг баримталж, бүх бөмбөрцгийн хүний эрхийн засалтын нэн эрх тэгш төв голч зүй зохистой багтаамжтай чиглэл тийш хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгуулгын хүний эрхийн хэрэг явдалд идэвхтэй оролцож, ил улс, ялангуяа хөгжиж байгаа улсууд лугагийн олон улсын хүний эрхийн солилцоо хамтын ажиллагааг өргөнөөр өрнүүлж, бүтээлч чанартай үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Хүний эрх бол түүхийн бодтой, бодот ах юм байдаг. Адил бус улсын нийгэм, улс төрийн нөхцөл ба түүх соёлын уламжлалаас салж хүний эрхийг хий хоосноор ярьж болохгүй. Нэг улсад хүний эрх байх эсхийг үнэлэхдээ бусад улсын баримжаагаар хэмжиж болохгүй. Нэнч хоёрдмол баримжаа тогтоож, цаашлбал хүний эрхийг бусад улсын дотоод засагт гар дүрх улс төрийн багаж болгож болохгүй. Байлдах бодлогын санаачилгад эрхийг эзэмдэж, дундад улсын хүний эрхийн үлгэрийг хүчлэн сайтар ярьж, дүршлэг,
Боттайчилсан илтгэх арга маягийг хэрэглэн одоо үеийн дундад улсын хүний эрхийн үзэлтийн татах хүчин, бахархуулах хүчин, нөлөөлөх хүчнийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах түүхэд хариуцлагыг үүргэлж, зохион байгуулалтын удирдлагаа чангадхаж, санаачилгаасаа хариуцлага үүргэлэн зүтгэл чармайлга гаргаж, улсын хүний эрхийн ажиллагааны төлөвлөгөөг үнэнхүү сайтар найдваржуулах хэрэгтэй. Эл шатны кадрчууд, ялангуяа удирдах кадрчууд марксийн үзлийн хүний эрхийн үзэлт, одоо үеийн дундад улсын хүний эрхийн үзэлтийг ухамсараасаа суралцж, танилтаан дээшлүүлэн итгэлээн нэмэгдүүлж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлах эл зүйлийн ажлыг санаачилгаасаа сайтар хийх хэрэгтэй. Эл газар орон, эл салаа мөчир, эл ажил төрлийнхэн хүний эрхийг хүндэтгэн батлах ухамсараа чангадхаж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг ахиулах нийлэл хүчнийг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
2: Таны боловсон суртал хогоон хамаанамаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
3: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是。是的，是的。是吧？我的座位在那，可以出去住啊。哎，您坐我这儿吧。他那保罗森索特勒波斯蒂南吉莫奇尼努洛勒克斯克斯，肖特哈勒格登。喂，听过声啊，你大点声。他那保罗森索特勒多舒干，嘎哈克斯克泰，好罗格诺。
4: Болох сурталанд таягдсан боловсон хүн болый.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Самбач хааны өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэсний тувгадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг дуулаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоно.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
1: Юэфэ бол сүн улсын үеийн баатар эдтэн мөн. Түүнээ дагуулсан Юэ овогтын чирэг нь өрлөхөх баатарлах байлдаанд гарамхай байдаг. Одоо бид түүнээ битсэн Чжижүүгийн Цүйвэй тахт гэсэн шүлгийг сонсгоё.

Шилжөөгийн цэвэй тахт. Олон жилийн дайнаа тоос хоёг дуулгыг дарж өхөй. Анчлан ирж чичг сонирхон цэвэй тахтнаа авирлугаа. Уул уснай сайхны үдэд сэтгэл хэрхэн ханах вэ? Ахтын төвргөн шахамдуулах тул алман сарнаа бочвэй.

Луую бол манай улсын түүхэн дэх алдарт эх оронт шүлэгч мөн. Түүнээ битсэн шүлэг дуулын агуулах нь маш баялаг байж, өмнөх үеийн жохоолт шүлэгчдийн дагуулах талыг шингэж авснаар барахгүй, бас сүр талаажтай шинэ хөв намбыг бий болгож, хожмын шүлэг дуулын хөгжилд гүн гүнчгий нөлөө үзүүлжээ. Одоо бид түүнээ битсэн Шинюэн хүрээлэнгийн тухай хоёр бадаг гэсэн шүлгийг сонсхий.

Шэньюэн хүрээнэнгийн тухай хоёр бадаг. Таших наран хотноо тосон хадам бүрээ гасталдруун тавчин нуурт сайхан Шэньюэнэ өнгөж өмж буурж охвэй. Сэтгэл өхөрөх хөргийн доор хаврын гуниар ногоон сэргэх хунай говаас өдөр тос дөнгөрсөн гажраа. Жүү дарилж гүжис тасраад 40 жил болвэй. Жөөлөн уд нэгэн төгшрөөд унгарал үл хийсгмэй. Өөрийн бай жишан уулнай шороо болох шахсан ч өнгөрсөн ягийн дуртхлын үжид эрхгүй налмас хасахруулвэй.

Лууёгийн битсэн сахалт тосох дур салаарж угаачаад алхаж буцнаа гэсэн шүлэгт тухайн үеийн ардын урлагч най хөдөө тосхонд үлгэр хэлж байгаа байдлыг тусгасан байна.

Саахал тусахдор салаарж угаачаад алхаж буцснаа. Тосхын дундах хөгшин уднаа. Өчийн наран ташруун. Тогшуур хөнгөрөхт сохор өвгөн. Үлгэр хөлд суумай. Үхсэн хойно сайн мууг хэн хамаарах адям. Өтл олон чугларж ирээд цайжуун нянг сонсном.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бид Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлтэн Монгол улсын жохоолчдын өвөллийн шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасардн уншина.
2: Намайг хувцсанд тайлж өгтлээ. Уучлаарай. Би цамцыг чинь угаагаад өгөхөө гэлээ. Хэр болсон цамцаа угаах хэрэгтэй нь үнэн гэдгийг би мэдж байсан боловч ичиж зовсон доон тэр ч юм уу? Илүү хэлсэнд нь ч тэрүү дургүй хурч. Тэгэлтэй чи гэмээр санагдсан ч дэмийл хм гэж хамур дотор нь дөнгөнэд. За яах вэ? Би өөрөө маргаашнаас уучлаарай, битгий эвгүй юм санаарай. Би санаандгүй л хэлчлээ. Дахиад бас юу гэж санаандгүй хэлэх бол гэж бодохоос сэтгэл зовон гутлаанч тайлж болтгүй. Айгүй болоо, хөлөгч нь угаагаад өгье. Гэхийн шивдээ гэж бодлоо. Үзүү тохоор юм хараад байгаа шиг санагтаад хөдөлж ерөөс болтгүй. Дими танх тонгойлгон хөөтөн цааш хожигнууд суутал хүүхэн юу бодсон юм бөөмэд гинэт. Цун наран царах сайхан шүү гэж хэлэхэд нь би ч угаасан ийм бор хүнэлдэ гэж хэлээ. Хүүхэн хитснийхэн дараа унтыг гэж бодон хэсэг суулаа. Хүүхэн ном уншаад унтдаггүй. За унтъя да гэж хэд дахин хэлсэн болгоч тус болсонгүй. Арга баран лаач дуусах шивдээ гэж гүвтэнлээ. Тэгэхэд хүүхэн би нэг хитэн толгойлаа, хэрэг болж юу магад гэж бодоод аваад ирсэн юм а гэлээ. Орон дортноос хойш элтвийн юм бодогдоод нойр ерөөс хөрдгүй. Төлийн дөрөө цугж эхлээд байдаг. Манай их нэгдэг иймэрхүү улс. Эй, яадаг влээтэй. Амтгүй. Хамжаан тух айлн дэмбэрлэх. Төвөөс ирсэн төлчин нь энэ дэмбэрл гэж дантаа мод төмөр хэмлж бүтэлгүй юм хийц суудаг амт. Эхнэр нь ч зайлвал угийн бойд өхөн болохоор хэдэн хөхтэйг нь зурал цаарал таарна. Ээж минь санаа байвч тэр бүхэнд дэнхээ хөргүй. Энэ хоёр хүүхэн ч өдөр номон шаал. Шүн тулаан утчанул боллоо гэсэн шиг хүн шивдээ. За ингээд эргэтэл шаварт унсан шарын эзэн хүчтэй юм болохоор муу бор бантил шилэн сэтэрдэл зүтгэх нь болж дайхөрхи. Энэ өвлийн энэ их хахир хатуг гайгүй давсна хэрэг юу вэ? Төлийн гарцгүй шиг өнгөрвөл зүгээр гэж бодсоор хөдөлгөрч байхад нөгөө бүсгүй аль хэдийн унтсан бололтой жигдхэн зөөлөн хөрхрөх сонстлоо. Миний лвэл тэр байх. Ядхатан хэрэг хөрөө нийлэхээр эргэтэй хүн ирсэн бол аштай юм. Үгүй тэнгэхэд миний хэр зэндаан таарсан боргилтуухан бор хүүхэн болч ус яах. Гэтэл мань мэтэн ойртох байх вэ? Хувцсан дүнч шөрх харахгүй ёстой л арилгасан сонгон шиг амтэн ичхэд унтж байдгийг хаана. Өчгдөрхөн өлгийнээсэн гарсан болбуу гэмээр болдурайхан амтнаар юугаанч хийдэх хүлээд. Бас тэгээд хил ам сугалчих гэсэн үгэнд дуртайг нь яана. За яах, нэг л арга утна да. Маргаатын дарагтай ширүүхэн шиг нэг тулаад эс бүтвэл энэ хүүхэнд ёстой нэг болиг итлэн ажлын амтыг үзүүлж өгөн дөө. Тэгэл хашир бол буцах байх.

0: явлаа. Ахин минь цамцын шин угаацсан. Зайлвал хар өрөөр л болсон. Нойронд хөнгөнгөж ихтэй. Бас айгны алчуур малчуурыг бүр угаацсан. Гэхдээ үлзий маа над руу нэг хялмхан харснаа зүс нь ялимгүй улайж дуулаагүй юм шиг сууж байлаа. Өө яах вэ? Ганц оноод л хэр болчдөг юм гэж битүүтэн өөрийн зөвдөхөн хилээд сумын төв рүү явахтаа өмсдөг гоёоны ганц цамцаа авдрнаасаа гаргалаа. Уучлаарай. Би чадах юмаанд хий гэж бодсон хэрэгэлдэ гэж үлзиймээ сэтгэл зүслээ. Сайнтай ч биш. Өчигдрийн шаардах хуудсыг үлсчгээд л намайг битүүтэн дөнгөж байгаа нь тэр байх гэж бодлоо. Тэр өдөр Дэмбэрлийн хөнөө ээлж байсан тул би ууланд төлөө бэлтгэх нэрийдлэр Маргатын даргатай уулзахаар явлаа. Өглөө морон эмээж зогстол. Та хаачих нь вэ? Би өнөөдөр юу хийх вэ? Гэлээ. Иргэн хартал хоёр хамцудаан гараан зөрүүлэн илхэн ивсэн үлзима гадаа хэсэг зогссон донд таарсан бололтой. Хөлөөрөн газар товчлон зогсож байлаа. Чамаар юу хийх вүлээ дээ гэж бодсон. Том хашаанай сүүдэр талын хөрдсөнг бас хох гулцмоор л байдаг. Өөрөө л маргааш болох ёстой. Төлийн пингд хуурай бууц дэвсвэл бас зүгээр л юм. Таанч холцсон талтай юм да. Талын голоос мөс ачж иргэхээр нь та нар тэрэг хөллөж хөтөлж чадахгүй байх та. Ингэхээр одоо яадгийн билээ те ир. Ганц нэг төлөө хөрөөдөж хагалвал хааштан юм те тэгэт. Гэд үлдсэн махийн зогсож байгаа арчаагүй байдлыг харан дургүй хөрсөндөө улман улам чанга татсан бололтой морь маань янцглан сүүлэн ширвэлзүүллээ. Тэгээд би юу хийх юм бэ гэж үлзима дахин шаардангүй асуулаа. За өнөөдөр тэн яах вэ гэд мордохдоо таныг заавал өөрхнөө солино. Хэрвээ бүтдгүй юм бол ханган хүүхэн гой минь таныг би тахиж шүтцүүхгүй. Хэд чин таарсан хар бурхан ажил хийлэх л болно. Тэгээд цамц намын хэрийг шоолж суух хүчин харна та. Маргатын даргатай уулзсан болооч тус болсонгүй. Үлзимаг сольж өгөх битгий хэл хуваарлсан хүнийг ажилуулж чадахгүй бол буцаагаад явуулчих. Өөр хүн өгч чадахгүй гэсэн шийд авлаа. Орон үлзима миний хийхсэн гэж тооцсон ажлын голыг нугалчээ. Харин хөрдсөн хоггүйч дуусаагүй байлаа. Дотром би баярлж байсан боловч сонин дээрэн соохолцноо гэхэл болж байгаа биз гэж бодоод. За ятарч байна уу гэж том зэргүй асуусанд хөөхн над руу эргэж харангаан хариу хэлсэнгүй инээмсэглэхт нь би дотроо өрөвдлөө. Яагаад ч хилтлэхгүй дэ гэж бодож байсан хөлдөө хөрцөн ихэнхийн хоггүйж оволжээ. Миний тохоорхох янз гаргасанд эвгүйсэн бололтой надтай үгч дугуралгүй хөрцөнгөө нүдэн. Захаас нэхлээд нэг газар нэм байхын тогшсоор жижиг жижигээр нь хоггүйж авахын харвал ажлынхан аргы би аль хэдийн олчээ. Хөргий инэмгтэй хүнийг арайж дэндүүлж байна уу та гэж гэмшиг сэтгэл надад төрлөө. Хувцсныхан гадуур элбэгдүүхэн хөрм өмсснийг хараад басч гэж багсах бэлтгэлтэй эртнийг мэдлээ.
1: Хөдөөгийн бидний ажил амаргүй байгаа биз дээ. Та чинь ийм их ажлаа аль эртнээ хийцэн байх ёстой юм биш үү? Бүгдийг нь хийчих юм бол төвөөс ирсэн та нар юу хийх болж байна? Эрүүл агаарт амраад буцах уу? Үгүй. Олон түүндэн биш байдгүй дээ. Малын чин төрөөж төлөөд эхэлсэн байдаг. Энийг харахгүй байна уу та? Гэж үлзима хэллээ.
0: Орын үлзима гараан үтээж ярвэсхэн гар орсоод байна. Гэлээ. Үзтэл алга хуруу

0: сүбрүүтжээ. Мөн ч эмзэхэн байна даа хөрхи. Их орсон доо наадах чинь. Гэхэд үлзээм аа. Зөвүрхсэн боловч гомрохсон байдлаа нүдэн сүмийлгэн үүт рүү харснаа. За яах вэ яах вэ? Гайгүй болох байлгүй гэж хэллээ.
1: Хөө энэ мохныг ингэж махын зулгааж яах нь вэ? Хиний чүр ямар ялгаа байх вэ?
0: Хийж үзээгүй ажил хэцүү. Хот орон газрын улсууд өргөлж ийм юм хийх биш. Эмнэг шиг нь аргагүй аргагүй. Хатуу хөтөө ийм юм битгий хийгээд байл та миний охин. Гэж ээж маань үлцэмэг өмөч над руу гялалцсан тэрний гарт сүүлний тос халаад төрхөж байлаа. 2-3 хоногтаа үлцэмэгээс өөлөд байхаар нэг их гайтай юм гарсангүй. Чадахч нэгэрэл ажилд дэм болох гэж ядан байхаар нь анхнаа шиг тэгж ад шиг үзэхэж боллоо. Нэг үдэш нэгдлийн тэрэг хэдин шуудаа тэжээл төвийнхнээс төлчөд зориулсан илгивч нэмнэ ла чөдөнд хужир шоо гэд бас бусхан зүйл хүргэж ирсэн юм. Сэтэн ложо аваад бараг жил болоогүй шинэ газ 53-тай гэрнэ. Гэрл гэж байдаг бай. Мас таймшгэл байна. Хойд хотхийн даваагч энэ хэлтрэх тавид шүн давна гэж ярихгүй. Гид шалтгалсаар манай тонхор боллоо. Ложо үлзимад хоргодоод байгаа нь амдашгүй. Үлзиматаа уулзах гэж хэрдээ бэлтгсэн бололтой. Дантаа л паритэл чирж явдаг хуучин монгол гутлаан солиж хавар намрын шүвгэр шахаа мөснөн нь өвлийн хөйтөнд уламж зутруухан харагдуулна.
1: Энэ жил хот руу цас их оруу. Хотынхын ч яах дээ тэгэд бидэнтэй адилхан даарж хөөрхийн зовлон өцөх биш дээ. Хөтөө гарч ирснээс хойш ч зутарч байна шүү. Олегтайхан өвлийн гутлч олдохгүй барих байна даа.
0: Гэж хоторхож цэцэрхэн яриа өтнө. Үгийн шалигдуу зантай ложо. Танайх хотод хаагур байдийн. Чи чинь жүжигчин хүн гэлээ. Гэж далчганан худал инээж. Нүдэн жог тань аргагүй. Жоонийлхан өлцөө маруу харахад.
1: Намайг жүжигчин гэж танд хэн хэлсэн? Гэж өлцөө юм асуулаа.
0: Тээ.
1: Мэдий гэсэн хүсэл байхад яагаад гэсэн мэдээд авчихын штэ
0: гэж өөрийн гүнд оруулах гэсэн болгоч өдзима тэрний тоосонгүйд тосрохуу дээр үзүүлмэй санагдсан юм. Алисгүүд ямар нэгэн арга ухаан сэлж байгаа юм.
1: Танад ганц машин мөс татаад өгдөг юм билүү дээ. Барвантай
0: гэлээ. Өдзима харин энэ үгийг ихэд тоож
1: нээрээ машин унаа байхад овоохон мөс татаад бол аштай юм да. Бороо чи явач. Өчигдөр Дэмбэрлэгт хэр зөнтөн их мөс гаргасан шүү
0: гэлээ. Ложо үлзимаар харснаа.
1: Барванда чи гертэн үлдээд зүгээр л ажиллан амжуулж бай. Үлзимаа бид хоёр яваад ачаад ир юу
0: гэлээ. Эзрэхүү маягтай дуурсанд нь миний зэв үхэрч. Ложо, харин хоёулаа явбал дээр юм биш үү? Энэ арх үйтэнд үлзимаа гэр зураан юмаа хийгээл байж ивэл яасын.
1: Чи мөс гаргасан газрыг барь олохгүй байх уу? Гарамын дээгүүр явна шүү дээ
0: гэж үлзимаа надад хэллээ. Үнэнтэй би тэрнийг мэдэхгүй тул үлдлээ. Би зайн муудсан муу гарч эдэнгээ ялтгануулсаар төлөг борлонгуудаан тэжээлөгч хитэн ял хурган хөхүүл хийн хөхүүлж угжихын угжиж малаа хотоллоо. Барвантэ
1: чи чинь ийм сайхан хүүхэн өөрөө хүрээдэж байхад
0: харангуй болсон хойно хүнд өгч явуулчихад хормогоо чирээд хотон доорон эргэлтнэ гэдэг
1: аа мөнч өөдгөө ярин да чи. Ийм байхад хүүхний тэнгэр хазайлгаа яах вэ
0: гэж Дэмбэрладаар тоглоом тахуу хийхтэн Хажууд байгаа чи хүртэл хөгжим сонсон энэ терэ гэж толгойг нь эргүүлээд гэрлүгэн чирээд гүйгээд явах юм. Гүйгэлээ над олдох уу гэж би хариу язлаа. Юучил гисэн тэр орой үлзимагийн нүрийн буйнаар машин дүүрэн мөс татж явлаа. Хэрвээ би ложод мөс татаад өгөөч гэж хэлсэн болч бараг амруухан алгадуулах байхаа. Тэр орой ложо энэ жижигчнээр дуудуулуулна гэж шалсаар байж дуулуулахар боллоо. Дэмбэрлж авгайтайгаан хуюулаан хүүхэд багч улаан дагуулсаар манайд цуглаа. Үнэн дээр тэр хөгжим жижигчин хүүхэн үлзимаа хоёрын иж шидийг би энээс өмнө сонирхож байгаагүй л дээ. Дэмбэрлийн тэл хаяа орчихсон дуугарж байхын сонсдог. Хаяагаар нь гарахтаа би өөдөн ирэхгүй чих тавин сонсдог хэднэ. Ачлын сатаа гэж бодоод нэг их ойшоодгүй байсан. Үлзимаа ямар дуу дуулдаг вилээ те гэсэн шиг нүдэн талмаар болон бидний тойруулж нэг харснаа дуулах дуган олболтай хөгжмөн шударч эхэллээ. Чухмал сайхан бүсгэдэл заяасан байх гэмээр тэггээр зэжэн ялимгүй урагшаан төрж цэмцийн суугаад царэг ант болгож хөгжмийнхэн аяг дахан үл мэддэг найган орчин цагийн алдартай дуучдын дуулахыг хүлэн авахчаас сонссон. Жүжигчинээ тоглолтыг үзэгчийн суудлаас олонтаа харсан минь үнэн. Гэвч урангов идэн чимэг нэмсэн эрдний хөгжимтэй хансан суужугаа цэвэрхэн сайхан хүүхний хамгийн ойроос харж байгаа минь нэрэнч анхудаа юм шүүд. Бүхнийг инхрилэн байх мэтээ тэрнээ нүгэлсэнгүй мэлми ид читтэй юм шиг уран хөдлөх ариухан гар. Тэр болгонд зай харгүй гол шиг сайхан бий нь яа харахгүй л манай хоомлын гуун дотор залран байдаг цагаан дарихийн амьд төрх шиг санагдаад явчлаа. Тэртээ тэргүй өмнө суугаа хийднэ. Би урагшаан бөөвгнэн өндгөнсөөр үлзиймад бараг тулан хойртоход оо энгэсхнийх ч юм эсвэл үнэртэй ус уруулын будгийн альний ч бүүмэд нэг л судан сайхан үнэр үнэртлээ. Энэ үнэр юутай ч гэсэн талгатрийн цэсгнээс ч илүү анхлам тансаг сайхан үнэр байлаа. Үлзимагийн улаа ботарсан цагаан царай өрхөн мөртөн ухаантай харах нүд яг л улаан цэсгийн хос дэлбээ шиг уруулын ажил суулснаа. Би хотын хүүхнүүд арахгүй л цэвэрхэн гоё юм таа гэж бодоод би санаандгүй сүр салтлаа. Хөгжмийн ихшгтээ зэрэгцэн дуу эхлээтлээ. Хайлаас мутны намраан дээгүүрээ айхуу янлан хуар хангинтал донгодоод байдаг хайшаан янзын шүүвэхо. Хайрлаачгүй ханилаачгүй байсаар байтал айхуу янлан хуар харин чиг санаанаас гардгүй хайшаан янзын ерөөлвэхо. Их гарын шинсны гурван чагтсан дээр дэгдэн товших тэрний хурууны хөдөлгөөн бүхэн яруу тунгалаг ая дууны ундрыг цацалж байна уу даа гэлтэй. Ид хэдийн ийм гарыг хайрлахгүй байж болох уу даа хэмээн санахад хатуу хөдөөхийн амтыг мэтрүүлж өгөнтэй чамаа гэж бодож байсан зүрхийг минь хүйтэн чулуухаар хайрах шиг боллоо. Дуу хөгжим эгсгэлсээр энэ дуу үлзиймаа шанс хөгжим гурав ертөнцийн гурван сайхан болчихдон даа гэж би бодлоо. Эгэл зүрхэн айтай энэ дуу ямар сайхан дуусныг хэлээд яах вэ? Дууны эгшиг миний сэтгэлд нар хур хоёр ээлжлэн үүлэн чөлөөний завсраар орон гарын үзэгдэх зүргээсээ хоцорсон хүнгийн жигүү цайлцах шиг барин тавин мөртөө чухам тийм гэж үгээр хэлхэн аргагүйгээр сэтгэл дэнслүүлэнхэн байлаа. Дуулах тусмаа үлзиймаа улам сөрлөг улам сайхан бүр хинч хөрөнгүй

0: хөндрийн зүйлшгүй хайхын шиг болж харагдав.
1: Архим сонсогчдоо, сайн нэвтрүүлгээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэнж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаар артайхан жолгоё. Баяртай.
2: Хой, энд хагслон кус байж та.
3: Хамаагүй трийг хайчхаа.
2: Энд чигэд бас хагслон кус байгаа биш юм уу?
3: Йоо, трий чи үүрээд хар яршгаа.
2: Сая тэргнээс буухдаа хагслон кусаа мартчихсан биш үү да?
3: Зүгэрээ, зүгэр. Дахиад нэг их хулдаад авчи.
2: Хаяа, ам чангаад тэс галдарч шүү.
3: Оочч болтугай. Ус байсан балаа.
2: Өчигдрийн хайсан ус өнөөдрийн хамтад харшин дусал усыч хайрлая.

0: 播电台，民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 声音里的中国。听见经典，
1: 今天我想和您分享的是诗人林徽因的作品《八月的忧愁》，由姚珂为您朗诵。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 错了，你得叫老祖宗。哦，请问老祖宗，这是什么地方呀？
1: 梁祝。

0: 来者何人？见过老人家，请问这是什么地方啊？
1: 纵横先生，你在我们良渚国的南城门治下。
2: 你们的城门？

지구라는 이 행성에는 80억 인구가 있습니다. 가장 훌륭한 당신은 다른 사람과 반복되지 않는 삶을 사는 것입니다.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民。

0: Хроноос ярьж байна.
1: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн ардын аражуур нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бичсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үүшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай борон Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 32. Хашаалж малчхан жохсоо, би малаан бөлчөрд нь гаргана гэсэнд, хай, тэр ямар чиний бөлчөр үдэ гэлээ. Тэгээ чи үүрэд ирчгүй, миний даатлж авсан бөлчөр мал оруулахан чамаар жаалган уу гэсэнд, гор, хашаалж малчхуул хатуу ёсо, хаанай хүү жаана унаад гэхэд, хаан жанаас чин айдгэн би биш. Йохто, хаан гэчгчээ. Чиний энэ хаан ямар хаа юм бэ? Гомондоны бас хөрөггүй гэлээ. Чихэлсэн, миний хааных гомондон гэж. Бүрдө, гэрэлт чи төмдөглөөд ав гэсэнд. Хэлсэн, малын бүрлгөөд нутгийн булаагаад ёстой тэр чигээрэн дархан ван Амндангийн хойчс гэлээ. Годомжинд хэрвэл чаганч байсан хүнээ бөөмөс бүрэн торж ирээд дэми хийдлүгэд томсон салбарын жалуутай чух даргын ха журсан балгасны төлөвжилдийг шохуурхан. Ууртан угэн хэлж гарахгүй бэгдэрсэн галтай жорган суг татан авч хуайлаад шургуулдан хийх гэснэ. Норсон гажир нь өврээгүй гүжээ чонхон душаа шафан дээр аваачад шидлээ. Хэрсүүгэрэлт чихэнд нь хэдэн үг шивнтэл галтай. Яагаад эрт хэлдэггүй юм? Тэгээд чамд ам хаачхмаар ямар сан арга байна уу? Гэж хоолой сонгдуудан бархирв. Надад ч тохтой арга байхгүй. Суу шүүжийтэй ярилдвал ухаан мэддэгдэх ч болов гэсэнд соёл эрднийг бөти эргэж худ жахч байсан юм да гэхээс лам хөгшин. Суу шүүжийтэй чинь ярихгүй хоо. Тэр мөн хүүхэд юу л мэдх юм да гэж хөндөлөх санаа ургуултал. Чи гаднаас ирснээр нь намайг хавчна гэж юу? Өшөөнд нь та хоёрыг галж олгуулна. Бүрэнт яваад одоогорон соёл эрднийг дуудаад эргэж, галтайгийн шүрэн харч нүдэн шидийн чанаас чориглоод улам илүү омоглож гарлаа. Дуудлагангүй, ирчхэд байна гэсээр соёл эрдэн орж ирээд чонхон түш шафан дээр сууж галтайгийн авгаа бүтүүлийг дэлгэж сонирхон. Өнөөглөө чайган уугаад сууж байтал лаам хөгшин гонсны үдэрш өнгөрөх харагцанд соёл эрдэн гайхаж төрөд авчээ. Дэми бодлогүй ганган жахва дайрж ирээд балгасан даргын алван гэрт хэрүүл болж байгааг ээнү болгон тоочууд дунд хааж үг нисгэж отоход соёл эрдний дотор тог буужээ. Улаан галжуу жангийн мэдхүй халтай даргын кан сөрийг жааж байгаад нүүрэн шалан маажуулчихвал балгаснаа нэрийн хор биш юу гэхээс лаам хөгшнийг ятгаж хашхаар ирсэнд удам дүүрэн хүм бэлчиж, нээлттэй үүдээр нь хэрсүү гэрэлт лаам хөгшнийг гуайж хорглон байгаа харагдсан болохоор хариул дээр дэвжээ нэмхийг бодсонгүй. Учир тухайгийн төр чагнаад явхаар байсанд галдайгийн сүүлийн үг эгдүүгийн хүргээд хэдэн үг хэлэхээр орж ирсэн нь энэ билээ. Дэгэд соёл эрдэнтэй уулчхад хүрвэл юу яаж ярихыг худан жааж өгсөнгүй болохоор лаамо хөгшин эг мэг гэсээр үүдэн төш шаафа барьж суулаа. Өнөө жаагу хүчрэгдэггүй хэл амчин яачихсан юм бэ? Эн ч мөн дарга штэ. Одоо орилж давчин үлтээд нутаг нэгтэйгээд нүүр хагаралчхаас төвшөж байна уу гэж галтай лаамо хөгшнэ амийг асууж гартал соёл эрдэн чарэ барьлган. Чи бити хоёр үжүүртэй жүү орхоод бай. Нэг өглөө хам гамтанд янүгэн үжүүлчхэд бас ханаагүй юу? Жалгаад хэрэлдвэл бас л чиний янүг гэж мэдэрэй гэж төвлөөхөн хэлснэ. Эдийхэн учирт тар тур хэрэггүй. Хонин төжил голсон учирд бичдэ. Аргал бол болчихтгол хэрэг гэж тайвуухан ярьж гарлаа. Чамд тэгэд ямар сайн арга байна уу даа гэж галтай асуутал соёл эрдэнэ. Тас нууч. Хөлөөд гаргачих юм бол гавьяан чиних болчихгүй юм уу гэд гадных хүмүүсийг бүр өнөөлглээ. Манай хонноос өхөөд эхэлчихсэн шүү гэж лаамо хөгшин нус нулимсон чиртэл өнөө магатар өхгийн надад аврах чадлаг байхоо. Гэе гурван хоногоос хойш үлдсэн нь бараг өгөхөр үгүй байхаа гэж соёл эрдэн бардам хариулжээ. Тийм л их батлагтай юу? Эргээд өхвөл хэн хариучих юм гэж галтай овортхон жогссонгүй. Оо, ам асууж байна уу? Эргээд өхвөл би төлөе, чи яануу үчхэр очилдоо гэсэнд би чамайх яв гэж алуудаагүй шүү дээ. Чи өөрөө хэрэг дурлаад савдганж байна гэлээ. Ардын мал хар сүйдэж байхад чамтай ам уралдаад суух чөлөөгүй. Аа? Бүдүү юм манай гонсонд очоод хүлээж бай. Би мутран аваад очий. Хөөгүй. Мал өмөлгийн өртөөнөөс хоёр таарчих ходоодон урамшил эм олж аваад намайг дагаж явна даа гэд соёл эрдэн сүрс сүрс алхан гарлаа. Хүнээгийн нүх үжиж чадсангүй дээ галтай. Өчгч нь аваач. Хоёр таарчих юмэр тажил авуулаж чаддгийн бол чамайг үнэхээр ховлогон шиттэгий гэж хараал тавин хочирлоо. Соёл эрдэн лаамо хөгшнийг ардан сундлуулж хэрсүү гэрэлтэй төвшин борд тавиад хүрэхэд үд ойрцсон байлаа. Жамбал өвгөн хорооны өнгөрт өнөө өглөөний өгсөн хоннойхон ноосыг жумааж жутруу чарайлан сууж байжээ. Соёл эрдний үжээд хоосон айлхаас биш хөлөх үгэн ол ядан олчийн. Хоёр хүн харж ирчхэд хороонд дэвсэгдэж далхагдсан богийг гадагшаан жөөж хайж байлаа. Соёл эрдэн хэрсүү гэрэлтийг дагуулж хороонд ороод ногоо нүдэлсэн хонидын амийг жахтараалан ангайлгаж үчхэд тагнан угалжаарн дүүрэн ногоон бал суучсан харагдан энэ дарын өлөврөл жарсныхан жинхэн шалтгаан болно. Тэдний бараагаар ахトゥ хоёр гартхан тавиад хөрөлчин иржээ. Өчгөр хараад ирчихүү. Жөөвөрш ялгам сайн бижидэ гэж соёл эрдэн мэд мэдэлцэнд өлжи наран толгой тохож энемсгэлтэл өлжи саран харин ам нэгмэгчэн. Манай Азийн хийж байгаа жүнэг явдлын өчгтэй. Юувд манай хоёроос талдуур саваагүй өгөнд ороод хамаг малан сүйтгэж хайлаа шүү. Бүтэн шүн жаганж гарсан гэж хасгарч гарлаа. Ухаанда хорооны гадна суугаа аажидан сонсгож байгаа хэрэг юм байна. Хоосон жагнаадач ямар тус гарах уу да? Энэ баахан малыг аварж тэтгэл арга чухалтай байгаа шиг гэсээр соёл эрдэн хөрсүү гэрэлт хоёр хамжаар болж хороондох богийг жууж гарлаа. Хороо хашааг гэлчэл чивэрлээд өлжи сарн төмөр өвөр барьж өвсөн хороондон дэгдэн ортол. Хэрэггүй хэрэггүй далхгийн нэмэр. Энэ хоёр хоногтон бараг өвс шидэх аж өгөө шиг санагдана гэж соёл эрдэн хэлэхэд өлжи сарн гайхаж аваад хорон дээгүр өсрөн орж ирлээ. Бордоо нэмчих юу гэж өлжи нарын асуухад нэмэлтгүй мөртөн энэ байгаа бордоох онгочтой нь жөөж аваачаад үхрээн тэжээ. Энэ гадартай баахан усч наранд шаргадж бүлиүссэн байлгүй. Сул онгочон угаа чивэрлээд үлдснийн асгаж хайгаж соёл эрдэн жахаж гарлаа. Ахтуу хоёр ул хөлийн олохгүй нэмсэн гайхаж мэдрээд идүүлж уулахгүй сайн хашраач авах гэж байна уу? Сүүшүүжи гэж өлжи сарн нь асуутал. Хөдөө гаргах гэж байх магадгүй гэж өлжи нарн нь шивнлээ. Хөдөө гаргаад болчихно уу? Торгуулд өгөхөр надад харин зохор жоос шаар хонч байхгүй шүү гэж соёл эрдэн наадам шог гарах гэд өлжи сарн тэсгэлгүй. Сүүшүүжи тэгэд ямар ном гөрм үйлдэх гэж байгаа юм дэ гэж асуугаж явдлаа. Ямар ч гөрм хэрэггүй. Сүнийн дайн чохондоо. Сүн нь бүлцээгээд сурчсан малыг чинь нарнаас өмнө аргалахгүйгээр болохгүй шигэ гэлээ. Сүнэн дэхад өвс бордоо тавьж өгнө гэсэн үг үү гэсэнд тавьхаж тавинаа гэе хоол хүнсийн солино. Чи жалгаад хэдэн эрэн шүлттэй хоол идвэл нэг эрэн мантуу идээ гэж санаарах нь үгүй юу гэлээ. Ярангүй санаархна. Тэгэд ямар хоол хүнс өгөх юм дэ? Сүүшүүжи гэхэд чаган толвол аяндаа мөччихнэ. Одоохонд тас нууч. Хэ салбарын даргатай жамдан хэлчиж тогтсон юм да. Эмээчэн сонсож жавдаагүй л баймаар юм ээ гэлээ. Соёл эрдэн хахтуу хоёртай дохуурхаж гарахад тэд хоёр ухаа шин олсонгүй болооч үгээр нь хөдөлж байлаа. Өлжи нарын өлжи сарын ихэр хоёр болооч ахын эцгийн байрыг авч төрлөө гэлтэй хийжгүйхээс биш илүү хэл аманд ирүүс дургу байдгийн. Гэтэл өлжи сарн нь хэрэг хаа байна уу гэж зэртэлж ам хамхалгүй

0: болгоноч гүйгээд ахан галигаа давбал сайн нэг айддаг ухаантай. Нимгэн төмөр онгочтой бордоогоос соёл эрдэн хэрсүү гэрэлт нагийг дамнаад гарахд өлжи саран гадартай ус аваад гарсан билээ. Бараагүй болчихлоо. Өлжи наран хорондоогөр өнгөлжөн орилж гартал дүүн дууган өксөр гүйж ирээд би мэдчихсэн. Эмээ хэлж байна. Ногоон дарчаар тажих юм байна. Тарийг чинь иддэг юм уу дээ? Гөгөө гэж үгэнд дурлана. Дугай ажан хий гэж өлжи наран дүүгэн чимдээд хоёул онгочтой бортоог дамж жолоо. Жөөж бараад гадартай уснаас өхөрт өгхийн өгөөд үлдсэнээр нь хорооны гадна аваача тавьсан дөрвөн сул онгочийг угаа чивэрлээ. Хоосон хороо хангийсандаа ойх сун хөвтөлцөн хонид нь гайхаш алдаад нэг хоёроор босож энгүүр тэнгүүр гэюрэн хэсэж олуурл жарлснаа харин ийм болчих уу? Чааш яалтай сан гэж бай байсаас асуулчаж явна. Өхрүүд нь харин ээхээ гэсэн шиг илүү шагансан бордонд буулчаад жижиг буурайган халгаахгүй сэжилэн. Хорондох аж хомогдох бараагаар лааму хөгшин палганан ирээд чай чуу бүлэн болсон шүү хүүхэ, орчхо орчхо гэж олонних дуудаж гарахад унгус нос хормойлоод болсон жамбал өвгөн олны ард гэлдэрсээр бөхөөтөө шоргалаа. Гэртэн ороодоч жамбал өвгөн эгэл хэрэг тарсан хүүхэдчиг доогор харж санан санан соёл эрднийг нүднээ болонгаар хэрв татаад өөдөөс нь хараад авбал сэнд мэнд хараа буруулан хулмалжж байлаа. Насаараа хар бор ажинд дарагдаад нар салхнаас өөр юмтэй дами ойртоогүй хөдөөгийн энэ өвгнийх соёл эрдэн дэндүү жимлж буруутахыг бодсонгүй. Ахмадын ёсоор ханчны голд хүндлэж суулгасан байна. Лаамо хөгшөлд банчин богдоос адис жалаад ирчихсэн юм шиг хөл хөөрчөг болж соёл эрдэн хэрсүү гэрэлт хоёрт овоолом аяг хоршомолтай чай аяглаж саяхан хайр шаргасан тавг дүүрэн боовороо ягнаж шалхараан болно. Өдлөгч ураан соёл эрдэн дараачин ачиндан жөвлдөг дурдлаа. Мэд хоёр дүү дэгдүүр тэргнээ онгочиндох малын шинхийг хоггүй хусаж чивэрлээд тавьж бай гэж ярьж эхэлтэл өлжи саран ногоон дарш тайхаар явуулна даа гэж нөхөөдөж автлаа. Хөөй хөө, яасан ч урт чигтэй юм дээ. Минийхэн жаахан нуучих альж авгүй олоод мэдчихжээ. Чамд арай хэт толгоно хураагур машин үгүй бүжидээ гэж соёл эрдэн олны иньэлгээд гэр доторх хөшшүүн эмсгэлийг хөөр хөгжөнөөр цэлжээ. Хөрсг нь хаш болохоор үгүй, тэрэгнээ бүтүүлэг байна бүжидээ. Салхан өвтрэхгүй болтол бүтөөгөөд авчрий шүү. Аах өндөр нь гарчихвал хонид идэхгүй болчихгоос жавх юм аа гэж соёл эрдэн жахаж гарахад өлжи нарын сая нэг дугарч байна байна. Жадгай тэрэгнээ тал бэрэжинг би. Хүрхгүй бол хоёр ханчныхан сөөлөг хуулж аваад явах уу да эмэ гэж өхөн чарайдлаа. Болхоч болноо. Цоголж тасцсан байгаарэ. Амь чин авъя шүү. Аа мэдв гэхэд хэшиг чугалтай уулжаад намайх явуулсан гэж хэлээ. Хадижоос авна гэсээр тоож усоод нөгчих. Малан хурдхан аврахын чухал шүү дээ. Жоос байна уу? Байхгүй бол надаас авч бай гэж соёл эрдэн нянга малтал өлжи саран ахаасан жавдаж байна байна. Жөөврийн хөлсийг саяхан бодоод өгчөксөн. Гөөг манай хоёр харьж ирэнгүүд эмэд тушаачсан гэж юу байдгаан тоочж гарна. Энэ бүхнийг чагнаж суусан лаамуу хөгшин. За чи үж эрдэнэ гөөгчин үгээ сүүшүүчийм нь эгээл алавны ачлан байрлуулж байгаа шиг манай гэрийн явдлыг тэг таг дүхнүүлчихлээ шүү гэж саямсрах үг жөөж эхэлтэл соёл эрдэнэ харин томжруугүй чарай гүрийлгэн тэрч тийм байна. Та нар харин жангу тарж онгосноос авах гээд хэрэггүй шүү дээ. А тэр новшин жан малчин хүнэ араашин биш шүү гэж шал өөр юм ярьж гарлаа. Лам хөгшин жохо өргөгтдий харж авснаа улам ойртож наалдуулах ухана сийлж. Миний муу шарман танай эгчинд хэн хамжаар болох юм ээ гэж хөөрөөд явсан юм да. Шал жоргоор амтан шүү хөөргий. Ажинд нь гүйхэч юу юм. Жөөтэй чин үерхэж тоглоод өдрийг хорооч байлгүй дээ гэж. Ам дарвын нэхэд өр өвдөм хэдэн аях. Онго чонго ёрдэж харагдана. Миний ээж амин цэрүүн байсан бол мөн л иймэрхүү хөгшин байхаа гэж соёл эрдэнэ өрж өөлөрсөн болвоч чарайн дансан мэдгэцэнгүй. Ламу хөгшинийг хайндан табаад өөр юу юу хийхэн тунгааж асуулаа. Тагин байж гэнтхэн нэгий санаад, «За, энд жалгаад дами ажгүй болсон шиг санагдаж байна. Энэ чулуунд нь хэ салаврын дарах харин гэртэн хараад хоёр хоног хөл амарчхаа. Өчнөө өдөр өөд уруугүйгээд гэрэнч хэргэлсэнгүй шүү. Чамайг дагуулад ердгийн ухаан нь ч эндэ гэж тушааж гарахад өнөөсөний жангалгийг авч хараад харахуу даа гэж хөрсүүгэлд эргэлжиж дэндэрлээ. Болохгүй болохгүй, тэгээд яаж болдгийм. Бордоо найруулахад баахан нарийн мэрэгжил орно. Чи мэдчих юм бол миний будааны аягийг хагалчихгүй юм уу гэж соёл эрдэнэ бас л олныг өнөөлөж авснаа. Зав чулуугөрөн ирээд ажиж бай. Миний энэ арга бүтгэд хүрвэл чаашаан дэлгэрүүлж төгөөмжүүлэх нь харин ч чиний ач шүү дээ. Бөлчээр хамгаалах ангийн даргаа гэж жахаж гарна. Яагаад вүлээ хөө гэхэд мартчихуу. Малаан бөлчээрт гаргасан айл өмнө хуваад 5 байна, ар хуваад 3 байна. Буруу таамгалсангүй бол тэнд тэднэ маланч одоо барах ийм байдалд ороод байхаа гэлээ. Одоогорон очоод байдлын ойлгоод ирэхгүй гэсэнд яарлагангүй. Миний энэ туршилт бүтнүү саарнуу гэдгийг хэлэхэд бас бэрх байгаа шүү гэлээ. Гайгүй байлгүй дээ. Амтай шиг найруулад өгвөл бараг идчихнэ гэхэд хэдэртэн тэгж зүрхээ амалтсанаас биш надам бол анх хийж байгаа ач шүү дээ гэлээ. Тиймдэн би өнөөс нь яасан ч үлдэх хэрэгтэй гэсэнд тарж ирангүй. Энэ үгүй чинь л сонсый гэсэн юм гэлээ. Соёл эрдэнэ хэрсүүгэрэлт хоёр бэй бэйе харан энээлдэж гарлаа. Эхчнээн жил чухтан ажиллаад бэй бэйнийхэн өвдвийг олж ажинд ёстой гар тарж ганжиг нээлдэ хоёр догж жамбул өвгөн дотроон багтсан бодгоч өөрийн хийсэн барьсан ботхлоор хөлх үггүй гэмшиж эчгүрэн суулаа. Өлжийн наран саран хоёр аяган таммахч гүйлдэн гарч тарген төхнүүлж эхэлжээ. Хүүхэд гарсныг чулуудж жамбул өвгөн өрчхөр нүрийнхэн арсыг хомортол илсэр. Эйда бүрл миний энэ жүнэг толгойгийн уршиг шүү. Ялгүй ашигт дурлсаар байгаад чэддэггүй гарж гаргачихлаа. Дунд нь бас та нартан яршиг төвг нэмээд гэж голын үгэн тоочдол. Харин ч гэмдээ бүдүү өмөнч жүнхөрөн жүхтэй жүнхүү өдөр босвол хэрэггүй юм яншиж байгаад өвгнөн бүр төөрүүлчихсэн байхгүй юу гэж Ламу хөгшинч эрхгүй нэг нугарлаа. Гэтсэндэн гэмгүй бол хуйтан ус уухаас айчхнуу да. Жүнснөр төри бариад болох юм бишээ. Алхсан мөрөн бучаад харалтай байна да та нар чин нутгийн томоотон нууд шүү гэж соёл эрдэн догдлонгүй хэлээд гадна хажинтаа хөдөлжээ. Чимийцэн жамбал өвгнө зүрхнөөс дүүжилсэн чулуун арай унаад хөнгүй хооронд эмгнээсэн соёл эрднийг яаж жалж ирснийг уухчлаж гарна. Өлжийн наран саран хоёр тэр хөдөлгөж яваад оройхондоо ялгам хараад иржээ. Чимээгээр нь мөрөгчөд байсан ганган жахва чуг тавиад буулаа. Ухай, ажнэ чах хүүхэд ирж хүч нэмлээ гэж соёл эрдэн дохуурхан ухтал ганган жахва чимбитл хуссан эрүүгэн шовтарсан төдий. Сүүшүүжи агуйх үүдэлттэй гэхэлэр өвгөн сам би хошуу нөмхөр ирлээ шүхөө гэж дууган ахшан нам бархан. Чамайг үжвэл бүдүү юм лав амарж яа үжүүлэхгүй. Ажнэ саат болохоор жайсан нь дэргүй юу гэсэнд гайгүйж дээ. Юу ярвал ярах би дугай бай. Хоёр алах хавсрахгүйгээр дугарчихну гэлээ. Хэрсүү гэрэлтэй хэрэг болгож чи тэгэд харихгүй болохгүй юу гэж шивнвэл ганган жахва чихийн жуугаад нэг сүнийг төсөөд өнгөрийдөө гэж жуумхнов. Өлжи наран саран тэрэгнээхэн татлахыг таваад ар бүтөөлгийн зүхтөл саяхан жойрноос гарсан ногоон даршны соргог өнөр хот хороогүй ханх татаад өхөр хонид дөвжэрэлдэн хороо хашаахан өвтгэд хүрнэ. Сайн совн догкс соёл эрдэнч жорг орж олны жолоодон дөрвөн онгчонд ногоон дарш чотхгийн дагуу нундаг өм хольж хутгаад бүрий тасартал яарлажээ. Аль жавдан ерчгсэн юм бүүмэд боин чухал олны дундуур чихэлдэж эний начин тарийн шахасаар энэ хольж байгаа нь юу юм дэ гэж асуугаад автал өлжи саран шаатан штэ гэд таарчхинхаа амийг дарвилглаа. Боин чухал хуруу дүрэн долоож үжээд бишэл байна штэ пэ ла ла ла гэж нодмож гарахад олноороо пөрчхөнтөл нээлжв. Боин чухал хариугаан авах санаатай соёл эрдний хажууд ирээд үнэхээр шаатан холчглоо гэд чиний эн чин илүү ч ажаа. Тийм сайхан хөхөвсийг идэхэм байчихсан малууд тарана муу сүрлийг химэлчихнэ гэж юу гэж үх хаврж гартал чиний санаагаар бол жаахан арих чудахгүй гэж соёл эрдэн амийн алгадаад олныг энийлэгжээ. Ичдэг бол би хүнээ хүү биш гэхэд юунэ хүнч гаагуул байна да идэж байна уугүй юу чи мэд онгочтойг нь хамжиж дамнаад орвол мэдчихнэ гэлээ. Ёо ёо гэдэс яаж өхөрхнүү дээ энийг чинь идээд өгчих юм бол толгоогоор явчихнаа гэж боин чухал арслан шиг архраад журмаа шиг жухтлаа. Урдаар мууцсан хонийн пэнд жөөж хий дарагдаж мэдэн шүү тэгээд хоёр онгоч оруулаад үжи. Идэж байвал гадраар жөөж мууцсан хонидыг нэгд нэгээр тажиая гэж соёл эрдэн олонд сануулад жирэгдээ хөдөлжээ. Үдшин хөшиг аяархан бууж тэнгэр дүрэн гэлгартай тохтуун тунгалах шөн байлаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүнээ араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхгийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
4: Угла хуан нуу үлгэрийн ошаа.

гэж мөрэйн готомшиг туурай торохоожээ гэж нагурийн хамхан чин хэйлон баруу гантан аналлаа дэрлэ лый тайгаа хаа ерхан толжоо хорад хүр кэн лый тайнэ дэр үсэр хэлэн гастан галдуу бар дээшэн үсэстэн нэгэлэ хэнэдла чигүр дэшаво нэхэн гарлэ дэр лый тайнэ дэр хүр кэн гахтэ хэн бияги мутар исэ тайаги хэтэлэхэн хэмон Утсрэгэд мэр алтэн хэвэгүн алтэтэл хит тараад баас мэгэлэхэнэтла унгатус бэй катэр тэтүрсэн хомгоонахэ унтрэгэн тэгэдэ гэдэли удат ли сай хайхин татран яваа хатвэ баас итэ утр өртөм ядл хараад ийм үндэр бэйтэ ийм фэтало сэгэр дэхэ лэй татэр гахтао Я турцгад болгоё юм уу нэ. Үрдэм шатлын нэмэт хоовэ. Нэмэт дээрэгдэд лэг тайдараад би чад онгаа чимбал үн бацу. Надиги. Гэргий болгаад ал хай гэж. Үгийн батал ха. Ли хай ха. Орон гажир амн нэрийн балбал цаанал. Биэр бэртэн. Хоёр чалуу хурчираа тэмдэглээд авчи. Чин хүйн өмрөө их даар хийж болох юм шүү. Халуун өнөө дондаа. Чин хүйн үг хэлж. Гажи орноо бол шайши мэжин. Ломмын сэнэ хамар гэж үгүй хэлж дүү. Чаа ада үрхтэй хавтай. Хоёр баатар лий тайгидар. Үрдэн нотргийн Эдл тагаар баллахын нэг урдар бол чин фейлон ийнийг илтэн чи урдар хөдөл лий хайфа гэр шам гэдэг яхуудад хүрхэн өдөргийн мата параллел бадрэ чин фейлон өдөр чин хийнөй чин фейлон хүрхэн тан гэлатсэн Нэгэлэхэдэл цаатэгэнгэр чирэфэйлун Дэхай хаги мадэргэр хэрэй Тэрхүхэн бад чилэгэнгэр Хуяэр хомэн хүн Мадэргэр эртэмэгэр айкат лэйтэгэнгэр Чатамбала тавэжэ Наштар бүрэдэдэгэр нанчин шамар Шумэдэхэдэл нанчин бар тавэгэ дэгэт чимэйлон арыхын нада кэнэгатик мадит модрын чэнад тэри хийнва үрдэми хэ ядтагадар кэр тамэр хэн димтэр чэт нэгэлэ хэгэт тэнгэ тай кэт хадар бэган хэрэмэн та чэрэрота чурэгэр хийнэ чимэйлон татрабат нэва турбул хаба хуухнэ Өрнө татар хатууги мортич мууч олон жилал хэвлэн багши хава нэг нану чэн шоофу яманы утрын дмба ба трин үлдэс төчдөд тян алдэн мэрэги котар ба хавята чин хэйлон чэн бэ тар бэгат чэрч хэйн нидэн Хүүхэнэ нүдэнгий, алгэн гаараан, багал хамсалайлаан, фарки карагүйдан. Яг тэрэгүнэгэн, чүүн талдэн бэхэн, алтэн хуаарийгэн, бол татидаваад жүрэд гаадэгч. Гэжэгнэгар чагалтэн бэдэлтэгэвэй, үжэмаан тэрэгэн тэггэд жохнэч. Толгоан тэндэрч үйчэра. Толгоан тэндэрч үйчэлэээн, жэгэнэмээс алтэн хуаарийг Картур орчгээд чирэ хойлун тэр дээр алтан хари урмуу чурмуу жирэ уччара. Нарнэ үнд гэлс калмас гэдэ. Лие хай хайин. Отоосэ хэчир нэгур. Худундан толтол болэч. Ийхүн ото нади дийлж гэсо. Хэдэр ялдат эгүни дийлж учирсгүй юм уу те.
надгийн алтын хоорогийн аваад явсан чинь. Лий тайнад дурмал зурчихваа. Тийм болов надгийн хүн. Ам хим ширхтүүл хим. Ийм үрдмийн сартай байна гэж

타이공 아이해 도랑 바이레이제 냠도 바로드르 헤레이소 후흐니히니 딜튼 자로 가르치

이 타이거네 코리안들 호르도의 호르기란 호르기네 발든 지네 페이롱네 합치들이 할지 이제 신호르겐네 합치들이 부인네 게렘스가제 공태 으듬들리 타이하벌 이르들데 신의 회의롱네 벌벌다 헛가나 내나뜨기제 지하제 훈날 에서레 벌벌 Унгаатта эрэдэм хаттэн тэнэ тэхээр хоёр талгуул алтэн хөвгүн хаттэн хөвгүн нэглэхэнэлла Лидхай конга эрэдэм хайлан хүргийн ивоча тэлэ тэлхи тэндөр хаппэр тэн чалчогийн нэхэна Үжэр уччэн хаттэм ээн чинь хөйлонгэ махти хэч шахси хийжэн бэхи болбол нүгэл бэхин барвэ Тари дистэн ахвалаал дүүгийн бахта хүндэ Чочинэ хэчо янзар болбол хүндлэн гэлэнда Мэн үдэрэ тарри дуур үдэрэн зэхэн толдаран Шин хүргэн уэй шин бэр хойли тэнгэд хүрэн болна Ярчмын анду бэгэр байын байда өртөрсэн Олмэн бүүнэгий хэрэнэн гаджир жахайчилэ Үрхэл бүлэхтэгар олэн хүмэн чугулэр лэжо ерманчэн Байын хэммэн лэдхай гүмэ бүйэээвал Агудэн зээн бэгүлэхтэн тулдаран Ихэ хэрэн

Хулгааны хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хөндөн хө

0: дэрдэл хана таннын өрчин манныга Тавэр тэнгийн хостен дэдлэн томлэгэн жахиму Сэмбролэн дэдэл хана сүрүн өрчин манныга Сэмдэлэнэ босында ханэдлэн томлэгэн жахиму Нэр тэдэл юрэмэй тэлбад, одоо бол хүргэн хүгэнаг үжин-үжин байрлад. Шуэ валлум дуэжиргаан барагад, гачир орнын асуэлэ бол. Шуэ валлум, нуулт үмагаар, нэгэд нэгэр бүр хэлжугча. Уолл тэрэх гэээхайнэй хэбаргүнгэ самсад, нэгэлу байлча лэгэдхайгүнгэр мала. Уааааа! Ааны! Лэгэдхайгүнгэ хэнардилжа, ангахаадынэрэ чугутлай чуэр! Манэ кэрдэ кэрэл хатэрчэнгэ чуудлаад лэ хэнчэн өнчэн ээм очэрэмэ. Тэрэл лэг чоантэмэн хэрэгнэ чаудэв гэээшай нэ хэвэ бунаэч. Улэл кэрэнэ бол ушатэн дээсэн нэмсэн самарвулаад тэрэл ээжэн нэгэн чагдур монгараад тэрсэлгүй хэмэнэ үчэд гасэн нэгэ тэрэн дотгатар хэрэгэлаад өн бэтэв. Чаулэн гайшэ лэ тайгум. Инлий сай хаги, чин хуйм бургалад, шуа валлу лоджин ган нареги ужад. Ваа, улус курне, унэ хэр толгур баган, чин чин луо шуа. Эдгар аухтан бол, уи уидон, тай уолди толгур сэдаач. Гахча хугнан, энгжу түрин түшмулин хвагундур халбид, өврин бой. Улус курндур, нохамер, Үчигээ үргаад, та нар үнээр, тунжу хүгээд еншуүгэн тэнд хүрэбаас үчирг жамжэнэй үйлхи чоглуулгүл өмөрийн бүй алт мүнг ба ам бадагар. Тосыл хүгээ, мэнээр хүгээн лий сайва. Үндр олийн сурагүл үхомэнд үмнээшэв, хад олийн сурагүл ахэвулган бахш лий шамшэнг мүгээшэв. Үрдэм шадал жифсэгэр гэрдэ хүмүнэча хүзрэхээ тундаран. Таг улахтан жүтгэлэй хэгаар улах гүрнон авраад үшадэнэй бээл хэдур үнээхээр нэгэн мэрнэ хүч болжо болэй шуохи.
1: Эрхэм хүндэдэй сонсагчэдо Тубаражуугийн монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмт. Хянагч Одхон Хөвчин. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ингээд нэвтрүүлгийн салхи хагалж, Тэнгэрийн үг ая дуучин баян намрын дуулсан гэртэн харсан үдшид уух та бүхний сонорт өргөн барьж байна. Бүлээн сонсноо.

Одоо Баатар чулуугийн үг Улаан Баатарын ая Дуучин чомрлогын дуулсан хонгорхон намар дуух сонсгоё.

Жадгаад лээ ган төмрийн шүлэг сайн чохтын ай, дуучин андрын дулсан хайр хайр даан халуухан дуг хүргэж байна.

0: ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

эрхэм сонсогчдо. Та одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам хорвоогийн Уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг сонсож байна. Одоо Габиатын үг даваа нэмийн ая Дуучин Габиатын дуулсан Аа буул гэсэн дуу сонсгоё.

Жалгаад Батбаярын үг Алтан бүргэдийн ая Дуучин Алтан бүргэд үүр чайхын дуулсан жаргалан жаргалантмийн дуу сонсгоё.

жалгаад бадам сурангийн үг шин баярын ая дуучин мөнх төмрийн дуулсан тэгшрэх дөрвөн чаг дуу сонсгоё.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, та одоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийг сонсож байна. Одоо Сэчин далайгийн шүлэг Ханшина ая Дуучин отхон туяагийн дуулсан Хонгорын гой бодуух сонсгоё.

Жалгаад чирэн тогтхын шүлэг ургаа чичгийн ая, дуучин ургаа чичиг чогсүлдээ индуулсан инээд бэлэглий дуух сонсогё.

0: Сэчин Чохтын ая, Дуучин Нарсын дуусан Амьдрал сайхан дуугаар Төвийн радио телевизийн 90-р хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Журамт. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Жэжангийнхэн хамтаар Баяжин чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгууллтыг лавдуунаар ахуулж байгаа.
3: Дундад улсын амь хүн байгууллалт улам сайжирж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаас сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь.
4: Төвөөрөө жоги мэдээ. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жагт хамтаар чинэлэгчэх бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтийн ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу бас чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтийн ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ хөгжүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийн ахуулах явцад урдтар жишээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингэр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнууд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөвж авгар нь өдөр бол

0: хон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жуурлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд дахнад дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж байна. Эдгээр нь яг Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа баяжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар баяжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэжээ. Жэжиангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
0: Жэжиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулах газрын даргал инжен хэлэхдээ, сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийнхэн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шинийг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтцаг сайжруулахын тулд Жэжиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулад, гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж, мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж, хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож, харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжу хотын Кэчэн тойргийн дарга Жэнхан хэлэхдээ, бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхим зэрэг солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Ихан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль бас бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох салон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснаас Жэжиангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсгаснаа хамт Жэжиан мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шинэхэн шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жоджиан мужийн Ли Шуй хотын Жингюн шин хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдийн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоджиамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Янгу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгоны бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороон хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас жил гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоджиан мужийн Ли Шуй хотын Жингюн шин Дунфан балгасны Шиншин ду тосгоны ард Ван Ли Фэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж, иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингэнч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо, хэдий сайхан байна вэ гэжээ. Одоохонд Жоджиан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж, 5300 гарай тосгоны хамарч, хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жоджиан мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулахад хойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгоны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг цаашдад дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чэлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жоджиангийнхэн дунтхын өргөтгөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчанахаас 6-6 нэмэгдсэн. Жоджиан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгийн айдлахыг бат чэжлэн хамтар чэлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжилтэд аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Төвөрөө жүгэмэдэ төрийн явдлын хорооны саны мөдөний албангэр 13-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайтар эхлүүлэе гэсэн гол сэдвт ширэс саны мөдөний нийтлэг хурал хийж Амиахуй байгаль орчны яамны хамаатай хариуцлагад танилцуулахдан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн онд манай улсын амиахуй байгаль орчны чанар чанасаа үргэлжлэн сайжирч гол гол жаалттоо илэрхэ сайжирсан байна гэж. Энэ жилийн 1-7-р сар болтол бүх улсын PM2.5-ийн дундад чөтгөж адил хугацааныхаас босоод ирүүлж матер бүрдэн 1-8 мг-аар буурч 6-2-оор буурсан байна. Чилмэг өдрийн тоо адил хугацаанаас 3-9-ээр нэмэгдэж, газрын гадаргын 1-3-р төрлийн усны чанарын харьцал 86-5-т хүрч, Адил хугацааныхаас жууны 2 чиг 4-өөр нэмэгджээ. Олон төмнө дэрэгдэх баг хэмжээгээр бохирдсан 6,000 гарай усны асуудлыг байч хаан гаргаж чигчлэн жасаж, хөхмөрөн хатан голын гол урсгалын усны чанарыг үргэлжлэн 2-р төрөл болгохыг баталсан байна. Амийнхаа байгаль орчны яамнаас сайд Хуан Рунчу танилцуулахдаа бид шинжилх ухаанчаар хуулийн дагуу бохирдлыг нарлаг оновчтой засахыг буттайжуулж, бохирдлыг сэргэлэн жасах жангалхийн ажлыг үргэлжлэн гүнзгий ахиулж, амийнхаа байгаль орчны чанар чансаах бүх талаар сайжруулж, олон түмэнд үжисгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах үр ашигыг хүртэх болно. 2030 он болоход бүх улсын PM2.5-ийн өтөгчийн хэмжээг босоодруулж метр бүрт 27 миллиграмм нөхөргөж, усны орчин ба чивэр усны харьцлыг жуна 85 болтол дээшлүүлж, засаг захиргааны 8 түмэн тосгоны орчин ахуйг засан чигчлэхийг боловлуулж, хөдөө тосгоны амьдралын бохир усыг засан чигчлэх нурмыг жуна 70 хүргэж, гачаа тосгоны суугаад ардын орчин суух орчныг үнэн хүү сайжруулах болно гэжээ.
0: Төв бараа жуги мэдэ. Эдийн засгийн яамн бачин байдлыг аргачхан хамаарах яамн 13-ны өдөр 8,000 тонн төгрөгийн төвийн байгалийн гамшихаас аврам туслахыг бэлэн мөнгийг яаралтай буулгаж, Хэнань, Хубэй, Анхуй гурван мужийн үер устал газар зүйн гамшихаас аврам туслах ажлыг дэмжиж, гамшигт дайрагдсан хүн харыг эрж аврах, шилжүүлэн төвхнүүлэх, дахин гамших гарч мэдэх аюул эрсдлийг байчаан чигчлэх, нурд свитсэн ардын гэр байшинг сэлвэн засах зэрэг ажлыг голдлоготой сайн хийхэр байна.
1: Төвөрөө жүгэмэдэ, улсын жагтэлгүүрийн хянж хамаарах ерөнхий товчооны 13-ны өдрийн мэдэгдснээр Нятноны 4-р сараас нааш төрийн явдлын хорооны эдэн ундааны аюулгүй байдлын комиссийн албан гэрэж зэрэг 6 салам үчирэг хамтар эдэн ундааны нэмэлт төдийх дураар хэрглэж байгаа асуудлыг ерөнхийлөн жасан чигчлэх ажлыг байрлуулж өргнүүлснээс нааш Эл газрын жагтэлгүүрийн хянж хамаарах салам үчирэгхэн нийт хөвчөөс хөтөрсөн ба хэмжээгээс хөтрүүлж эдэн ундааны нэмэлт төд хэрэглэсэн 2,300 гарай хэргийг байчаан шийдвэрлэн нэг дүншүүр 4,500 тонн төгрөг торгоож үүнээ дотоох 278 хэргийг дотоодын хамгаалалх салам үчирт шилжүүлжээ.
0: Төвөрөө жүг мэдээ. Ачвилтур ба Чимээ жангачлалтын яамн бачин байдлыг аргачхан хамаарах яамн 13-ны өдөр аюулгүйн байдлыг батлан бачин байдлыг аргачхах бэлтгэлт хөрөмжийн ажилсыг хөгжүүлэх 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг олон нийтэд нийтэлсэн байна. Төлөвжүүлгэд дурдахта 2030 он болоход аюулгүйн байдлыг батлан бачин байдлыг аргачхах бэлтгэлт хөрөмжийн ажилсын хэвчээ мэрэгжлийн төвшин бүтгэхт хүнээ чанар чансаа хэрэглэхийг илэрхий дэжлүүлж Голдлоготой чар хүрээний аж үйлсийн хөвчөөх том 4,000 дүншүр төгрөгт хүргэнэ гэжээ.
1: Төвөрөө жүгэмэд сүлжээний 5 чингийн тоо баримтаа сүүжүүл 14-ны үрийн 6 чаг болтол 2026 оны жуна амралтын киногийн билетийн орлох 92 дүншүр төгрөгийг давсан байна. Жилийн эхнээс нааш артад харгалж үзүүлэх олон хөвж ягуурын нөхөр нь жуна амралтын хугацааны киногийн билетийн төгсдгсэн үн ханших 5 жилийн турш ихэх хамгийн доор хэмжээнд хүрснээр кино үзсэн хүн давхурцсан тоогоор 2 дүншүүр 5,000 төмийг давж 3,211 төм илүү талбай кино гаргаж бүр түүхийн шин тэмдэглэлийг үүссэн байна.
0: Төвөрөө жүг юм дэ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэмпийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө ажхын бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, амхыг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогоо хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох. Астар их амхын үр ашиг, ажхын үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Шийдэмпийн Амхын боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний амхыг хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохион бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгүй бүрхэж жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж, чингэх усны жуна 55-чиг нэгийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.

0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ухаан чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалыг үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус барацсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авч ирсэн байна.
1: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцал нь жууна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахыг хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлөг, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химилоён, квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтүүлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилээ нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийг авч, нэдэн айдлах чанахаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдгийн. 14 жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан ам бутааны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжилгээний чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвч нам батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагасргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрлж билэн, одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лян Цэнжи хэлэхдээ, энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Уолл Стрит зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшөнтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн хүрээнд Бэйэн даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхлэлтийг Бэйэн даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эхлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах ар хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. энд хөрөмжн хиймэл оюун машин хүн явнаа багч амьд буцчэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг

0: хөдөлж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа хэмжээлсэн байна. Тус судалгааны хурлынгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Мэдээнүүдэд сонсголоо. Энэ удааны нөхтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин, Сэчин Тунглах, нөхтрүүлэгч Найрсаг, Хүнчин, Саруул. Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамн. Хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа 1-дүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
7: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэд челленж олгож байна. Өвөр Монголын өртөн жосох орны Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуу Хосов бүхтэд Тэмэнэ их баялагтан суурлан Белоруулалтын эрчмээ нэмэгдүүлж, суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг төгөлдржүүлж, Тэмэнэ ажвилсыг хөвчөөжүүлэх, нарилгажуулах, нэрт тэмдэгтэй болгох тээш хөгжихийг ахиулснаар Тэмэнэ ажвилсэн нэгэнтэй хөдөө тусахныг хөгжүүлэн мандуулах ба малчин дараачдын орлогыг нэмэгдүүлэх чухал ажвилс болсон байна. Энэ жилийн олон улсын музейгийн өдрийн ташармаар Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунд байгаа Дундадын Тэмэнэ үзэсгэлэнгийн ордны тухай ойлгохоор Дундадын Тэмэнэ үзэсгэлэнгийн ордны тайлбарлагчийн шүрнээтэй холбогдож энэхүү ордны тухай сурвалжилж ойлгосон юм. Сурвалжилгыг Алшаа аймгийн хам жуулчлалын төвийн Монгол Аражуугийн сурвалжлагч Намар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай Дундадын Тэмэнэ үзэсгэлэнгийн ордныг бол 2022 оны 7 сард байгуулмыгээд 2035 тэгтрүүлж метр талбайтай дотор нь бол 800 гаруй үзүүлгийн бодисыг тавьж бий. Тэгэхээр Дундад улсын Тэмэнэ үзэсгэлэнгийн ордныг байгуулсан бол мэн олон хүмүүстэй Тэмэ жичээ, Тэмэнэ ард дахь үндэстэн зүйлийг ойлгохын хамт бас Алшаа баруун хөшөөний урт удаан Тэмээ хариулан тэжээлсэн түүх ба гүн зузаан Тэмээний сүйлийг бүх талаа дэлгэн үзүүлж Тэмээт нутаг жиж Тэмээт Дундад улсын Сарын нутаг жиж гэх нэр алдрыг улам нэг алхам дээшлүүлж Тэмээний аж улсын хөгжилтийг нэг сайн акуулж хөдөө тусахны бүх талын хөгжил мандалд хүчин нэмэрлэхийн төлөө юм аа. Тэгэхээр манай үзэсгүүлэнгийн ордныг бол 5 их төрөг хуваадаг. Тэгээд хамаг 1-р тойрог нь болохоор Тэмэнэ төв байдлын тойрог. Тэгээд тус тойрогт энэ бол голдуу Тэмэнэ төрөл зүйл үүсэл хөвслийг таньцуулсан байдаг. Тэмээг бол голдуу хос бүхт Тэмэ, ганц бүхт Тэмэ, тэгээд хонин Тэмэ гэж 3 их төрөг хуваадаг. Тэмэнэ үүсэл хөвслийн өнгөрлөлтөөс үүсвэл Тэмэнэ умраад амьдрах хэвээс үүсээд одоогоос бараг 650-750 төмөн жилийн өмнө Тэмэнэ өвөг дээдсэн умраад амьхаас бэрэг хоолойгоор дамжаад Европзагийн их хурайд нүдлээд одоогийн хос хөхт Тэмэ болоод ганц хөхт Тэмэ болж хөгжсөн байдаг. Тэгэхээр ганц хөхт Тэмэ нь голдуу умраад амьрах зүүн Африк болоод Араб хойгийн ган хураа элсэн чөлд амьдарч байдаг болохоор тэндхийн газар зүйва аур амьсгал зогсохын төлөө ганц хөхт Тэмэний хөлн үрт ааган халуун газрын гадраас хол зайдуу шиг байдаг. Тэгэхээр манай хос хөхт Тэмэний голдуу азаа твэвжиж эргэн тойрноор нутгалж агарын дулаан харцсан хой доорч байдаг болохоор ноос ноолоор мөстэйхэн цузаан шиг байдаг. Тэгээд бол Дундадын Тэмэний Тэмэг бол голдуу 6 их төр тухайдаг. Тэгэхээр чинь Алшаа, Сүнэд, Көхнөр, Тайрам, Зүүн гарын хос хөхт Тэмэ болоод хатгай. Тэгээд энэ хатгайг бол олонхийг хүмэдэхгүй нэг одоо юу хэлээд байгаа юм. Тэр одоо юугаар хэлвэл зэрлэг Тэмэ гэж ингэж нэг хэлдэг. Тэгэхээр манайсаа нутгийн үгээр бол хатгайгээ хэлдэг. Тэгэхээр нь бол 2-р их төрөгтэй бол голдуу Эрдэм шинжилгээний үр бүтээлийн төрөг. Тэгээд ойрын жилээс бол Алшаа баруун хөшөөнийх нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд дамжаад аж үйлсийн хөгжлийг хөтлөн дагуулахыг баримтлаад бас бүх улсын анхдагч Тэмэнэ судалгаанаа хүрээлэн өөр Монголын говийн Тэмэнэ сайн үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах сөрөгнийг байгуулад аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ судал нээх, мэрэгжил хурамдуулах, өвчин гэж сэргээлэн эзэмдэх, тэжээл бордоо найруулах зэрэг годлогтой күрээчрээгийн тойронд бол шинжлэх ухааны судалгаанаа боомжтлох ба үр бүтээлээ хөрвүүлэхийн төлөвлөгөөгээд эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн, амьд үйлсийн эмээл дэвтэр дээд дисэн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлээд бол одоохон Тэмэнэ гене бүлэглэл, Тэмэнэ хөврөл шилжүүлэн оруулах, Тэмэнэ сүв, тэгээ Тэмэнэ өөх, Тэмэнэ цус зэрэг күрээнтэх шинжлэх ухааны судалгаанаа үр бүтээл болоод бүтээгдэхүүнээ үр бүтээлийг бол нийт 30 гаруй зүйлийг олсон байдаг. Тэгэхээр үүнд бол Тэмэнэ гене бүлэглэлийн тоо баримтын көмөрөг болоод Тэмэнэ күнт хилгээнд антибиотикийн бичгийн көмрийг байгуулсан нь бол олон улсын шинжлэх ухааны судалгаанаа хүрээлэх хоосон зайг нь хүрсэн байдаг. Тэгвэл 4-р тойрогт бол нэг бүс нэг замын тойрог гэдэг. гэрэн үүнд бол эртний торгон зам нь бол гарын хоёр хаан үсэн үеэс эхлээд Азиатив, Африктив болон Йорктивийг холбосон арилжаа худалдааны зам байдаг болохоор бүх өртөн 7000 гаруй километрийн зам дээр бол Тэмээн хоёр нь хамаг чухал зам тээврийн багаж болсон байдаг. Тэгээд аль замаар нь явсач бүр дундын хэл дундах хэл дотор хамгийн их элсэн цэл Такарма элсэн цэлээр өнгөрөөдөг. Тэгэхээр Тэмээн бол урт удаан энэ зам төсвөр хатуужилттай ус уухаар бага. Тэгэхээр нь бол Тэмээг бол хамаг урдаар энэ зам энэ замыг туулахад Тэмээг бол хамаг урдаар хэрэгжсэн байна. Тэгэхээр ийм нэг үг байдаг. Тэмээ байгаагүй бол торгон зам явд дийлхгүй, Тэмээ байгаагүй бол торгон зам нь бас ийм ухад үргэлжлэж чадахгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр эртний торгон зам нь бол дундад өрнө тахна Ази ахуй соёлын солилцооны хүчтэй ахуулаад үндэснүүдийн солилцоо явуулсаныг ихээр ахиулсан байдаг. Тэгээд залгаатууд манай Ася баруун гүшүүнээ эдийн уудлын Тэмээ соёлын найр дээр нэг 3 жилийн кинесийн тэмдэглэлийг үүснэ ярьдаг. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол 2011 оны Ася баруун гүшүүнээ Алтан Ова болгосон бай хийсэн анхдаг шуудааны Төмөн Тэмээ найр дээр бол 555 Тэмээн Кэрийн урдаанд оролцоод анхдагч дэлхийн кинесийн тэмдэглэлийг үүссэн. Мөн өнөөхөн цагаар бол ард нь 11 жилийнхэн дараад тэр 2022 оны 12 сарын 30-ны өдөр бол 355 Тэмээнэ хамгийн их хийж байна. Тэмээгээр төөрсөн дэлхийн кинесийн тэмдэглэлийг үүссэн байдаг. Тэгэхээр 3-р нь бол 2023 оны 12 сарын 28-ны өдөр тэгээд хамгийн их хийж байна. Тэмээ унах хичээлийн дэлхийн кинесийн тэмдэглэл болно. Энэ бол нэг 3 ийм кинесийн тэмдэглэлийг үзсэн. Тэгээд 6-агаар нь бол масын бас нэг тойрог болдог. Тэмээний соёлын тойрог. Энэ нь дотроо бол тэмээчдийн өдөр тутмын амьдралдаа үргэлж хэрэгэлдэг бодисуудыг тавьдаг. Нарийн дөрөв том олон бүйл зэрэг. Тэгээд бас тэмээ носоор хийсэн дайлан одоо тэгээд хэвс тийм тэмцэлүүд байдаг. Тэгэхээр одоо хамгийн сүүлийн нэг тойрог нь одоо манай бүтээгдэхүүн тойрог. Тэгээд Арча баруун гүшүүн одын уртл одоо нийт Тэмээний ширээс бүтээгдэхүүнийг бол 4 их төрөл 90 гаруй зүйлийг судлан үйлдвэрлээд үүн дотор бол сүүн талах, сингэн сүү, Тэмээ махнай шалгин, тэгээд савн, иж бүрэн нүрийн тос, Тэмээ ноос нолуураа гол бүтээгдэхүүнээ болгосон хувцсны бүтээгдэхүүн, тэгээд ор хүнжил, тэрчлэн Тэмээ сайлын арих, Тэмээ ясны шүүмэл зэрэг хамаг сүйлд нь бол нэг гар чөл гараа нэгсэн хөвсүүд байдаг. Энэ дотор бол дарын одоо малын нодураа хийсэн, Тэмээ носор хийсэн ийм нэг хөвсийг дэлгэн үзүүлж байдаг.
0: Ер нь одоо танай үзэсгэлэнгийн ордон бас хизээ хизээгээр нээлттэй хийдэг үү?
3: Манайс бол ажиллах цагдаа бүр нээж, гаргийн 1-8, гаргийн 5-аа энгийн ажиллах цагт бүр нээлээ. Тэгээд одоо бас чухал байдлаа бол амралтын гаргийн 6 гаргийн бас нээдэг.
0: Тийм мэн одоо олон сайхан зугаацч мөн одоо гаднаас ирсэн уусуудад одоо энэ Тэмээн суйлаан танилцуулах нутаг орнын танилцуулах бас нэг одоо цонхорт усны ховд одоо танай үсгэлэн ордон одоо бас нэн олон сайхан зугаацчтай бас эдгээр суйлуудыг танилцуулд ер нь одоо жилдээ баг одоо хичнээн зугаацч танилцуулах хийсэн тийм тоо баримт байгаа юу бас
3: жилээс жил өнөө жил бол тийм ихгүй учир нь одоо бол яг бас шинчил байгаа. Тэгээд өнөө нэг сар бол зугаачтай төссөнгүү. Тэгээд өгдөн бол бас нэг жилдээ бараг 400 гаруй. Тэгээд 2-3 тэмүүн хүн төсөгөө.
0: Тийм байна. Одоо бас энэ үсгэлийн ордын бас дэс төвшүүлж байгаа гэсэн тийм ээ. Одоо бас ямар талаар бас дэс төвшүүлж байгаа бол
3: одоо тэгвэл бас яхан шинчил байгаа. Жишээ нь одоо шинэ машин төхөөрөмж оруулж байгаа тийм хугацаатай.
0: Тийм байна. Одоо Ашаа нутгийн мөн Ашаа баруун гүшүүнийхээ Тэмээн суйл, Тэмээний судалгаа, мөн Тэмээний бүтээгдэхүүний одоо танилцуулах, танилж ойлгох бас энийг сайхан одоо суурин газар болж байгаа юм байна гэд. Өнөөдөр бас манай Аражуу Долгионоор дамжиж энэ сайхан одоо Тэмээний үсгэлэнгийн ордноо бас сайхан сонсогчдод танилцуулж өгсөн танд бас маш ихээр баярлалаа шүү.
4: Сайн гэд сая бид хамтаран 5-р сарын 18-ны 49-дх олон улсын Музайн өдрийн ташрамыг тохиолдуулан Ашаа баруун хөшөөнд байрлаж байгаа Дундуудын Тэмээний үсгэлэнгийн ордны тухай мөн энэ ордны тайлбарлагч Шүрнэгэрс бол энэх үсгэлэн ордонтой бас сайхан танилцаа давлаа. За ингээд ер нь Тэмээн сүйлийн үсгэлэнгийн ордон нь одоо хамгаалалт, уламжлал, суйл сургаа мөжөл, үйлчлэгээ одоо зуучлан тойрох, бүтээгдүүнийг ойлгох болон шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлэх зэрэг чадамжийг одоо ийм нэг цогцоолсон тэмээн сүлийн аж үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хүрээлэн музай байгаа юм байна. Эндээ одоо голдуу Алшан аймгийн тэмээний аж үйлсийн давуулаг болон шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлж мөн суйл зуучлалын аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулахад бас лууд их аж хөдөлгөлтэй юм болов гэж бодлоо.

За тэгвэл 5 дугаар сарын 18-ны өдөр бол дарын олон улсын музайн өдөр тохиож байгаа. Бас дэлхийн музайн өдөр гэдэг. Энэ нь 1977 онд олон улсын музайн нийхэмлэгээс санаачлан тогтоосон баяр дурсгалын өдөр байгаа юм аа. Тэгвэл бүх бөмбөрцгийн музайн улсын эрүүлэр хөгжихийг ахиулж хүмүүсийн музайн улсын тухай ойлголт, оролцолго болон анхаарлыг татахыг чангадахын төлөө энэ өдөр болоход дэлхийн ил улс орны музайнууд хууч бодис, соёл түүхийн хамаатай аль олон ухаагуулгын ажиллагаануудыг өргөн дэлгэр зохион байгуулан өрнүүлж музейгийн нөлөө хүчнийг улам налхам ахиулахар ажиллаж байдаг. Энэ нь мөн ч олон улсын музейн өдрийг санаачлан тогтоосны зорилго зорилт болох юм аа.

0: За тэгвэл мөн олон улсын музейн өдрийг тохиолдуулан Өвөр Монголын Өрдөөс хорны ажиллагааны гол талбар Алшаа музейтай хамтарч мөн 5 дугаар сарын 17-ноос 18-ны өдрүүдэд гол сэдэвт үзэглэн сонирхох, бийдэн ойлгож оролцох дуу хөгжмийн цуглаан сонирхолтой хөдөлгөөнийг зохион байгуулж өрнүүлэн явуулж мөн Умраатын сүйлийн жид шидийг дэлгэн үзүүлэх болон мөн үүний хамт Эзэнэ хушууны музей, Алшаагийн Вангийн ордны музей, Алшаа баруун хушууны музей, Алшаагийн ардын урлагийн хураан хадгалах музейнууд өөр өөрийнхөө өрөмц уулгатайгаа зохицуулан олон төрлийн адилгаануудыг өрнүүлэн явагдуулж байна.
1: Хүмүүнтэй сонсогчдоо Төвөрөжүгийн мэдээ мэдлэг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгш, хянагч Бөрөнгөлжи, нэвтрүүлэгч Журамтай та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.
2: Өгөн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргөлд нь хүргэн гэтэл пенчүүршүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу та?
1: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулах нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
4: Гэрийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
5: Тарсан амчих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
4: Уул ус, ой мод, их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.

0: Хуурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож

Жах дэлгүүрийн хүчит давлгаанд ухаанаа уралдуулж амжилтын алтан түлхүүрийн атга наа гэдэг оролдлоготой хүнэ ариун хөдөлмөрийн үр бүтээл юм а. Оролд оролдвол бүтнө гэдэгчлэн аралжаа маамай оронж авсан энэ нэрэнд оюунаа шавхан ухаанаа уралдуулж шинийг сэтгэж шаргуу хөдөлмөрлөвөл өөдрөг амьдралын алтан жолоог атгах боломжтой боловч тохиолы эжимдэж чаднаугүй юу гэдэгт хичээлж үтгэл шаардах нь гарчаагүй юм. Тэнхүү оролдлоготой хүнд боломж олон байдгийн учир Өвөр Монголын Хөлөмбөр хотын шинэ бараг баруун хошуунаа, хэрлэн сумнаа, хэрлэн гачаанаа малчин грилма ажлын сэлүү чагаараа малын маамай хийж орлогоо нэмэгдүүлэн амьдралаан өөдн татж өрөөд бусдад дуурал болж байгаа юм а.

0: програмынхан энэ удааны дугаараар малчин Грилматай хийсэн ярилцлага сонсохоор бэлтгэлээ хүлээн авч сонсч гэнэ үү.
1: За сайн байна уу?
2: За сайн байна.
1: Грилмагийн одоо би өөрөө бас таны одоо хоёр хавийн одоо малчтай бол сонсч ирсэн. Өөрөө бол одоо маш сайн малтай. Өөрөө бол одоо бас энэ орлогын үүдэг тал дээр бол болон шинэ амжилтанд хүрсэн нэгэн одоо малчин болно тийм ба. Тэгвэл одоо та анхлан одоо хөдөө одоо малчлахтаа ямар шүү байж исэн. Тэгээд одоо дараа шар нь одоо ямар замыг сонгож одоо орлогын үүдэг талаар одоо шинэ замыг нээсэн гэж өөрөө тэгж бодсон. Тэр талын байдлаас хараад өгнө.
2: Би бол одоо 18 настай байхдаа бол энэ малын төргий дагуулж хөдөөгөр дагуулад одоо Шандовы олж ич.
1: Замчлаг
2: жоосолж ич. Тэгэхэд одоо дунд нь 3 4 жил хийгээд одоо 22 тий жилд айлгар болж.
1: Тэр үедээ одоо тэгвэл замчлаж байгаа болдууд танаа ярьж исэн болдууд уу?
2: Аа тэр үедээ бол одоо Шингамын Улаанго Тэнгэн аймгийн болдууд болно. Хилэнжин хэтэд одоо хаан хийчлээ бүр байна.
1: Тэгвэл тэр үеийн болдууд одоо манайд ирээд одоо малыг худалдаж авах хэд баг үн хаш барах дий байж гэсэн үү?
2: Яа тэр үед л юм да. Тэр үед бол одоо өхөр бол нэг 2 3 мянга. Би 18 тий хийв үстэ. Хонь бол одоо 5 6 зү. Тэм багсаа байж.
1: За тэгэд та 22 тий хөрвсөн тийм ба.
2: Тий. Би одоо 22 тий хөрвлөө энэ ажил хүүхдтэй болж. Одоо энэ ажил хаягдаад хэдэн жил дотроо би хамтдаа явж ич. Тэг хад энэ ажилаа би үлгэр дахиж хийнэ гэдэг бодол орч. Тэгээ хүүхдэн 5 настай байхад дахиж ихэл хийж яана ажилла. Бас малын төргөө дагуулад айл айлаар яваад хийгээд явчих.
1: Яа дахиж хийж бодсон уу?
2: Ая тэр үед бас баг хөдөө малчаад одоо орлог байгаа. Жил жил нэг жилийн орлог гэж цөөхөн. Амьдрал улам явагдаж өрн дөрөд л яана. Тэгж бодож үзчих. Одоо би нэг өөр юм зам нисэн гэх яа гэд.
1: Худалдаж авах болдууд чинь одоо айлд очихны дараа хургынха байдлыг ус сайхан таних хэрэгтэй, байдлын сайн ойлгох гүрэх хэрэгтэй шүү дээ.
2: Тийм, тийм, тарах үшин сайн өсгөх үү болохгүй. Жишээл тэр энэ хургын шин тарах нь муу байх гэдэг алаад хүйтэн өрөөд алж ураад ба тэр мах ивкард илхгүй. 20 50 жин хүрхгүй бол бас энэ хургын шин мах бас үн хаан шин ба астаа үн хаан шин болчих. Доор үн болчих.
1: За. Тэгвэл одоо хөдөө одоо барах хаагур голтой явдаг байсан нь.
2: Би бол одоо бараг ариунда хөрлөн сум хатан чулуу сайхан тал энэ баргаар хөр илүү явж.
1: Тэгвэл баргуур одоо гүмшөөл сум орч та
2: тий.
1: Маны баргуур гүмшөөл сумны одоо бургны одоо тарах хүч юрдөө одоо ямар шүү байдлалтай байна уу?
2: Маны хөрлөн сум бол хургасан. Нутуг билчэрсэн. Сайхан талын ураг бас хоолын ураг ирсэн.
1: Тэгвэл одоо малчтын гэрд очихны дараачтай малчтайгаа бас үн ханш одоо бас хайлсан ч та тийм ба. Одоо гэрт нь хүрэхэд одоо яг тосч аваач гэдээ бас хэдий тийм ба. Тэр үед малчтайгаа одоо ингэ ярилдах тал дээр ямар шүү байж гэсэн үү?
2: Аа малчид бол намайг бол их итгэнэ үнэ. Ашиг бол оно одоо бараг 10 грууз уу бараг нэг тахрахгүй магадгүй би ашиг бараг бүр багсаттай үлбэр авчих. Тэгэхэд бол хаяа хүчээр бүрэхтэй бүр өнтрий үзүүлө би өнөөдөр яг жоос олохгүй төлөө би төгөөд автчих.
1: Тийм шүү дээ. Одоо тэр малчид бас амаргүй шүү дээ.
2: Амаргүй.
1: Тэд бас одоо мөнгө голыг өнгөө бас нэг жилийн бас нэг хургынхаа үнийг харж болдог шүү дээ.
2: Тий.
1: Тэг гаднахын олдууд одоо манай малчтын байдлыг бас одоо бас их анхаарахгүй шүү дээ. Тийм ба. Би бас тийм холоос ирсэн юм чинь хургын бас өндөрөс илүү нэг үнийг бас нэг дарж өөрөө нэг олё гэсэн бодолтой тийм ба.
2: Тий.
1: Тэр олдууд тий одоо харьцаад явж ихэд ямар шүү байж гэсэн юм.
2: Тэр үед би амтгүй шиг зөнгөд зам дагуул яшин одоо цаашаа наваашад хөдөө олж ин яаж ин төрөл би амтгүй дагуулад 10 дөргөө нь олоод одоо баярлж ийн өөрөө хийж барсны сүүлээр одоо сайн мэдчихсэн гадна хий унсад тэр үед хөдөө жоос олж ирсэн.
1: За энэ орчмын 2 жил бол одоо ямар байдалд гарсны мэднэг үл олноороо бүр мэдэж шээ. Орчмын 2 жил бол малын үн доор уусан, бордооны үн өссөн. Игэд бол одоо малчтын одоо худалдаж байгаа малын үн доор болохороо малчд өөрийн орлого одоо улаасаа багассан байдалтай. Энэ байдалд ороод чи өөрөө бас ямар арга хэмжээ авч өөрийнхөө одоо орлогын байдлыг одоо сайхан үүдэж ботсон.
2: Би одоо нэг орчмын 2 жил бол малчд бах өөрхий. мал жоосуркуй бордон ванит нуу болоо ягунти баамаргуй тий одоо би болоо хагас малжижин хагас мемэ хийжин аргалж байгаа хийжин тий гөрчин одоо би энэ аргалж байгаа хийгүүлэн малинган идэх өвс бордоны жоосон тэр олол яас миний энэ мал бас за тийжэж өгөх гэдэг гэж бодож байна бие тий одоо олон хий малчид өр хүчтэй байна өнөө мал уна жоосуркуй та хаяа малчид нь хүн өнөө хошин дөр өрөм өхрөө асраад тэр алаад худалдаж үзэгдэл олон байна. Тэр бас хүний болж гарах. Би бас одоо намар хаяа авсан өхөр байна. Тэр өнөө худалдаж байна.
1: Өөрийн одоо нэг жилдээ баг хөдөө одоо бас нэг тийм буурай малыг одоо худалдаж авч тааж гэнэ үү. Тэг тэжээхтэй баг хошин дөө юм уу? Юу хөдөө байгаа гэртээ тааж байгаа юм уу?
2: Би одоо хошин тааж байна. Дарыг өрийн манай бол бүр хошин тааж байна.
1: Нэг жилдээ барах хэдийн малы босхон.
2: Хоньи бол одоо ялын өдөш тэвлэн. Хураад бол нэлэж шигэлгүй хаврад 10 хүд босгож байна.
1: Яг одоо чиний өөрөө одоо хөдөөнө. Өөрийн хувийн мал хөрөнгөж одоо ямар шүү байна уу? Нутх тийм ба өөрийн мал хөрөнгөний байдал.
2: Одоо би гэдэг одоо өөрөө мал тэжэн жилийн байдлыг үзэж байна би бол одоо. Жил муу юм стивл хаварта авч яад олноор аваад 100 тавиад намар нь бол худалдахын хоо худалдаад одоо нэг төсөөн тооны үлдэж байна.
1: Одоо хурдан бордуулж гарганаа. Тий. Тэгэд өргөөд өн мөнгөө дахиж мал худалдаж аваад дахиж мөнгө болгоноос уу.
2: Тий.
1: Тэгвэл одоо өнөөний улдууд чинь одоо 100 гарын хүртээ илгэн тийм ба. 100 гарын өхрөө төжөөх өвс бордоо. Одоо хүний зарах хүч хөлс бас амаргүй шүү дээ. Игэд өнөө чинь өхрийн үн бас доор болсон. Игэд малчд бас их гар гачигдчихж байгаа шүү дээ. Гүчний байдал бол яана. Малыг бол их өсөхгүй бол их шаардахгүй.
2: Шаардахгүй.
1: Тийм байна. Одоо тэгэд бол одоо өнөө жилийн малыг үн доор бол одоо бараг ихэнх нь худалдаж гарганаа. Гаргаад одоо мөнгөөрөө л одоо өргөөд одоо бас яана. Дорой буурай тийм малыг бол одоо худалдаж аваад өөрөө арталтаж өгнөс үү.
2: Тийм.
1: Өөрөө артал төжигд өөрөө одоо энэ малыгаа мал болгосны дараа дахиж худалданоос уу.
2: Тий.
1: Игээд одоо хямдар олсон мал нь дахиж үнд хүрээд чиний гарт бол одоо илүү одоо орлоготын мөнгө үлдэж ирнэс уу гэм ба.
2: Тий.
1: Сайн арга юм байна. Яг одоо чамтын игээд адилхан хийж байгаа юм болдууд бас хэр байна уу чиний өргөн тойронд?
2: Өргөн тойронд одоо өн 2 жил олон болж байна. Төрөө би ан хихэлж хийгээд өсөө хөн. Тэгэхээр миний мөтгөр нэг л хүн хийж ийж.
1: Тийм байна.
2: Өнөө 2 жил бол олон болж байна бас.
1: Одоо яг чиний өдгөр жилийн хооронд хийж өгөх хэрэгтэй. Нэг жилдээ хамгийн илүү одоо сайн орлого үүссэн баг хэдий төмөн төрлийн орлого үүссэн нь.
2: Одоо би анхын хийж өгөхөд бол төр үйлээ үрчээрэр юм шинэ одоо бодож өнгөрөөгүй. Тэгвэл энэ 2 жил би бодоод нэг жил сүр орлого бол яг 20 дүнтэн болж байна.
1: Тэгвэл
2: одоо миний энэ бол жилийн 4 удаарын 4 бараг амрах сүлөө байхгүй. Тэгвэл сүр орлого гэдэг юм дэж.
1: Одоо бараг бүшинтэн бол бараг 20 төгн орлого өөрийн гарт үлдэж байгаа юм шүү дээ.
2: Тий.
1: Бараг л тийм байдлаа тийм шүү дээ. Одоо гушаад төм юм уу тийм ба. Одоо 20 төгн нь одоо гарт үлдэж орж ирнэ. Тэгвэл одоо чи өөрөө одоо энэ сүр орлого одоо яаж ашиглаж гэнэ үү? Одоо өөрөө мөнгөөс чинь үү өөр юм одоо бас хийж байгаа юм уу? Эсвэл одоо байшингэр худалдаж авч байгаа юм уу?
2: Энэ ажлыг хийж барсны сүүлээр одоо бас 16 оноос нааш алтал хийгээд төр бид бас юу шүүе үршир бараад өөрийн гэсэн нэг машин төрхтэй болж авч одоо өргөд нэг өндөр асар чагалган асар авч өөрийн
1: орон шатны асар өвлийн төл тосгож байна шүү дээ. Одоо тэгээд хавртаа төл тосно. Ихдээ өвлийн төл тосож одоо хургын одоо бас бүдүүн болсон хургын үн ялгаж яхан бас ялгаатай тийм үү?
2: Ялгаатай тэгвэл өвлийн ургыг өрт тална. Бүр орой төлөвн хур өвлийн ургыг шинэ жинг дархиолж хүндирч.
1: Бараг өвлийн ургыг бараг хэдий сард бараг.
2: Хөтөн өвлийг ихэллээ алуун таарч. 7-8 сар ихэллээ жаа.
1: Хурдан гарханс уу.
2: Тий. Миний үзэлтэр юм.
1: За тэгвэл одоо дараачаар одоо өөрөө бас ямар шиг бодол төсөвтэй байж гэн өн талын ажил дээрээ бас нүг өргөтөх гэж бодож гэн үү бас одоо энэ зам шугам одоо яаж одоо ажил хийж одоо бодож одоо бас дотроо санаж гэн үү
2: дараачаар бас энэ замаар одоо нэг жил өөрөө төсөвлөд хийнэ гэж одоо хатуугид
1: төсөвлөх
2: хэрэгтэй
1: яа өөрөө хөдөө мөн нотхот юу танай
2: бид нь ахтуу гуруула.
1: А гуруула.
2: Ажитхэ дөрвөн хүний нутгаа манай төс. 40000 гарын юм уу?
1: Яг хамт ноод чинь 40000 гарын юу?
2: Биш биш. Бүгд.
1: Бүгд дээрээ юу? За, тийм байна. Одоо бас ийм цөөн нутгт юм чинь бас өөр арга замын хайх

чинь орон сууштай болсон. Хажуу хойргийн одоо бас хүчиртийн малчтай бас дэмжиж гин. Энэ бол сайн сайхан тал байна. Игэд манай сонсогч төмөн манай шинэ баруун хошууны Хөрлөн сумны Хөрлөн гачааны Гэрлмагийн одоо сайхан ярилцлага нь маш баярлаа. Игэд бол цаашдаа чиний зам чиний өн зориг сул чармайлганд бас нэгэн шинэ амжилтанд хүрнэ гэж одоо бат итгэж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Хөлөнбор хотын шинэ барга баран хошуунай, Хэрлэн сумнай, Хэрлэн гачаанай малчин Гэрэлмаатай хийсэн ярилцлага сонсогдлоо. Манай програм энэ түрээд өндөрдөж байна. Програмын хөгжин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замыг баримталж, хүний эрхийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулъя. 2022 оны 2-р сарын 25-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 37-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 100 жилийн тэмцлийн түүхэнд намын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хүний эрхийг тэмцэн олох, хүний эрхийг хүндэтгэх, хүний эрхийг батлах, хүний эрхийг хөгжүүлэхийн төлөө хийсэн цөхөршгүй чармайлах туушлагдж байдаг. Манай улс нийгэм журамт одоо хэжилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлах шин аян замаа эхлүүлжээ. Бид хүний эрхийн ажлыг сайтар хийхийн чухал чанар болон тулгам чанарыг гүнзгий таньж, дундад улсын хүний эрхийн хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнаж, хүний эрхийг хүндэтгэн батлахыг нэн чухалчилж, манай улсын хүний эрхийн үйлсийн хөгжилтийг нэн сайн ахиулах хэрэгтэй. Хүний эрхийг хүндэтгэн батлах бол дундад улсын өв хамтчуудын цөхөршгүй хөөцөлдөл мөн.